poslušalci. Nocoj vam v posluh ponujamo posnetek prvega dela koncerta ob 30-letnici delovanja kvinteta Dori. Posneli smo ga 20. novembra letos v Kulturnem centru Laško. Preden pa vam ga zavrtimo, še nekaj besed o zasedbi. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambel, katerega začetki segajo v leto 1995. Nastanek zasedbe je povezan z znanim župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem, ki je na službovanje v Berlin odšel istega leta, kot je nastalo ime Kvintet Dori. Člani zasedbe so se takrat odločili, da se bodo imenovali po njem, ker jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambel. V vseh teh letih je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven svojim glasbenim slogom, odlikuje pa ga predvsem iskren odnos do domače glasbe in njenih poslušalcev. Pa prisluhnimo, kako je vse skupaj zvenelo. Koncert je povezoval Tilen Artač.

30 let od prvih vaj, prvih prigod, prvih nastopov, prvih aplauzov in dodatkov. 30 let skladb, ki so postale del našega življenja, marsikaterega veselja in praznovanja. Od prvih začetkov, povezanih z župnikom Dorjem, po katerem nosijo ime, do uspehov na festivalih doma in v tujini. Od prvih kaset do videospotov. Od kulturnih domov do največjih odrov. Od mladih fantov, polnih energije, do osevelih glasbenikov, zrelih glasbenikov, se upravičujem, ki imajo jasno idejo, kako ustvarjati narodno-zabavno glasbo. In kar je najlepše, celotno pot so prehodili skupaj. Trije bratje, dva prijatelja, ena ekipa in zgodba, ki traja že 30 let. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, močen aplavz za ansambl Dori, slavljence nocojšnjega večera!

Dragi naši, spoštovani, cenjeni dame in gospodje, vsi zbrani, prav je, da kakšno besedo prav posebno namenimo Dori in Osoj, tudi vam, ki ste prišli v Kulturni center Laško. Tukaj se kvintet Dori dobro počutimo in normalno je, zato tudi zdaj smo zapeli Tu sem doma in to smo res iskreno mislili. Želimo vam, da se z nami nocoj tukaj le počutite dobro in da nekako se prevostimo v toku vsega tistega, kar nas povezuje. Seveda pa bomo kakšno glasbeno sporočilo zapakirali tudi v naši glasbi in jo tudi širše raztrosili, saj namreč naš dogodek bodo imeli priložnost slišati tudi poslušalci Radia Slovenija, ki bo v sklopu oddaje četrtkom večer domačih pesmi in napevov tudi lahko sliša. Zato enak, topel, prijeten, prisrčen pozdrav namenjamo tudi njim. Hvala lepa.

Ja, takole, hvala lepa za aplavz. Smo rekli, da bomo vsak kaj rekli, s tem, da so rekli Marko, Boris in Boštjan, da ne bojo govorili. Ampak seveda vas res lušen je takole v prijetni dvorani. Jaz mislim, da vam je, upam, da vam je dosti toplo. In zdaj vas pozdravljamo eno zdako malo bolj novejšo pesmijo, ki je tekst napisal moj brat. To je ta mlajši. Zgleda, da ima dosti sajta, da je tole lahko skupaj spravil. Je pa napisal, sem Primož z Brodnic. Najbolj, da jo kar zašpilamo, da boste vedeli, za kva se gre.

Hvala, moramo povedati tudi naslednja pesem, je pa napisal moj brat, ampak ker je glih takrat se je zaljubil na Gorenjsko, tako je napisal pesem in ta ljubezen še danes drži, ampak bi pa tole pesem mi danes poklonili našemu uredniku Tomažu Gučeku, ko je tam v kombiju, ker imamo pa posebna vez na to veže, kajti mi smo njemu, to je bila prva ohcet, ko smo mu zaigrali, tako da v bistvu naša prva ohcet je bila prav Tomažu Gučku in takrat mislim, da je bila ta audicija in Tomaž je rekel, da še danes drži, ne zaradi njega, ampak ker je žena potrpežljiva.

Oh, yay.

Veseli nas, da se današnji koncert odvija v sodelovanju z Radijem Slovenija. Izbrane melodije boste lahko v bližnji prihodnosti slišali v najstarejši glasbeni oddaji tega radija, četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov na prvem. Kvintet Dori je narodno-zabavni ansambl, katerega začetki segajo v leto 1995. Svojevrstna zanimivost nastanka kvinteta je povezana z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorjem, ki jih je vzpodbujal in podpiral, da so se povezali med seboj in ustanovili ansambl. Od takrat pa do danes je kvintet Dori utrdil svoje ime in postal prepoznaven svojim glasbenim stilom. Kvintet Dori sestavljajo trije Razborškovi, Boris, Primož in Marko, Anti Gubenšek in Boštjan Per. Svojo ustvarjalnost so zapisali v 10 albumih in v dokumentarnem filmu Slovenija med zvezdami. Kvintet Dori je skozi 30 svojega delovanja tesno povezan tudi z občino Laško. Njihove glas, skladbe in ustvarjalnost že vrsto let ponosno predstavljajo ime Laškega med Slovenci doma in po svetu. Svojo predanostjo, prepoznavnim slogom in iskrenim odnosom do občinstva so člani kvinteta pomembni ambasadorji občine. Ob letošnjem prazniku, njihove 30-letnice, jim občina Laško z velikim spoštovanjem podeljuje bronasto jubilejno listino. Zato na oder vabim župana občine Laško, gospod Marko Šantej. Prosim.

Dragi Dori, dragi glasbeni prijatelji, iskreno vam čestitam ob 30-letnici vašega delovanja, vašega ustvarjanja, ob 30-letnici iskrenosti in srčnosti, ki jo puščate v naši slovenski glasbi. Druga današnja skladba je imela besedilo Tu sem doma. In jaz lahko v svojem imenu rečem, da sem iskreno vesel in ponosen, da ste tu doma. In glede na polno in razprodano dvorano, mislim, da še zdaleč nisem edini. Želim vam, da bi vsi skupaj z nami, ustvarjali še veliko prijetnih skupnih glasbenih trenutkov. Iskrene čestitke in iskrena hvala.

Hvala lepa gospodu Županu. Kvintet Dori ni le ansambl, ampak je tudi, kot smo že omenili, glasbeni ambasador, ki si je s svojim petjem in igranjem pridobil pozornost tako doma kot v tujini. Harmonija in predanost sta osvojila srca poslušalcev po celem svetu, na njihovo virtuoznost so pozorni celo svetovni voditelji, ki bodo v nadaljevanju delili svoje misli in čestitke. Gospe in gospodje, poglejmo si izjave, ki so odraz vpliva in prepoznavnosti, ki jo je Kvintet Dori dosegel v 30 letih svojega ustvarjanja. Prosim za posnetek.

0: over here, though. Music first and only music first. Zdaj, ko sem spet predsednik, bomo prvem prazniku v White House povabil Quinty Dory, ker Melania jih najrajš posluša, kot ko dobrega ensambla, kot je Quinty Dory v USA nikjer ni. Ga ni.
1: Dory, Dory, Dory, Dory.
0: Hanžire sandedada, šindedada korjo, Quintet Dory je res najboljši ansambl. Kim bi čestital tudi vsem njihovim družinam, ki podpirajo ansambl in skupaj so močnejši kot vojska Severne Koreje. Hogodogodo! Kim bi povabil Quintet Dory v Pyongyang, da nazdravimo na 30 let delovanja in si želi, da Quintet Dory poleti v naslednjih 30 letih močno in visoko kot jedrska raketa. Jona podkivano kišku mhalaš. Quintet Dory, najboljši ansambel, ko je Orban prvi.

0: Husáky maďarskej družiny. Za to Orbán by povabil Primoža Markota Borisa Boštiana in Antia na Maďarsko, da upojejo maďarský národ, da bomov sípeli uglašeno, tako kot Orbán by želel.
1: Kvite Dori zelo dober pozna. Definitivno je to najboljši ansambl na svetu. Zato smo se v mestni občini Ljubljana odločili, da leto za Silvestrovo na kongresnem trgu ne bo nastopala Daniela, ne bo nastopala tudi Severina, ne, in tudi Peter Grašo, ne, ampak bo nastopil Kvite Dori. To bo res nekaj čudovitega, ne. Tako da jaz Dorjev želim res vse, da je boljše, pa da bojo delovali vsaj še tako dolgo, ne, kolikor je dolg, vsaj kalencijski kadar sedič, ne, in da bojo imeli še vsako leto več hitov pa špilov, ne, vsaj toliko približen, ne, pa kako bi že rekel, pa pišuka, ne, kolikor je dutri na Ljubljanskem barju, ne, in jaz jim želim, ne, kot župa, da res vse, da je boljše, ne, pa koliko že prezdujejo, ne, pa vse, kolikor dele dobro volje, bo delo vaše 50 let.

To se je bila voščila velikih svetovnih voditeljev, gospe in gospodje. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Dame in gospodje, Quintet Dori!

Ena prvih skladb, ki jo je Oto Pestner napisal za nas kvintet Dori, je bila tista Naj poje ti moja trobenta. Morda niste vedeli, da je od tega že preteklo 27 let in da smo to pesem veliko krat zapeli našim mamam, ki so skozi bdele nad nami in tudi kdaj pa kdaj molile, da bi se srečno vrnili iz kakšnega glasbenega potovanja. Zato je morda tudi na mestu, da kakšno melodijo namenimo njim mamam. Morda pa bi nocoj uradno čisto prvič eno skladbo namenili mamam naših otrok. Torej, mamam naših otrok, našim ženam in ne bomo tisto, da bomo bolj potiho, naj pojeti moja trobenta, ampak svet je v poletju in moramo se zahvaliti tako Špeli, Maji, Jani, Karli in pa Urši, kateri moramo pa pravzaprav danes še čestitati za rojstni dan, ki ga je včeraj praznovala. Hvala lepa.

Še en pečat občine Laško bomo podelili nocoj. Izidor Pečovnik Dori je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenske duhovne, kulturne in izseljenske skupnosti. Njegova življenjska pot je tesno prepletena tudi z občino Laško, kjer je pustil pomemben pečat tako v župnijskem kot v širšem družbenem prostoru ter kot duhovnik prispeval k ugledu občine doma in v tujini. Dori je duhovnik, povezovalec, župnik, sopotnik v dobrem in slabem, predvsem pa človek, ki zna v ljudeh prebuditi tisto najboljše. V župniji Šentrupert nad Laškim je svojo energijo ustvaril številne nepozabne trenutke. Cerkev je v tistih letih postala prostor druženja, poguma, kulture in celo drznosti. Laškemu je ostal blizu tudi potem, ko ga je pot vodila drugam. Večkrat se je vračal nazaj med prijatelje, s katerimi je ustvaril trdne vezi. Ko je praznoval svoj veliki osebni jubilej 70 let, je bilo praznovanje simbolno postavljeno prav v objem občine. To je dokaz, da Laško v njegovem srcu zaseda posebno mesto in da tudi on v našem. V Berlinu in Münchnu je postal eden najpomembnejših ambasadorjev slovenskosti v tujini. Za svoje delo je prejel častni znak Svobode Republike Slovenije, eno najvišjih državnih priznanj. Gospod Izidor Pečovnik Dori je človek, ki je svojo toplino in ustvarjalnostjo pustil pečat v naših krajih in je človek, ki ime Laškega s ponosom predstavlja med Slovenci doma in drugod po svetu. Zato naj bo priznanje, ki ga podeljujemo nocoj, izraz spoštovanja, zahvale in ponosa. Gospe in gospodje, pečat občine Laško prejme gospod Izidor Pečovnik Dori. Priznanje bo podelil župan občine Laško Marko Šantej. Prosim.

0: Pentedori se tako ne ponašale s tem, da so ambasadori narodno-zabavne glasbe, ampak tudi s tem, da predstavljajo most, preko katerega se lahko svetovni zvezdniki, estradniki in športniki izrazijo, sprostijo in najdejo motivacijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili izjavam nekaterih največjih športnih šampionov in estradnikov, ki jim je kvintet Dori vir inspiracije in navdiha. Njihove misli so dokaz, kako globoko lahko glasba vpliva na kariero in življenje posameznika. Da, da, gospe in gospodje, umetnost, zabavna glasba in šport so bili od nekdaj povezani bolj, kot si mislimo. Prosim za videoposnetek.
1: People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did I get all these muscles and power? I have always listened to the baritone of Boštjan Per. Boštjan is incredibly powerful man. Yeah. He's my inspiration. Thank you, Boštjan Per. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you. And it's not going to be called The Terminator, but Boštjan Terminator. Thank you very much again, and I'll be back.
2: Bistvo narodno-zabavne glasbe je poznal že René Descartes, ki je dejal cogito ergo sum, mislim torej sem. In tukaj daleč najbolj se razmišljajo člani kvinteta Dori, ker boljših jih ni, enostavno jih ni. Oni se zavedajo, kako drobna skupina posameznikov lahko ustvari harmonijo. Resno igranje v ansamblu, sploh s tako imenitnim imenom Dori, nam pokaže, kako lahko združimo različne identitete v enotnost. In ko enkrat zaslišimo igranje in petje kvinteta Dori, nas od odlične glasbe enostavno zabriše dol po tleh. Quintet Dori is the best in the world. All members are an incredible team. They have an unbelievably beautiful sound, even more beautiful than the sound of my Yamaha. So if I had a quintet like this in the pit box before every race, I would definitely win every time. Quintet Dori is my inspiration, and to me they are the world champions. I really love them. They are truly the best.
1: Ma jaz sem fantom zmer govoril, ker mi niso dobro igrali kot ekipa, pa mi niso bili uigrani. Fantje pejte na vaje kvintetu Dori, ko fantje pejte na vaje kvintetu Dori, ko oni vejo, kako sodelovati, da

0: med nože, je pa zato lutko visok, da je v tistem trenutku naredil audicijo za sopran.
1: Spoštovani, kot bivši predsednik in aktualni kralj Instagrama, bi čestital ansamblu Dori. Za 30 let uspešnega delovanja. Dragi Dorijevi pjebi, vi ste tisti, ki svojim petjem in igranjem osrečuje...
2: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
3: Pozdravljeni. Iranske oblasti so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankarjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovila, ki bi sankcioniranih opravila pretovor. Kot kaže, se Islamska republika s tem odziva na nove ameriške gospodarske sankcije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes začenja dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in tudi Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. V Združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čez da bodo lahko z njimi pomahali. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja ostave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili želje, da to ne bi preusmerilo pozornosti z vstopa prvošolcev v šolo, ki je pomemben dan tako za njih kot za starše. Kot so še poudarili, so od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Na kolesarski dirki po Španiji je močan naliv s točo slabih 15 km pred ciljem najprej prekinil, nato pa poskrbel še za odpoved tretje etape. Kolesari so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte. Danes jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponihale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče.

0: Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski finančni minister Ali Madani Zadeh je v odzivu na napovedane dodatne sankcije Združenih držav Amerike, s katerimi želijo te gospodarsko osamiti Iran, dejal, da je Islamska republika na nje popolnoma pripravljena. Teheran sicer trdi, da sankcije pomenijo priznanje ameriškega vojaškega poraza. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili med gledanjem v elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo, ki se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi više globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih 3 letih. Predvidena višina sredstev znaša nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo danes odločali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. Sodeč po včerajšnjih glasovanjih na pristojnih parlamentarnih odborih, presenečen ni pričakovati. Predvidoma bo državni zbor razpisal vse 3 referendume, torej tudi tistega o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah, ki sproža največ polemik, tako pravnih kot političnih. Asta Vrečko Levica in Zoran Stevanovič Resnica.
2: Kako si predstavljate referendum glede volilne pravice o zakonu, ki je že bil sprejet?
3: Kar se tiče tega zakona, pa referendum o njemu, meni pravzaprav nič ni sporno, glede na to, da je zakon blokiran in še ni stopil v veljavo.
1: S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil tudi datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober, ko bo potekal tudi naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podrobneje pa po drugih poudarkih oddaje.
4: Združene države Amerike želijo z gospodarskim napadom na Iran povsem osamiti Islamsko republiko. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa začenja dvotedensko turnejo po prestolnicah držav članic Evropske unije. Od polnoči nova podražitev pogonskih goriv, cena dizla dosegla rekordno vrednost. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo čez dan razširile nad večji del države.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Poslanke in poslanci bodo na že 20. izredni seji razpravljali o predlogih za razpis 3 posvetovalnih referendumov, za katerimi stojijo koalicijski trojček in stranka Resnica. Gre za vprašanja o določenem pogojevanju do pravice do socialne pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi prispevka za radiotelevizijo. Največ pomislekov je povezanih zlasti z volilno pravico za tujce, saj je koalicija o tem že sprejela zakon, nad katerim pa visi tudi morebitni razpis zakonodajnega referenduma. Pravniki opozarjajo, da je ta posvetovalni referendum nezakonit, ampak politike to očitno ne bo zmotilo. Podrobno je Tomaž Celestina.
5: Ko gre za igranje politike z referendumi, se očitno vračamo v stanje pred nekaj več kot 10 leti, opozarja ustavni pravnik Igor Kavčič.
6: Na eni strani imamo civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, ker lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak sporen zakon zahtevo za referendum.
5: Pot ni prava, dodaja, saj državljani od politike pričakujemo, da sprejema odločitve, mi pa naj bi odločali le o tistem, kar nas res neposredno zadeva. In kaj Igor Kavčič meni o referendumu o volilni pravici za tujce na lokalnih volitvah? Prva težava je v tem, da je državni zbor o tem že odločil, zakon čaka tudi zakonodajni referendum.
6: Tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem.
5: V igro posvetovalnih referendumov je s predlogom za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora skočila tudi opozicija.
6: Svoboditve in razrešitve predsednika državnega zbora v popolni pristojnosti državnega zbora. Državni zbor ima pravico svoje vodstvo izvoliti, ga razrešiti in tukaj drugih akterjev zakon in poslovnik ne predvidevata. Zato zunanji akterji, v tem primeru volivci, seveda ne more v tem postopku sodelovati.
5: Tega referenduma parlamentarna večina ne bo izglasovala, ko gre za trojico, pa v SDS pravijo, da koalicija z njimi nadaljuje, da pravne pomisleke sprejemajo in jih obravnavajo, a da se je zakonodajni referendum o celem zakonu in posvetovalni o le enem vprašanju toliko razlikujeta, da izvedba obeh zanje ni vprašljiva.
1: Nadaljujemo v tujini. Združene države Amerike krepijo gospodarski pritisk na Iran. Kot je ob predstavitvi dodatnih sankcij dejal ameriški finančni minister Scott Bessent, želijo Islamsko republiko osamiti od ostalega sveta.
7: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections.
1: Sprožili bomo gospodarski napad na iransko finančno mrežo po vsem svetu. Pretrgati želimo vse gospodarske vezi, ki vzdržujejo ta tiranski režim. Iran bomo povsem osamili, je dejal Besant. Od držav pričakujejo, da v najkrajšem možnem času prekinejo sodelovanje z Iranom, sicer tudi same tvegajo podobno usodo. Nabor sankcij je tokrat sicer usmerjen proti sektorjem digitalnih storitev, tehnologije, zlata, letalstva in ladijskega prometa. Iz Teherana medtem sporočajo, da Besantove napovedi kažejo na priznanje vojaškega poraza ZDA. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se danes odpravlja na dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članice Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Najprej se bo mudil na Slovaškem, nato pa do četrtka obiskal še vse tri baltske države in Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Predsednik Evropskega sveta Košta nadaljuje s tradicijo, da po koncu poletja obišče prestolnice članice Evropske unije in se z voditelji držav pogovori o najpomembnejših evropskih temah. Tokrat bo v spredju oblikovanje evropskega večletnega proračuna za obdobje med letoma 2028 in 2034. Osnovni predlog višini skoraj 2000 milijard evrov je lani predstavila Evropska komisija. Ciprsko predsedstvo Unije pa je junija predstavilo prvi pogajalski okvir z nekoliko nižjim obsegom. Kljub temu je bil tudi ta predlog, kot že osnovni Evropske komisije, deležen številnih kritik. Najglasnejše so seveda članice iz skupine tako imenovanih varčnih držav. Tako je nemški kancler Merz že večkrat zahteval, da se obseg predlaganega proračuna močno zmanjša. Na drugi strani pa je večina članic Unije, ki sodi v tako imenovano skupino prijateljic kohezije in si nikakor ne želi krčenja skupne evropske finančne vreče. Košta si želi med turnejo predvsem ustvariti sliko stališč posameznih voditeljev in tako pomagati tudi irskemu predsedstvu Unije, ki namerava pripraviti nov pogajalski okvir še pred rednim oktobrskim zasedanjem voditeljev. Načrt Košte in tudi voditeljev je, da bi dogovor o prihodnem proračunu dosegli do konca letošnjega leta.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 37 minut. Na Brdu pri Kranju se bodo danes zbrali ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov in se teden dni pred začetkom novega šolskega leta seznanili s ključnimi cilji ter novostmi. Novo šolsko leto bo med drugim zaznamovalo tudi postopno uvajanje novih učnih načrtov, pri čemer pa se že zapleta. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Saša Božič opozarja na veliko zmedo pri prilagajanju učnih načrtov z gradivi, zato bodo morale šole v večini primerov uporabljati stara gradiva po novih učnih načrtih.
9: Za večino stvari nismo vedeli, ali so potrjene, niso potrjene, jih lahko naročimo, jih ne moramo. Ene informacije smo dobili strani založb, druge informacije strani ministrstva. Tako da mislim, da bomo naslednje leto večina šol, da bomo reševali tako in da bomo potem v naslednjih letih šli v menjavo učbenikov. Zavedati se pa moramo, da to predstavlja izjemno velik finančni zalogaj za šole.
1: Šole učbenike kupujejo prek učbeniških skladov. Zamenjati tako veliko količino gradiv v kratkem času sredstvi, ki so bile doslej na voljo, pa ne bo mogoča, še dodaja Božič.
4: Ob polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje. Liter bo stal skoraj 1,52 evra.
1: V prvi jutranji kroniki sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Ne pozabite dežnika. Srečno!
10: Na kolesarski dirki po Španiji je tretjo etapo slabih 15 kilometrov pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesarji so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte, danes pa jih čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Za novo veselje slovenske odprave na sredozemskih igrah v Tarantu je poskrbel balinar Urban Hiti, ki je v hitrostnem zbijanju poremil z Italijanom Diegom Vergancijem 44-44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavalki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na 5. mestu. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj je Aleksander Čeferin, predsednik UEFE, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Slovenske odbojkarice so imele po porazu s Turkinjami na evropskem prvenstvu včeraj prost dan. Danes pa bodo v tretji tekmi skupinskega dela igrale proti izbrani vrsti Poljske. Ta je včeraj s 3-1 premagala reprezentanco Latvije. Slovensko-poljski obračun se bo v dvorani Sinan Erdem začel ob 18. uri.
4: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
0: Vreme.
4: Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo čez dan razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature so od 11 do 16, dnevne bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Štajerske avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zaradi delja na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako bo zaradi delu noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta za Gorje, most čez Savo, bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško.
11: To je Radio Koper.

Slovenska Istra, visoka sezona in nekdo zgoraj je očitno pogledal na koledar in rekel, kaj pa če bi danes malo zalili vse skupaj in odprl je pipo. Tako da, če ste se pravkar prebudili zaradi tistega čudnega zvoka za oknom, brez skrbi, to ni finančna uprava, dežuje, kava dela, radio dela, dež dela. Skratka, v tej državi je danes še pred 6 zjutraj zaposlen skoraj vsak. Še kanuisti. V nov dan se namreč odpeljemo s tretjim kanujem. Oziroma ne, vse je res. Edino, tretji kanu pride kasneje. Prvi se je pokvaril, drugi prav tako in tretjemu tudi slabo kaže. Tako da tretji kanu pride kasneje. Dobro jutro.

se je res tudi regres, ki ga ni. Vsaj v tem času ne. 6:06, dobro jutro. Nekaj kapljic in kanuisti že vidijo priložnost za zamah z veslom. Skratka, prvi kanu še spi, drugi je pokvarjen, tretji pa čaka na štartnem bloku. V tretji kanu gre Rado.

Zdenka, počakaj, ti priješ kasneje. V mestu je vroče, pravijo. Nekdo drug pa bi dodal fake news, fake news. V bistvu res spoh ni vroče. Morda gre v Kopru čez 20, to bomo preverili kmalu, stopinj Celzija namreč.

0: Da bi se sončili danes, nekdo se ne strinja najbolj.
1: Vreme.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih v petih. Postojna 15 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Ljubljana 16 ter Koper 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. 6 ura in 10 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Kruha in iger. Kje lahko dobite oboje hkrati, obenem, samo pri radijskem kvizu? Danes govorimo namreč o kruhu ob 7 uri in 30 minut. Bodite z nami. Pesem in pol, zmagovalka tedna, ob 10, Katalena in Rudi Bučar, zmagovalca kar dva. Skladbo Kaj bi bilo? Primorska zasedba Bandit Orkestra iz Marezi, ki je nastopila na dveh pomembnih mednarodnih jazz festivalih, srbskem Nišvilu in bolgarskem Krakra Jazz and Friends. O odlično sprejetih nastopih, novih možnostih in načrtih je Mojci Maljevac pripovedovala ustanoviteljica big benda Taja Pajmon Rak. Prisluhnite odlomku pogovora ob 11. uri. Islandija se ob geopolitičnih in gospodarskih pretresih znova sprašuje o svojem odnosu do Evropske unije. Politični vrh napoveduje referendum o obnovitvi pristopnih pogajanj. O argumentih za in proti članstvu v reprizi oddaje Pursimove in vendar se vrti ob 13. uri in 30 minut. Začenja se festival Zmaj ima mlade. O tem bomo govorili ob 17. uri. Ob 20-ih pa bomo zapluli v avtorske vode odlične jazz pevke Patricije Škof, ki živi v švicarskem Bazlu, kjer je tudi magistrirala. Pred časom je obiskala Radio Koper in z Mojco Maljevac sta poklepetali o njenem novem albumu Arborija oziroma Arborija, zgodbi, v kateri se je izkazala ne le kot pevka, marveč tudi kot skladateljica in tekstopiska. Vabljeni k poslušanju oddaje Jazz in jaz ob 20. uri.

Čak jutra ob tebi so minevali dnevi poleti. Ni lepš ga ko našetit, posluša tvoje pesmi. Spomini ka na obrazu narišejo na smeh mi.

0: ne oprostit nam, ker to pustil smo narediti.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. S potrditvijo odlokov bo določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni odbori in jim prižgali zeleno luč. Na Brdu pri Kranju bo danes konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, ki jo pripravlja Zavod za šolstvo. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič bo predstavil ključne cilje ministrstva ter novosti v novem šolskem letu. Združene države krepijo gospodarski pritisk na Iran z dodatnimi ukrepi. Ameriški finančni minister Scott Bessent je ob predstavitvi povedal, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vezi Irana in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so v odzivu na ameriške napovedi zatrdili, da te pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes začel dvotedensko turnejo po glavnih mestih članic Evropske unije. Osrednje teme pogovorov z vodstvi držav bodo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna, višina nacionalnih prispevkov, proračun in vprašanje novih skupnih virov. O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Za liter bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, in sicer evro in 61 centov. Za 4,6 centa pa se bo na rekordnih 1,9 evra podražil dizel. Prav tako bo rekordno drago kurilno olje, liter bo stal skoraj 1,52 evra. Na kolesarski dirki po Španiji je tretjo etapo slabih 15 km pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesarje danes čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 15, Bilje in Nova Gorica 19, Koper 21 ter Umag in Trst 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. 6:33.

včasih je bilo dovolj, da si imel dober avto in ameriške cigarete, danes potrebuješ še angleški naziv službe, podcast oziroma mnenje o produktivnosti. Svet se spreminja, poza ostaja ista, še pred sedmo se bomo delali, da smo Američani.

Ok, dovolj te ameriške grandioznosti. Zdaj bomo stopili stopničko nižje. Človek si skoraj vse življenje dopoveduje, da mu še nekaj manjka. Malo več denarja, malo več časa, boljši avto, boljši dopust, boljši signal na mobitelu. Potem pa pride trenutek, ko se zazreš okoli sebe in vidiš oziroma ugotoviš nekaj skoraj subverzivnega. Mogoče imaš že dovolj. Kar je sicer nevarna misel za gospodarstvo, ampak odlična za dušo.

Ok, malo glasbene zgodovine, preden pritisnemo play. Sir Duke je naslednja skladba. Sir Duke ni izmišljen plemič. Stevie Wonder je skladbo napisal kot poklon Duke Ellingtonu, enemu največjih imen jazza, ki je umrl leta 1974, in ker se Wonderju en velikan očitno ni zdel dovolj, je v besedilu priklical še Louisa Armstronga, Glena Millerja in mnogo drugih. Skratka, cel jazzovski panteon v koliko? V 2 minutah in 50. Mi bomo sedaj sicer poslušali priredbo. Priredbo skupine Karamel na valu Radio Koper, 14 minut pred 7. Dobro jutro.

Primorska, dobro jutro. 12 minut lovi sedmo. Čez natanko pol ure, oziroma kakšno minuto več, prihaja radijski kviz. Današnja tema kruh. Ja, kruh, dobro, ste slišali, tista tvorba, ki je bila tisočletja temelj civilizacije, danes pa prideš v pekarno in potrebuješ someljeja. Želite pšeničnega, rženega, ajdovega, z družmi, proteinskega, brezglutenskega, z aktivnim ogljem, s čustvi, gospa eno žemljo bi, ne nove identitete. Čez pol ure bomo ugotavljali, kako smo iz moke, vode in soli naredili obred, kulturno dediščino in pri Svetlani Makarovič celo poezijo. To bo namreč glavna nagrada tokratnega kviza, zanimiva knjiga, oziroma pravzaprav zbirka poezij Svetlane Makarovič. 5 vprašanj, 60 sekund ob 7 in 30 zamesimo, vi samo vzhajajte do takrat. Sonce bo danes preskočilo. Ne bo ušlo. Žal. No, sonce vedno pride, samo oblaki so tisti, ki pridejo vmes. Vedno je nekdo vmes.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Največ pomislekov je povezanih zlasti z volilno pravico za tujce. Kot pravi ustavni pravnik Igor Kavčič, je prva težava v tem, da je državni zbor o tem že odločil, čaka ga tudi zakonodajni referendum.
2: Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem.
1: Podrobneje takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v članicah Unije o prihodnjem večletnem evropskem proračunu. S Tomažu s pomočjo 5-milijonske naložbe do novega vodovoda in kanalizacije. Parkiranje v izolskih livadah pod budnim očesom redarjev. Vreme, krajevne plohe in livadah pod budnim očesom redarjev. Vreme, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile na dvije.

0: in pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi RTV prispevka. Največ pomislekov je povezanih z volilno pravico tujcev, saj je koalicija o tem že sprejela zakon, nad katerim pa visi tudi morebiten razpis zakonodajnega referenduma. Pravniki opozarjajo, da bi bil ta posvetovalni referendum nezakonit, ampak politike to očitno ne bo motilo. Tomaž Celestina.
1: Ko gre za igranje politike z referendumi, se očitno vračamo v stanje pred nekaj več kot 10 leti, opozarja ustavni pravnik Igor Kavčič.
2: Na eni strani imamo civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, ker lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak sporen zakon zahtevo za referendum.
1: Pot ni prava, dodaja, saj državljani od politike pričakujemo, da sprejema odločitve, mi pa naj bi odločali le o tistem, kar nas res neposredno zadeva. In kaj Igor Kavčič meni o referendumu o volilni pravici za tujce na lokalnih volitvah? Prva težava je v tem, da je državni zbor o tem že odločil, zakon čaka tudi zakonodajni referendum.
2: Tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem.
1: V igro posvetovalnih referendumov je s predlogom za predčasno razrešitev predsednika državnega zbora skočila tudi opozicija.
2: So volitve in razrešitve predsednika državnega zbora v popolni pristojnosti državnega zbora. Državni zbor ima pravico svoje vodstvo izvoliti, ga razrešiti in tukaj drugih akterjev zakon in poslovnik ne predvidevata. Zato zunanji akterji, v tem primeru volivci, seveda ne morejo v tem postopku sodelovati.
1: Tega referenduma parlamentarna večina ne bo izglasovala, ko gre za trojico, pa v SDS pravijo, da koalicija z njimi nadaljuje, da pravne pomisleke sprejemajo in jih obravnavajo, a da se je zakonodajni referendum o celem zakonu in posvetovalni o le enem vprašanju toliko razlikujeta, da izvedba obeh zanje ni vprašljiva.
0: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Na Brdu pri Kranju bo danes konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, ki jo pripravlja Zavod za šolstvo. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič bo predstavil ključne cilje ministrstva ter novosti o novem šolskem letu. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes začel dvotedensko turnejo po vseh glavnih mestih članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in Češko. Tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega večletnega evropskega proračuna. Združene države nameravajo pretrgati vse gospodarske vezi Irana in ga tako popolnoma oslabiti. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj opredelil širjenje ukrepov proti Iranu ter vsem državam in drugim subjektom, ki bi sodelovali z njim. Sankcijam bodo podvržena digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. Iz Teherana so v odzivu na napad sankcij sporočili, da imajo 2-letni načrt in da so popolnoma pripravljeni. Naftni derivati so od polnoči znova dražji. Liter bencina se je podražil za 2,6 centa na 1,61 evra, liter dizla pa za 4,6 centa na rekordnih malo več kot 1,9 evra. Najvišja cena pri tem je bila v tednu od 8. do 13. aprila, ko je bilo treba za liter dizla odšteti 1,89 evra. Rekordno dražje je tudi kurilno olje. Liter po novem stane 1,52 evra.
0: Ob 7:06 nadaljujemo s primorskimi temami. V naselju Stomaš v občini Ajdovščina se je zaključila gradnja novega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Za 5-milijonsko naložbo je občina pridobila 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost. Lastniki objektov lahko do konca meseca oddajo vlogo za subvencioniranje hišnih in vodovodnih priključkov. Več Katja Munih.
4: Kakovost življenja na plazovitem in razgibanem območju pod Čavnom bo odslej bistveno boljša. Greznice in manjše čistilne naprave v Stomažu je zamenjala

0: Menjalo novo kanalizacijsko omrežje z eno večjo in štirimi manjšimi čistilnimi napravami, celovito je prenovljena meteorna odvodnja. Naselje se bo s pitno vodo še vedno napajalo iz vodnega vira Studenec, to razliko, da je sedaj ob njem zgrajen nov vodohram z novo priključitvijo, pojasnjuje Peter Kete, vodja oddelka za gospodarske javne službe na Ajdovski občini.
1: Problematika tega vodovoda je bila, da ni imel ustreznega vodohrama, v bistvu so se oskrbovali kar direkt zajetja. Težava je bila pa tudi v tem, da pač vodovodne cevi so potekale oziroma še potekajo preko področji, ki so pač podvržena lokalnemu plazenju, je bilo zaradi tega veliko težav spuščene sistema.
0: Težavo so rešili z vgradnjo drenažnih cevi po vseh trasah vodovoda, ki so jih tudi deloma prilagodili, da so se izognili problematičnim odsekom.
2: Poseben del projekta je bil pa zaselek Bratini, ki se je v bistvu priključil z vodovodom na nov sistem, ne, prej so imeli lastno oziroma še zmeraj imajo neko manjše lastno zajetje. Zraven tega pa se je zgradila tudi komunalna oziroma ločen sistem kanalizacije za to naselje skupaj z novo čistilno napravo za 50 enot.
0: Skladno z zahtevami nove zakonodaje so na občini Ajdovščina poskrbeli tudi za energetsko nevtralnost sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in sicer tako, da so na dva javna objekta v občini namestili novi sončni elektrarni.
3: Parkiranje v ožjem delu izolskih livad je zaradi premajhnega števila parkirnih mest velik izziv za tamkajšnje prebivalce. Dolgoročna rešitev je ureditev dodatnih parkirišč, do takrat pa se bodo morali zadovoljiti s prehodnimi in delnimi rešitvami. Ena takih je tudi omejitev parkiranja samo na osebna vozila, ki je začela veljati v začetku letošnjega julija. Več Jasna Preskar.
4: Po novem so lahko na parkiriščih med Prešernovo, Kajuhovo, Južno in cesto A v Livadah parkirana samo osebna vozila. Na to opozarjajo prometni znaki, ki jih je občina dala namestiti še pred sejo občinskega sveta, na kateri naj bi obravnavali nov parkirni režim, a je bila ta točka zaradi nasprotovanja umaknjena. Omejitev parkiranja med tem velja, redari pa jo skrbno nadzirajo. Od 6. do 12. julija so izdajali samo pisna opozorila, pozneje pa tudi obvestila o prekršku oziroma globe. Do 21. julija so tako skupno izdali 41 pisnih obvestil in 20 glob. Največ pisnih opozoril so postili na vozilih nepravilno parkiranih v ulici 9. korpusa 10, največ glob 7 pa v ulici Zvonimirja Miloša. Število obvestil in glob je zdaj seveda že višje. Sprememba je sicer omejila oziroma prepovedala parkiranje tovornim vozilom in kamp, ne pa tudi osebnim vozilom od drugod. V Livadah tako še vedno lahko parkirajo tudi dnevni obiskovalci, turisti in drugi prebivalci. Prosto parkirno mesto je včasih kar težko najti, sploh zvečer, pojasnjujejo na ključni sogovorniki.
5: Ne vem, po moje najboljša rešitev bi bilo to, ja, da imaš prednost parkirati, če imaš ti ta abonman.
6: Predajo naši iz notranjosti, parkira, pokrije in cel teden ga ne premakne. Pa se z biciklo vozi okrog. Mi domačini pa ne moramo parkirati.
7: Se nekako znajdemo, edino če ne prideš v pozne ure.
4: Čas dopustov se izteka, tako da se bo pritisk na parkirišča v Livadah po poletju nekoliko zmanjšal, a še zdaleč ne toliko, da bi bilo težav s parkiranjem konec, saj je parkirnega prostora pač premalo.
8: Tretjo etapo kolesarske dirke po Španiji je prekinil močan naliv s točo. Karavana je na pobudo Tadeja Pogačarja zapeljala z ceste, organizatorji pa so etapo na to odpovedali. Danes bo v Andori zahtevna gorska etapa. Skupno ima Pogačar 9 sekund prednosti pred Belgijcem Woutom van Aertom, Primož Roglič je 9. Pred odhodom v Pariz na kvalifikacijsko tekmo s Francijo sta se košarkarski reprezentanci priključila Žiga Samar in Luka Ščuka. Tekma s Francozi bo na sporedu v četrtek, v nedeljo bodo Slovenci v Ljubljani gostili Mađare. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo po dnevu premora danes ob 18. igrala proti Poljski. Slovenke so na evropskem prvenstvu najprej premagali Nemčijo, nato pa gostiteljicam Turkinjam odščipnile niz. Balinar Urban Hiti je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu v tekmi za tretje mesto v hitrostnem zbijanju nastopil proti Italijanu Diegu Vergantiju in osvojil tretjo slovensko medaljo na teh igrah. Eneja Ozbič Primc bo danes igrala v natančnem zbijanju za zlato medaljo, njena tekmica bo Španka Kristina Soler Vilčes. Jutranji Radio Koper je končan, uredila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Matija Žaubi, brala Loredana Vergan. Vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, jutranje temperature pa bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, nebo je oblačno in močno dežuje, temperatura morja pa 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Ilirska Bistrica in Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani ter med počivališčem Rauber Komanda in uvozom Postojna v smeri proti Kopru. 7 in 14 minut.

0: znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

in dan se lahko prične. Dežuje, avgust se je za trenutek spomnil, da zna biti tudi november. In ravno prav, umirjeno jutro je pravšnja za mentalni trening. 7:27, zunaj torej dežuje, pri nas pa bo čez nekaj minut vzhajalo znanje. 5 vprašanj, 60 sekund, radijski kviz o kruhu, pripravite telefone, peč je že segreta, teza številka 1 se glasi. Oprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata. Oziroma, če sledimo navodilom slovarja, oprtnik, to gre, oziroma, to je obredni kruh. Današnji kviz, torej o kruhu, ampak pazite tole, 14 tisoč let zgodovine, kemija, lakota in obilje, vira, poroke, vraže, vesolje, politika in Svetlana Makarovič. Ostanite z nami in vse se bo povezalo v celoto. 0566855520 je naša telefonska številka. Poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata. Da ali ne? Radio Koper na tej strani. Dobro jutro.

0: Kruha in iger. Nič ločeno, vse obenem, vse to ponuja.
1: Radijski kviz.
0: 05 668 5520 je naša telefonska številka. Danes govorimo o kruhu. Osrednja nagrada je namreč knjiga o kruhu, zbirka. Zbirka poezij Po prtnjački, Svetlana Makarovič. Slišali ste prvo tezo? Poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata. Da ali ne? Kaj pravite? Danes govorimo o kruhu. Že vidite tisto mehko sredico, ne? Tiste luknje v kruhu, mimo grede, so pravzaprav spomin na plin. Kvas naredi ogljikov dioksid, testo ga ujame, pečica pa iz teh mehurčkov naredi sredico. Tako bi rekel, da je kruh dobesedno arhitektura iz ogljikovega dioksida. Nič pet, 668 5520. Privoščite si košček kruha. Ne vem, če ste vedeli, v vesolju kruh ni idealen, drobtine v breztežnosti namreč ne padajo na tla. Lahko si predstavljate, odplavajo namreč v opremo, v oči, mrvico imam v kruhu. Zato imajo astronauti radi tortilje, da boste vedeli. Torej, pri vesoljski tekmi NASA proti drobtinam NASA izgublja z ena proti nič. Nič pet, 668 5520. Sliši se zapleteno, ampak sploh ni. Poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata. Poprtnik je obredni kruh, za vse tiste, ki niste vedeli. Morda pa ste vedeli tole. Pri nas je bil kruh tudi ženitni svetovalec v naših krajih. Pri poprtniku naj bi stran, kjer je skorja počila, pokazala smer, iz katere bo prišel ženin. No, danes imamo aplikacije, ampak rezultati so verjetno podobno zanesljivi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kdo je v naši družbi?
2: Irena.
0: Milena, smo prav slišali?
2: Irena.
0: Irena. Irena, dobro jutro, odkot kličete?
2: Iz Branika.
0: Lep pozdrav. Irena, danes govorimo o kruhu, če boste pozorno poslušali, je nagrada lahko vaša. Greva.
2: Jaz sem se pa odločila, da pokličem to, ker so nam ogromne aspekle v kršni peči, zdaj pa kaj znam, kaj nad nami je pa vprašanje.
0: Bomo preverili. Očitno ste znanstveno oziroma empirično ste dobro podkovani, ker ste se preizkusili v praksi. Dame in gospodje, Irena nas je poklicala v radijski kviz. Danes o kruhu. Pet tez je pred nami, 60 sekund imamo na voljo. Greva. Poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata.
2: Ne.
0: Ljudje so pekli kruhu podobno hrano že pred nastankom poljedelstva.
2: Ja.
0: Luknje v kruhu so pravzaprav nekdanji žepki plina.
2: Ne.
0: Kruh postane star, predvsem zato, ker se posuši.
2: Ma, ne.
0: Temnejša skorja kruha je samo posušena sredica.
2: Ne.
0: Irena, 4 je pravilni in en napačen. Na sredini se vam je zapletlo, zelo nam je žal.
2: Hvala.
0: Hvala za klic, Irena. Lep pozdrav.
2: Ja,
0: hvala. Hvala lepa. Irena se je preizkusila v radijskem kvizu. Odlično je začela, odlično je končala, vmes se je zataknilo. Kje bo povedal naslednji? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lep pozdrav. Kako vam je ime?
3: Milka.
0: Milka, imate radi kruh?
3: Zelo.
0: Kateri del kruha je najbolj slasten?
3: Skorja.
0: Skorja?
3: Da.
0: V zadnjem delu vas sprašujemo, oziroma se glasi teza, temnejša skorja kruha je samo posušena sredica. Če boste pravilno odgovorili, vam bomo razkrili nekaj več, oziroma bomo znanstveno podprli to tezo. Milka, preizkusite se v radijskem kvizu. Greva. Poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata.
3: Ne.
0: Ljudje so pekli kruhu podobno hrano že pred nastankom poljedelstva.
3: Da.
0: Luknje v kruhu so pravzaprav nekdanji žepki plina.
3: Da.
0: Kruh postane star, predvsem zato, ker se posuši.
3: Ne.
0: Temnejša skorja kruha je samo posušena sredica.
3: Da.
0: Ne! Na koncu ste zgrešili bistvo. Nič hodega. Hvala lepa, lep pozdrav. Nasvidenje. Adio. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Je naša telefonska številka. Irena nas je poklicala, Milka. In zataknilo se je pri temi, ker pravimo, oziroma pri skori se je pravzaprav zataknilo, aroma kruha je pravi kemični orkester. Zakaj temu tako, bo morda izvedel naslednji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Katarina tukaj.
0: Katarina, zdravo.
1: Kaj pa... Nimam težkega dela, so že vse povedali.
0: Kruh je že spečen, bomo slišali, kako bo hrustljava škorica zmage.
1: Okay.
0: Katarina je z nami, poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata.
1: Ne.
0: Ljudje so pekli kruhu podobno hrano že pred nastankom poljedelstva.
1: Da.
0: Luknje v kruhu so pravzaprav nekdani žepki plina.
1: Da.
0: Kruh postane star, predvsem zato, ker se posuši.
1: Ne.
0: Temnejša skorja kruha je samo posušena sredica.
1: Ne. Evo. Ma ni to moja zmaga, to je zmaga Irene, ali kaj je že bila, in Milke.
0: Milke, ja, tako, res ste skupnimi močmi ste.
1: Ja.
0: Irena, Milka in Katarina so tri tako. Junakinje tega jutra, lahko rečemo. Poglejmo, kje se je zataknilo. Torej, temnejša skorja kruha je samo posušena sredica, to ne drži. Aroma kruha je kemični orkester, med fermentacijo in peko nastane veliko različnih hlapnih spojin. Pomembne so tudi Maillardove reakcije, to so kemijski procesi med aminokislinami in sladkorji, ki prispevajo k rjavenju skorje ter ustvarjanju številnih praženih, oreškastih in karameli podobnih arom. Skorja pri vsem tem doživi drugačno kemijo, njena temperatura se dovolj dvigne, da se izvrši prej omenjena reakcija, zato skorja nima le druge barve, ampak tudi povsem drugačen okus in aromo. Čestitam, Katarina. Dobili ste zanimivo knjigo, zbirko poeziji. Svetlana Makarovič, poprtnjački. Uživajte v branju.
1: Odlično.
0: Hvala lepa. Lep dan še prej. Srečno, nasvidenje. Katarina je poklicala v radijski kviz, prevzela je nagrado ter iskreno oziroma pošteno priznala, da ste ji pomagali Irena in Milka. Vse tri lepo pozdravljamo, hvala lepa, da ste sodelovali v radijskem kvizu. Morda še v poduk, kruh postane star predvsem zato, ker se posuši, to ne drži. Izguba vode sicer sodeluje, vendar je glavni proces staranja kruha sprememba strukture škroba, zlasti retrogradacija škroba. Molekule škroba se po peki postopoma ponovno urejajo bolj kristalno strukturo in sredica postaja trša. Zato lahko kruh postane star, čeprav še vedno vsebuje precej vode. Prihodni torek, dame in gospodje, spet radijski kviz ob 7:30.

Še pred zoro nas je zalilo, zdaj pa Joan Jett in The Black Hearts sprašujejo: Have you ever seen the rain? Ja, hvala za vprašanje. Smo pred približno eno uro, oziroma skoraj da dvema že. To je približno tako, kot da bi po kosilu prišel kdo mimo in bi vprašal: Have you ever seen a plate? Danes ne vrtimo samo glasbe, danes očitno vrtimo tudi dokumentarni program. Have you ever seen the rain? Joan Jett in The Black Hearts.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.

Koliko je ura? 7 debelih in 56 suhih je točen čas. Skoraj bo 8, sledi pregled tiska, prelistali bomo današnje časopise in pogledali, spoznali, kaj se dogaja doma in po svetu.

0: Ura je 8.
1: Pregled tiska.
0: Primorske novice mladih zasvojenih z ekrani je čedalje več. Zasvojenosti so se v zadnjem desetletju zelo spremenili, najbolj pa so v porastu prav nekemične zasvojenosti, kot so spletno trgovanje, spletne igralnice in uporaba najrazličnejših novih tehnologij. Ugotavlja Taja Hribernik, ki v Centru za zdravljanje odvisnosti v Novi Gorici skrbi za izvedbo preventivnih delavnic v sklopu novega programa Odloči se zase, ki se bo začel septembra. Vanj želijo vključiti čim več ljudi, ne samo otroke, temveč tudi njihove starše in svetovalne delavce. Porast nekemične zasvojenosti med mladimi strokovnjaki izrazito opažajo po epidemiji COVID-a, dostopnost tehnologije pa priliva še olje na ogenj že tako močno razširjeni uporabi elektronskih naprav. Delo. Blejski forum spet s pečatom Janševe vlade. Predsednik vlade Janez Janša bo koval zavezništvo z madžarskim premijejem Petrom Madžarem. Osrednji politični dogodek letošnje izvedbe Blejskega foruma bo panel predsednikov vlad pod gostiteljstvom Janeza Janše. Slovenskemu predsedniku vlade je uspelo na Bled zvabiti še 3 premijeje, ki prihajajo iz srednjeevropskega prostora, kar odraža eno od prioritet nove vlade. Oči bode, da se strateškega foruma ne bo udeležil noben najvišji predstavnik evropskih institucij. Na Bled ne bo ne predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ne predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola, ne predsednika Evropskega sveta Antonija Koste. Slednji je sicer začel turnejo po glavnih mestih Evropske unije, predvidoma 4. septembra pa se bo z Janšo najbrž pogovarjal tudi o pospešku širitve Evropske unije. V delu prebiramo tudi o tem, da so vse toplejša tudi morja, ne le ozračje. Povprečna dnevna temperatura morske gladine najvišja od let ne le ozračje. Povprečna dnevna temperatura morske gladine najvišja od leta 1979.

vrtoglav napredek. Kot pravijo poslovneži, je robotska industrija trenutno podobna industriji električnih avtomobilov pred nekaj leti. Ena od največjih atrakcij na pravkar končanih svetovnih robotskih igrah v Pekingu je bil humanoidni robot, ki je 100 metrov pretekel hitreje od slovitega Usaina Bolta v samo 9,39 sekunde. V tej tekmi je bilo veliko simbolike. S prav takšno vrtoglavo hitrostjo napreduje tudi kitajska robotska industrija. Z vsem tem se skriva odgovor na še eno vprašanje. Zakaj sploh izdelovati robote, ki so vse bolj podobni ljudem? Zato, ker je človeško telo tako zapleten in popoln stroj, da je prav imitacija sklepov, udov in različnih gibov, ki skupaj ustvarjajo hitrost teka, daljavo skoka in predvsem stabilnost hoje, največji izziv za razvoj robotov. Kitajska si je postavila cilj, da bo na tem področju svetovna prvakinja. Na športnih straneh dela prebiramo. V Los Angeles bom šel po olimpijsko zlato. Toni Vodišek dve leti po osvojeni olimpijski kolajni v Parizu ostaja v svetovnem vrhu, a pogled že usmerja proti olimpijskim igram 2028, kjer bo imel le en cilj. Dve leti po Parizu Toni Vodišek je osvojil srebrno kolajno, zanj je bil to prvi olimpijski nastop v formuli kite. Julija letos je v Long Beachu, kjer bodo olimpijske igre 2028 in kamor se Vodišek prav gotovo vrača, po kvalifikacijah držal tretje mesto, nato pa ni prišel na oder za zmagovalce. Za zdaj je na svetovni lestvici kljub številnim pripetljajem in težavam na začetku sezone na 11. mestu. Cilj je zlato, ker srebro že imam pri sebi zavedno. Ne razumite me narobe, spoštujem prav vsak uspeh, včasih se ta niti ne odraža v odličju. Ampak, ko me sprašujete o ciljih, lahko odkrito rečem, da je cilj zlato. Kajti, če si ne zastavim visokega cilja, potem ne verjamem, da ga sploh kdaj lahko osvojim, pravi Toni Vodišek. Dnevnik. Slovenec, ki že 70 let kampira na Jadranu. Dinis Gartner iz Ilirske Bistrice je prvič kampiral leta 1956. Danes, pri 77 letih, še vedno več mesecev na leto živi v kampu na Kvarnerju. Prvo kampiranje je bilo precej drugačno od današnjega. Leta 1956 so v Urinju postavili šotor, kuhali na drva in živeli praktično neposredno v naravi. Prave recepcije elektrike ali plina ni bilo. V bližini so bili nemški turisti z motociklom, območje pa še zdaleč ni bilo urejen kamp, kot ga poznamo danes. Leta 1959 je družina naredila še en velik korak. Ker počitniških prikolic takrat ni bilo mogoče preprosto kupiti, sta jo Gartnerjev oče in dedek izdelala sama. Prikolica je bila dokončana leta 1960, družina pa jo je uporabljala v Medveji pri Opatiji, kjer je takrat stala celo tik ob plaži. Prebiramo v današnjem dnevniku na zadnji strani. Primorski dnevnik. Milski predor Nazario Sauro. Skoraj milijon evrov za razlastitve. Z objavo na uradni oglasni deski se je začel postopek odvzema lastništva in uporabe delov območja, kjer bodo potekala dela za podvitev milskega predora. Občina Milje bo lastnikom zemljišč, gre za 80 zasebnikov in 3 organizacije, skupno namenila okrog 905 tisoč evrov odškodnine. Milska občina se pripravlja na eno izmed največjih prometnih sprememb, kar jih je kdaj doživela v svoji zgodovini. Z načrtovanjem podvojitve predora Nazario Sauro je občinski odbor z županom Pavlom Polidorijem na čelu sprejel tvegano odločitev, ki je naletela na mešane odzive. Kritike niso prišle le iz opozicije v občinskem svetu, mnogi prebivalci so nad novostjo skeptični, drugi pa zaskrbljeni, saj bodo morali zaradi del razlastiti nekatera zemljišča, v določenih primerih celo porušiti stanovanja. Drugi pa se ne pritožujejo, saj se bodo z razlastitvijo znebili nepremičnine in s tem brez večjega truda nekaj zaslužili. 8 ura in 7 minut.

0: vreme.
1: Blaž Maljevac na tej strani, na drugi pa Blaž Ter. Blažev kvadrat pomeni samo eno. Deževen dan, ali se motim? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo.
2: Ja, to je kar posplošitev, bi rekel, da bo danes deževen dan, ampak vseeno...
1: Ja, takšni so časi, ne? Ljudem je treba preprosto povedati.
2: Tako je, ja, res je. Ampak vseeno, ja, danes bo bolj oblačno in občasno bodo še padavine. Ta pas padavin, ki je zgodaj zjutraj dosegel Primorsko, se je sedaj pomaknil na dosreden del države in se širi proti vzhodu. Na Primorskem je trenutno že suho, ampak čez dan pričakujemo, da se bodo še pojavljale plohe in nevihte. Bolj pogoste bodo v notranjosti Primorske, na Notranjskem. Zapihal bo tudi jugo ob morju, tako da bo kar vetrovno čez dan in tudi bolj vlažno seveda. Ozračje pa se bo potem šele v večernih urah oziroma proti večeru potem umirjalo. Temperature danes tam nekje do 27 stopinj, tako da se bo ta oblačnost kar poznala, da bo za kakšno stopinjo ali dve nižja temperatura. Ampak že jutri se bo razjasnilo, tako da jutri sončen dan, temperature bodo jutranje okoli 20, najviše dnevne pa nekje do 30 stopinj, tako da ne bo še prav vroče, se bo pa potem v četrtek in petek še ogrelo, kajti zapihal bo jugozahodni veter, ki nam bo prinesel zrak iz območja Severne Afrike in Sredozemlja, tako da bo v mestu tudi nekaj puščavskega prahu. Temperature bodo najviše na jugovzhodu države, nekje do 35 stopinj v petek, na Primorskem pa bo tam nekje okoli 32-33 stopinj. Potem v soboto pa nas bo prišla hladna fronta. Zaenkrat kaže, da se ne bo prav dosti ohladilo, bo pa verjetno nastalo nekaj neviht. Bomo videli, kako bo še to dogajanje, napovedi se še spreminjajo. Je pa res, da se bo potem že v nedeljo ozračje umirilo.
1: Sušni poletni program si je torej vzel prost dan, kot lahko slišimo. To nas veseli.
2: Ja.
1: To nas veseli. To je dobra novica. Osvežitev pride še kako prav. Hvala lepa.
2: Enako tudi vam. Ja. Lep dan.
1: Lep pozdrav.

V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Minute za rok so danes lepo geološko strukturirane. Strukturiral jih je Goran Gregorič. Končujemo z zabranjenim pušenjem, sarajevsko urbano rudo. Nadaljujemo z Rolling Stonesi, torej z ljudmi, ki so že sami skoraj geološka doba. Potem pa pridemo še do Res Nullius, čez nekaj minut, iz Velenja. Zasedba iz mesta premoga, rudnikov in ljudi, ki so vajeni vedeti, da je treba do dobrih stvari včasih precej globoko kopati. Mimo grede, Res Nullius so se letos po dolgem ustvarjalnem premoru vrnili v studio in napovedali so nov album. Skratka, od Sarajeva gremo zdaj v London in potem do Velenja, tri različne vrste kamnine, ista rudnina, rock and roll.

si ne predstavljajo lepote. Tako kot vedno, počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

0: Ravnateljice in ravnatelji se bodo seznanili z novostmi šolskega leta. Na pohod za mir tudi udeleženci iz Slovenije.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Poslanke in poslanci bodo čez slabe pol ure na izredni seji razpravljali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov na predlog koalicije in resnice, o določenem pogojevanju pravice do socialne pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o ukinitvi RTV prispevka. Stroka opozarja, da so vsi 3 predlogi vse do določene mere sporni, predvsem o volilni pravici tujcev, tega čaka tudi zakonodajni referendum v okviru interventnega zakona. Ustavni pravnik Igor Kavčič.
2: Tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo in če bo državni zbor za večino sprejel odlok o razpisu tega referenduma, domnevam, da bo osporavan pred ustavnim sodiščem.
0: Na Brdu pri Kranju se bodo danes zbrali ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov in se teden dni pred začetkom novega šolskega leta seznanili s ključnimi cilji ter novostmi. Novo šolsko leto bo med drugim zaznamovalo tudi postopno uvajanje novih učnih načrtov, pri čemer pa se že zapleta. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič opozarja na veliko zmedo pri prilagajanju učnih načrtov z gradivi, zato bodo morali šole v večini primerov uporabljati stara gradiva po novih učnih načrtih.
3: Za večino stvari nismo vedeli, ali so potrjene, niso potrjene, jih lahko naročimo, jih ne moramo. Ene informacije smo dobili strani založb, druge informacije strani ministrstva. Tako da mislim, da bomo naslednje leto večina šol, da bomo reševali tako in da bomo potem v naslednjih letih šli v menjavo učbenikov. Zavedati se pa moramo, da to predstavlja izjemno velik finančni zalogaj za šole.
0: Združene države nameravajo pretrgati vse gospodarske vezi Irana in ga tako popolnoma oslabiti. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj opredelil širjenje ukrepov proti Teheranu ter vsem državam in drugim, ki bi sodelovali z njim. Andrej Stopar.
4: Svoj novi pristop do Irana so v ameriški vladi poimenovali gospodarski izobčenec, finančni minister Scott Bessent.
5: Beginning today.
4: Z današnjim dnem bodo finančno ministrstvo in druge agencije začeli zategovati zanko in blokirali vsakršni potencialni vir dohodka, ki financira iransko revolucionarno gardo in zlobni iranski režim. Uveljavljamo pristop popolnega tesnjenja. Iran ne bo imel niti minimalnega manevrskega prostora za obnovitev svojih zmogljivosti za teroristično delovanje proti Ameriki in svetu. Medtem ko je Iran že leta podvržen ameriškim sankcijam, je kaznovanje držav, ki z njim sodelujejo, nov ukrep, ki pa ga ne bo lahko uresničiti. Da bi bila nova kampanja gospodarskega pritiska učinkovita, se bo moral Washington soočiti z državami, kot so Kitajska, Rusija, Indija, Turčija in druge, ki z Iranom še zmeraj trgujejo. Težko si je predstavljati, kako bi jih lahko prepričal v popolno blokado Irana.
0: Z jugozahoda Francije so včeraj poročali o pojavu tornada v vasi Poma. Po navedbah lokalnih oblasti je poškodovanih najmanj 41 ljudi. Silovit veter je razkrival strehe hiš, na približno 300 domovih je nastala velika gmotna škoda. Nekaj manj kot 3000 gospodinjstev je tudi ostalo brez oskrbe z elektriko. Mednarodnemu pohodu za mir, ki povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu, se bodo na tako imenovani Balkanski poti pridružili tudi udeleženci iz Slovenije. Pot vodi iz Ljubljane prek Vrhnike, Logatca, Postojne, Pivke, Matavuna, Trsta in Kopra do skupnosti Sončni griči v Hrvojih, kjer se bo nadaljevala proti Hrvaški. Ta del poti se bo sklenil 2. septembra. Organizatori poudarjajo, da pot za mir ni niti protest, niti politična kampanja. Je povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. Celoten pohod se bo zaključil poleti prihodnje leto v Jeruzalemu. Za novo veselje slovenske odprave na sredozemskih igrah v Tarantu je poskrbel balinar Urban Hiti, ki je v hitrostnem zbijanju po remiju z Italijanom Diegom Vergantijem s 44:44 osvojil bronasto medaljo. Dober rezultat je uspel tudi slovenski plavalki Tini Čelik, ki je na 50 metrov prsno končala na 5. mestu. Spremenljivo do pretežno oblačno vreme bo, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna in Ljubljana 16, Ilirska Bistrica 17, Nova Gorica 19, Koper, Umag in Trst pa 21 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk v smeri proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina v smeri proti Vrtojbi. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in novozom Postojna v smeri proti Kopru. 8:36.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v četrtek 27. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Ospu med 8.30 in 13.30. V Bezovici, Črnem Kalu, Dolu, Dolu pri Hrastovljah, Hrastovljah, Kortinah, Kubedu, Loki, Podpeči, Rižani, Zanigradu in v Zazidu med 6.30 in 11.30. Na Šentviški gori med 8 in 13 uro, Goreni Trebuši med 7.30 in 12.30, v Doleni Trebuši pa med 7.15 in 12.15. V Stopniku med 7.15 in 12.15, v Idriji v Gradnikovi ulici ter na poti Svetega Antona in na Razpotju med 8 in 13 uro. V Grgarju in na Grgarskih ravnah pa med 8.30 in 14.00. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Prosim, zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Uredništvo Primorskih novic danes izpostavljajo. Miha Kramli, vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici, reguliranje družbenih omrežij za otroke je pesek v oči. Zadnje poglavje v skoraj šestletni sagi o pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za povečanje proizvodnje vlaknenih plošč tovarne Lesonit se je izpisalo po miri bistriške občine in civilne iniciative. Material iz izkopa za kanalizacijo končal v gozdu, ali začasno, pravijo na ajdovski občini. Na Koprske ulice se vrača ulični festival Oživela ulica, ki bo tokrat iskal ideje za boljšo prihodnost. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 2004 je Matevž Lenarčič na ajdovskem letališču sklenil polet okoli sveta z ultralahkim letalom Sinus Iva Boscarola. Takoj zatem je že načrtoval polet med poloma, o čemer je povedal.
2: Nedvomno so trije poli daleč, neprimerljivo bolj zahtevni, kakor pa polet okoli sveta, ki je bil upravljen, predvsem zaradi neizmernih razdalj Antarktike, Arktike in pa ogromne višine za takšno letalo, kot je Everest.
1: Leta 2008 se je na gori Mustang Tower smrtno ponesrečil eden izmed najboljših svetovnih alpinistov Pavle Kozjek, ki je bil tudi prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišjo goro sveta brez kisika. Leta 1900 je v Weimarju v Nemčiji po dolgotrajni bolezni umrl nemški filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche. S 25 leti je postal izredni profesor klasične filologije v Baslu, bil je sovražnik meščanske morale, njegovi spisi so bili zelo odmevni, neredko tudi zaradi potvarjanja njegove misli. Njegovo idejo o nadčloveku je za svojo propagando uporabil nacistični Tretji rajh, vendar so ga po krivem povezovali z nacizmom. Po njegovih prepričanjih je nadčlovek utelešenje volje do moči, ki on stran dobrega in zlega iz kaosa ustvarja svet. Na današnji dan leta 1954 se je v Londonu rodil britanski pevec in kantautor Elvis Costello. Na današnji dan leta 2012 je v 83. letu starosti umrl nekdanji ameriški astronaut, prvi človek, ki je stopil na Luno, Neil Armstrong. V Ljubljani je na današnji dan leta 1995 umrl skladatelj in aranžer Borut Lesjak. Preizkušal je različne glasbene stile in žanre, skladal je za gledališče, radio, televizijo in film, tako za džezovske ansamble kot za simfonične zasedbe. V zgodovinski spomin najširšega poslušalstva se je gotovo zasidral z glasbo za zimzeleno popevko Ne čakaj na maj, za katero je besedilo napisal znameniti Frane Milčinski Ježek. Prva oziroma izvirna izvajalka pesmi Ne čakaj na maj je bila Zlata Ognjanović. Pesem je nastala za istoimenski film Františka Čapa iz leta 1957, v katerem jo slišimo v originalni filmski različici.

0: Kakšna zvočna uvertura za dopoldan in pol, si videla, Anita, oziroma slišala?
1: Slišala, zelo dobro.
0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Lepo zdrav vsem,
0: kako
1: si? Seveda tudi tebi, odlično.
0: Sledi dopoldan in pol, kaj ste pripravili za danes?
1: Ja, glasbeno navdahnjen bo, kot si verjetno tudi sam napovedal, ob 10:00 bo sogovorec Iztoka Novaka, Boštjan Narat. Govor bo o skladbi, ki je postala pesem in pol, kaj bi bilo? Se sprašujeta Katalina in Rudi Bučar, vse o tej pesmi, torej ob 10:00. Ob 11:00 pa Mojca Maljevac o tem, da je Bandit zablestel na mednarodnih jazz odrih. Njena sogovornica pa bo ustanoviteljica Big Benda, Taja Pajman Rak.
0: Joj, to bomo plesali do poldan in pol, od 9:00 do 12:30 danes z vami Anita Urbančič. Jutrni program Maha v slovo, adio.

Vlado Kreslin za začetek, sledi pa napoved ekipe. Ekipo 25. augusta 2026 sestavljamo Barbara Kampos, ki je dežurna v informativnem uredništvu, Loredana Vergan prebira poročila, Goran Gregorič je tisti, ki nam izbira muziko, za mešalno mizo je roke dvignil Daniel Matič, a to ne pomeni, da jih ne bo dal nazaj na mešalno mizo. Jaz pa sem Anita Urbančič in vsi skupaj vam želimo en lep dan.

12 minut čez 9 je, kaj vse bomo počeli v današnjem dopoldnevu in pol. Že zelo kmalu boste izvedeli, kam se lahko odpravite v današnjem torku, torej prebrali bomo povabila na današnje prireditve. Nato pa ob 10. uri vabljeni, da prisluhnete Boštjanu Naratu, avtorju glasbe in soavtorju besedila tokratne pesmi in pol, kaj bi bilo skladbe Katalene in Rudija Bučarja. 11. uro smo rezervirali za primorsko zasedbo Bandit Orkestra, ki deluje v okviru mladinskega društva Marezige. Zasedba je namreč v minulih dneh nastopila na dveh pomembnih mednarodnih festivalih. Kako se je odrezala in kakšni so načrti, torej izveste ob 11. Pred tem in potem pa seveda veliko skrbno izbrane glasbe, pa sveže vesti v poročilih in seveda spremljali bomo tudi dogajanje na primorskih cestah. Zagotovo boste, če boste z nami, ujeli še kakšno zanimivost ali uporabno informacijo. Vabljeni v našo družbo.

0: Prireditve danes.
1: In danes je, kot smo že povedali, torek 25. avgusta. V Koprskem centru dnevnih aktivnosti za starejše občane se bo ob 17.30 začelo potopisno predavanje o Združenih arabskih emiratih in Omanu. O svojih vtisih bo pripovedovala Mariza Virak. Udeleženci mojsterskega tečaja festivala Godalko se bodo danes predstavili v Pokrajinskem muzeju Koper. Nastop bo v dveh delih, ob 17.30 in ob 19.00. Na Largo pri Špini v Izoli bo ob 20.00 pogovorni večer z biologinjo, podjetnico in ribogojko doktorico Ireno Fonda z naslovom Morje kot vir prehrane prihodnosti. Novinar Dejan Jelačin se bo z njo pogovarjal o prihodnosti oceanov, pritiskih na slovensko morje, klimatskih spremembah in pridelavi morske hrane. Vstop bo prost. Še skok do Portoroža, v tamkajšnjem Monfortu se bo ob 19.00 začelo predavanje Vinka Oblaka z naslovom Ševoli v mrežah o tradicionalnem lovu na ciplje. Še do Postojne, na parkirišču za občino Postojni se bo namreč ob 20.30 začel koncert Ane Popedan. Z nastopom bodo podčrtali 30. obletnico festivala Zmajma mlade. Zaključujemo v Novi Gorici. Ob 20.00 bo v koncertni dvorani glasbene šole Nova Gorica klasični saksofonski koncert, na katerem bosta nastopila nagrajenca tekmovanja Sax Go 25 Salvatore Micheli in Vid Verdinek ob spremljavi pianista Lijana Pucicharja. Ob 21.30 bo na terasi SNG Nova Gorica še jam session pod vodstvom Baptista Harbina in Boštjana Simona.
2: Gremo v kino.
1: V letnem kinu Arigoni v Izoli bo ob 21.00 na ogled film Jugo gre v Ameriko. V atriju knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu pa bodo ob 20.00 predvajali film Triglav pot od rešitve. Vabljeni v kino pod Brezami, vstop bo prost.
2: Gremo v hribe.
1: Pa ne še danes, Obalno-planinsko društvo Koper vabi v soboto 29. avgusta na turo na Glodis v Avstriji. Tura je zelo zahtevna, odhod bo ob 3.00 z parkirišča pred Stepani. Prijave sprejemajo na sedežu društva še danes.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezne nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. Uspešna pomoč bi po oceni Zavoda za šolstvo lahko zmanjšala število pobud za usmeritev učencev s posebnimi potrebami. Po oceni svetovalnih delavcev pa bo takšna odločba še vedno potrebna za zagotavljanje pravno varovanih pravic. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom v ruski regiji Krasnodar ob Črnem morju sta bila ubita dva človeka, še dva sta ranjena. Po navedbah lokalnih oblasti so nanje padle razbitine sestreljenih dronov, ki so ciljali rafinerijo nafte, a v Piski, eno največjih v Rusiji. Načelnik pakistanske vojske Asim Munir se je v Teheranu srečal z iranskim političnim vodstvom. Kot je sporočil pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, sta državi dosegli precejšen napredek v pogovorih o ameriško-izraelski vojni z Iranom in poti do miru. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa začenja dvotedensko turnejo po vseh glavnih mestih članic Evropske unije razen Stockholma zaradi prihajajočih švedskih parlamentarnih volitev. Pot bo začel v Bratislavi, do četrtka bo obiskal še baltske države in Češko. Igor Jurič.
2: Predsednik Evropskega sveta Košta nadaljuje s tradicijo, da po koncu poletja obišče prestolnice članice Evropske unije in se z voditelji držav pogovori o najpomembnejših evropskih temah. Tokrat bo v spredju oblikovanje evropskega večletnega proračuna za obdobje med letoma 2028 in 2034. Osnovni predlog višini skoraj 2000 milijard evrov je lani predstavila Evropska komisija. Ciprsko predsedstvo Unije pa je junija predstavilo prvi pogajalski okvir z nekoliko nižjim obsegom. Kljub temu je bil tudi ta predlog, kot že osnovni Evropske komisije, deležen številnih kritik. Najglasnejše so seveda članice iz skupine tako imenovanih varčnih držav. Tako je nemški kancler Merz že večkrat zahteval, da se obseg predlaganega proračuna močno zmanjša. Na drugi strani pa je večina članic Unije, ki sodi v tako imenovano skupino prijateljic kohezije in si nikakor ne želi krčenja skupne evropske finančne vreče.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo po dnevu premora na evropskem prvenstvu v Turčiji danes v tretji tekmi skupinskega dela igrala z izbrano vrsto Poljske. Slovenke v nadaljevanju čakata še obračuna z Latvijkami in Madžarkami. Na severnem Jadranu bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 27 stopinj. Sprva bo pihal šibak veter vzhodnih smeri, čez dan pa bo zapihal šibak do zmeren jugo. Veter bo proti večeru oslabel, po noči se bo razjasnilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 15, Dolenje in Tatre 18, Gorica 19 in Koper 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani. 9:33.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

9:45 minut je in kot berem je Bitcoin danes presegel mejo $80,000, to je 69,000 evrov, potem ko so k njegovi rasti prispevali novi prilivi v ameriške borzne sklade, ki neposredno vlagajo v Bitcoin, pa tudi večja pripravljenost vlagateljev za naložbe z večjim tveganjem. Analitiki menijo, da bi lahko bil tokratni vzpon Bitcoina trajnejši. To je torej vest iz tega sveta, mi pa se sedaj vračamo na domača tla, na Primorsko, kjer obstaja, kot vemo, ogromno kvalitetnih izvajalcev in pevcev. Ena izmed njih je tudi Ari. Ne vračaj se.

Slovensko besedo smo slišali v pesmi in tako tudi ob desetih, ko bo čas, da spoznate to tedensko pesem in pol. Zmagovalka tedna je skladba Kaj bi bilo. Prepevala jo bosta oziroma izvajata jo Katalena in Rudi Bučar.

0: In prav tako ne morejo umreti spomini, ki so se ustvarili ob koncertu zasedbe Joker Out nedavno v Portorožu. No, mi pa smo prispeli do 10:00, pesem in pol tega tedna je Kaj bi bilo, skladba Katalene in Rudija Bučarja. Nastala je iz spomina na skupno istrsko druženje, govori pa o mladosti, zamujenih priložnostih in večnem vprašanju, kaj bi bilo, če bi bilo drugače. Z Boštjanom Naratom, avtorjem glasbe in soavtorjem besedila, se je pogovarjal Iztok Novak.
1: Poletna pesem in pol.

0: Ja, lepo zdrav poslušalke in poslušalci tudi v mojem imenu. Pesem in pol tega tedna je nastala iz spomina na eno čisto pravo druženje. Po koncertu Katalene je Rudi zasedbo, to je bilo pred leti, povabil v svojo malo istrsko haciendo na Joto. Leta pozneje je iz tega spomina nastala zgodba Valentine in Guida, dveh ljudi, ki se ozirata nazaj in se sprašujeta, kaj bi bilo, če bi bilo takrat kaj drugače. Glasbo je napisal Boštjan Narat, besedilo pa sta ustvarila skupaj z Rudijem Bučarjem. In ker vprašanje, kaj bi bilo, če praviloma pove precej več o človeku, kot samo o eni pesmi, sem Boštjana poklical. Boštjan, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Pa začniva kar pri naslovu, kaj bi bilo. Kaj bi bilo je vprašanje, ki se ga verjetno vsak človek daj zastavi. A si ti človek, ki se pogosto ozira nazaj in razmišlja, kaj bi bilo, če bi se kakšna stvar zgodila drugače, ali si bolj človek tega, kar je?
1: Mislim, da sem bolj človek tega, kar je. Mislim, da ne živim v preteklosti, tudi upam si trditi, da nikoli v življenju nisem imel nekega obdobja, ko bi si želel, da bi bil mlajši oziroma ko bi si želel tega nekega povratka v preteklost, kar mislim, da je kar dober znak, se mi zdi, da to pomeni, da sem zadovoljen s svojim življenjem. Ampak seveda to še ne, daleč ne pomeni, da nismo ljudje nagnjeni tudi k neki nostalgiji, da nismo ljudje nagnjeni tudi k neki nostalgiji, kakšnim premislekom.

0: recimo tevo, v fikcijo.
1: Mislim, kar je resnično, je pač ta jota. Ne? In na tej joti smo se vsaj nekateri z Rudijem resnično spoznali, govorim pa v času več kot 20 let nazaj. Tako da to je ta resnični, nostalgični element zgodbe. Sama Valentina in Guido sta pa seveda izmišljena lika, ampak hkrati verjetno vsak od nas se lahko prepozna v enem ali drugem, ravno takrat, ko počne to, o čemer ste se pogovarjala prej, neko mogoče kdaj pomisli na preteklost in na stvari, ki so se zgodile ali pa tiste, ki se zgodile niso, pa bi se lahko. Sicer pa, kar se imen tiče, jaz sem v osnovi napisal pač besedila za skladbo, ampak jasno mi je bilo že spod, da v bistvu ta Rudijev del bo Rudi prepesnil oziroma naredil po svoji, naredil na novo, jasno, ker ga poje v istojanščini. Jaz sem nekako dal neko nakazilo in on je potem v bistvu vključil noter Valentino, ne, v moji verziji on in ona nista imela imen. Potem jaz moram priznati, da najprej, ko sem slišal tisto Valentino, sem bil malo tako, kaj zdaj, odkaj zdaj ta Valentina. Pa se mi je pa dopadlo, da ima ime ona. Je bilo pa jasno, da če ima ime ona, ga mora dobiti tudi on. In tako je pa potem, tako smo pa mi potem Rudija vice verza poimenovali Guida.
0: Glej, zanimivo se mi zdi, da pesem govori tudi o zamujenih možnostih. Ampak vendar ni grenka. Na koncu, kot da kdo reče, stvari so takšne, kot so in mogoče je prav tako. A je težje napisati pesem o sprejemanju, kot pa pesem o obžalovanju, te sprašujem na tem mestu?
1: To si pa zdaj zastavil eno kar kompleksno vprašanje, oziroma neko kompleksno, da sem težko zdaj odločim. Mislim, da je tako je pri pisanju pesmi, pri kantavtorstvu stvar v bistvu lahka takrat, ko te neka misel prevzame do te mere, da se začne skoraj da sama ubesedovati. Ne. To zdaj zveni mogoče malo mistično, ali karkoli pa ni. Ne. Preprosto zgodi se ti, da te nek stavek, neka misel, nek preblisk do te mere preokupira v nekem trenutku, da se začne prevajati v jeziku, govorico in takrat je v bistvu vse skupaj se zdi zelo preprosto. In v bistvu niti ni tako važno, ali gre za nek otožno refleksijo preteklosti ali izgube ali česarkoli ali pa spomin z neko bolj pozitivno noto, se mi zdi, da takrat, ko te ta stvar zaobjame celega in ko si v njej hkrati, takrat jo je v bistvu je pisanje velika lahkota.
0: In ko si človek enkrat v letih, ko ima za sabo že kar nekaj odločitev, se ti zdi, da je tistih, kaj bi bilo, če manj ali jih je pravzaprav vedno več?
1: Ja, po neki logiki bi jih moralo biti vedno več. Samo se mi zdi, da če ima človek srečo, no, da pa se v resnici, pa jih je v resnici vedno manj. Zato, ker neke stvari, ki so te mogoče v preteklosti okupirale in so se ti zdele usodne, se potem s časovne distance zdijo precej manj ključne, precej manj bistvene in se v njih tudi ne sprašuješ več. Tako da bi kar dejal, da velja to drugo, ja, da jih je, čeprav se sliši paradoksalno, z leti vedno manj.
0: Letos je Katalena stara 25 let, kar je pri vas skoraj neverjetno, jedro benda je po četrt stoletja še vedno skupaj. Na albumu Meja ste si zastavili tudi precej neprijetno vprašanje, dokdaj je bend še ustvarjalno svež in kdaj začne postajati karikatura samega sebe. Kako pa veš, da te meje še nisi prestopil?
1: Ja, ne vem, evo, ne vem. Mislim, da je še nisem, oziroma mislim, da je še nismo. Ta občutek, da je še nismo, je dovolj močan in dovolj prepričljiv, da mu verjamemo. Hkrati je v resnici seveda se dobro tudi pogledati ogledalo, jasno ogledalo benda oziroma vsakega nastopajočega ali nastopajoče je seveda tam pod odrom, ne, je publika ali pa če govorimo o albumih, so poslušalke, poslušalci, so ne vem, mogoče novi ljudje, s katerimi prihajaš v stik in s katerimi sodeluješ. Tukaj bi mogoče izpostavil Vitja Balžerovskega, ki je bil producent našega zadnjega albuma in s katerim smo se res odlično poklopili in ujeli. Kakorkoli, po eni strani, ja, si poskušaš gledati in biti objektiven v tisto ogledalo, ki ga imaš doma, da tako rečem, ne. Po drugi strani pa tisto, ki ti ga nastavljajo drugi ljudje. Vse zdaj, mislim, da ni zdaj ravno treba, da se človek ves čas sprašuje po tem, ali ima še smisel vztrajati ali ne. Ampak vsake tok pa mislim, da je to vprašanje kar na mestu, ker vztrajati samo zato, ker pač si se navadil, da nekaj počneš, je lahko tek malo v bistvu nekako zapelje v to kar smo zapisali, ne, da postaneš neka karikatura samega sebe. In mislim, da se mora vsak ustvarjalec vedno truditi na novo izumljati se, da tako rečem. Ne. Se pravi, poiskati znotraj tega, kar počne, in znotraj tega, kar je nekaj drugega, nekaj novega, nekaj drugačnega. Tudi če je to komaj opravljeno.

0: prazno, ampak se mi zdi pa, da je za to neko ustvarjalno vitalnost še kako pomembno.
1: Ne zaspati, ja.
0: Tako.
1: In mogoče za konec, prav skozi naslov, bom kar ostal pri meji, torej, če bi moral danes zase odgovoriti, katero mejo je še vredno prestopiti, katere pa človeku ni več treba?
0: Mislim, da je zdaj čez manj kot en mesec ter 50 let. Zdaj tako vprašanje imajo še neko dodatno težo. Ampak ravno na tem primeru, ali pa ne, bom odgovoril drugače. Pa, to sem sicer že parkrat rekel, ampak se mi zdi taka misel, ki mogoče res najlepše ilustrira celo video tega našega 10. albuma. Na tem albumu je tudi taka kratka miniaturka, instrumentalna miniaturka, ki smo jo dali naslov Kdo bo prvi videl morje, ne, ki se seveda nanaša na tisto znamenito igro, ki smo se jo vedno šli, predvsem ko smo bili otroci. Ne. Kdo bo prvi videl morje iz avta, ko se pač voziš na počitnice. Ampak kakorkoli, ko enkrat prideš do tega morja, ko prideš do te morske obale, je poti seveda konec in prišel si do neke meje. Ne. Pač obale je konec, oziroma zemlje je konec in začne se voda. Ne. In kakor ta meja po eni strani tisto, kar končuje, kar preprečuje, kar zaključuje, je po drugi strani seveda v trenutku, ko jo prestopiš in ko greš na to drugo stran, pomeni neko odprtost, neko svobodo, ko naenkrat se odpre nek popolnoma nov prostor, v katerega lahko zakorakaš oziroma, če smo bolj natančni, zaplavaš ali zapluješ in spet je tam nek popolnoma drug horizont. Tako da ta dvojnost meje, ne, se pravi meje, ki po eni strani zapira, po drugi strani odpira, po eni strani pomeni prepreko, po drugi neko povsem novo možnost. To je tist, čimer smo se igrali, to je ta misel, ki nas je nekako vodila pri ustvarjanju koncepta in pri ustvarjanju same muzike.
1: Lepo si to pojasnil, Boštjan. Hvala za vse odgovore. Pozdravi za sedmo in pozdravi Rudija. Srečno.
0: Hvala tebi, hvala seveda, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem in zelo, zelo, zelo veseli smo, da je Kaj bi bilo, pesem in pol.

0: In zdaj sva spet tle.
1: Svet se obrača in cajt nekam gre, smo slišali v tejle pesmi, ki je aktualna pesem in pol. Pogovor v Izija z Boštjanom Naratom sicer že lahko ponovno prisluhnete na radiokoper.si in ko boste že tam, oddajte glas za eno od novih kandidatk za pesem in pol. Tokrat izbirate med skladbami 16. august, Tonight, Flora, Ema and Thomas March Collective, Vse o nama, pa tudi Bližje od kože, Carmen in September. 15 minut čez 10. pa na valu Radia Koper, zasedba Šukara.

0: Turčija podpira umik Sirije z ameriškega seznama podpornikov terorizma. Odpravljene omejitve uporabe pitne vode na severovzhodu Slovenije.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Iran ima pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje novih ameriških gospodarskih ukrepov, je dejal iranski gospodarski minister Ali Madanizaneh. Meni, da nobene sankcije do zdaj niso bile učinkovite, zato si morajo ZDA želeti novega poraza. Včeraj je namreč ameriški finančni minister Scott Bessent predstavil podrobnosti novih ukrepov za gospodarsko osamitev Teherana. Turčija je izrazila zadovoljstvo z odločitvijo ameriške vlade, da Sirijo umakne seznama državnih podpornikov terorizma. Kot so sporočili v Ankari, so s potezo odstranili eno največjih ovir za obnovo in gospodarski razvoj Sirije. Ob tem so tudi Izrael pozvali k prekinitvi napadov na Sirijo. Madžarsko zunanje ministrstvo je vložilo obtožnico zaradi suma prevare in drugih nezakonitih dejanj pri nakupu ventilatorjev v času pandemije COVID-a. Po navedbah ministrstva je prejšnja vlada nakupila 17 tisoč ventilatorjev v skupni vrednosti 825 milijonov evrov, a je med njimi več tisoč takih, ki za uporabo v medicini niso primerni, kupljeni pa so bili po napihnjenih cenah. Nemški preiskovalci so odkrili tretji brezpilotni letalnik in eksplozivna sredstva, povezane s poskusom napada na letališče v Leipzigu v začetku meseca. Nemški mediji poročajo o sumu vpletenosti ruskih obveščevalcev, a Moskva obtožbe zanika. Tarča preprečenega napada naj bi bilo ukrajinsko transportno letalo, ki je prevažalo materiale za ukrajinsko vojsko. Na severovzhodu Slovenije je preklicana omejitev uporabe pitne vode za nenujne namene, ki je bila zaradi suše v veljavi od začetka avgusta. Razmere so se izboljšale, zato dodatni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo niso več potrebni, so sporočili iz Mariborskega vodovoda. Še vedno pa pozivajo k preudarni in varčni rabi vode. S koncertom skupine Ana Pupedan se bo nocoj Postojni začel jubilejni 30. festival Zmajma mlade. Na več prizoriščih se bo v 12 dneh zvrstilo 39 dogodkov. Organizator festivala Mladinski center Postojna se je leto soočil z umaknjanjem finančnih sredstev, ki so jih pričakovali strani Ministrstva za kulturo. A festival je trdno zasidran med Postojnčani in širše, ki so prispevali sredstva, da bo Zmaj v Postojni živel tudi letos. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerenih ob 10, Kredarica 7, Bovec 15, Postojna 19, Trst 23, Pul 24 in Portorož 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. 10 in 34 minut.
2: Radio Koper.

0: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

Alenka Godec na Valu Radia Koper, mi pa beremo, da Nizozemska prihodnje leto ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije. To je danes sporočila tamkajšnja javna radiotelevizijska hiša. Kot so utemeljili svojo odločitev, glasbenega tekmovanja zaradi delitev okoli vojne na območju Gaze ni več mogoče šteti za neutralnega. 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo maja 2027, bo gostilo bolgarsko mesto Burgas. Prvič bo Eurovizija v Bolgariji. Tej je zmago, spomnimo, na letošnjem Eurovizijskem tekmovanju na Dunaju prinesla pevka Dara s pesmijo Bangaranga. No, mi pa bomo zdaj slišali britanskega pop pevca libanonskih korenin. Z nami bo Mika, ki je bil, naj spomnim in nekako povežem njegovo ime z Eurovizijo, eden izmed voditeljev izbora leta 2022 v Torinu. Med finalnim večerom je občinstvo navdušil z energičnim glasbenim prepletom svojih največjih uspešnic, vključno s pesmijo Grace Kelly. Njegova aktualna pesem pa nosi naslov Excuses for Love.

Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.

Ura točno 11. Primorska zasedba Bandit Orkestra, ki deluje v okviru mladinskega društva Marezige, je v minulih dneh nastopila na kar dveh pomembnih mednarodnih festivalih. Na srbskem Nišvilu in bolgarskem Krakra Jazz and Friends festivalu. Koncerta sta bila odlično sprejeta, glasbenikom pa so se odprla vrata tudi na druge festivale. O tem, kako so se pripravili in odpravili na to mini turnejo po Balkanu, kakšni so vtisi, pa tudi načrti, je Mojci Maljevac pripovedovala Taja Pajmon-Rak, ustanoviteljica Big Benda in predsednica mladinskega društva Marezige. Prisluhnite odlomku pogovora.

0: Tako, Taja, pozdravljena na Radiu Koper.
1: Pozdravljena.
0: Čestitam.
1: Hvala.
0: Pred dnevi ste se namreč udeležili turneje po Balkanu, nastopili na dveh priznanih jazz odrih v Bulgariji in Srbiji. Zaigrali ste namreč na prestižnih jazz festivalih Krakra Jazz and Friends v bulgarskem Perniku in na slovitem Nišvilu v srbskem Nišu. Ste bili edini predstavniki Slovenije letos?
1: Tako, drži, ja. Se pa kar pogosto pojavljajo slovenska imena tudi dolje. Ja,
0: Menda je bilo tam kakšne občinstvo zelo navdušeno nad banditom. Čestitam za uspešno predstavitev torej.
1: Hvala, ja. Seveda, ob koncu nastopa ne bi vsi še, ampak na koncu je program celo večerni in ti se moraš držati svojih
0: minutaže,
1: minut.
0: Ja. S kakšnim programom ste se predstavili?
1: Predstavili smo se tokrat za eno tako mešanico, dajmo reči, latin glasbe in avtorske glasbe Denisa Beganoviča. Je pa seveda tudi ta latin del programa, smo naredili ene take aranžmaje, ker ima Denis oziroma Kiki, kot ga imenujemo, vedno neko svojo idejo, kako izboljšati skladbe in tako, no, tako da smo potem s tem se predstavljali.

0: Torej, predvidevam, da ste se z Denisom Beganovićem tudi odpravili do Niša.
1: Ja, tako je. On sicer ni naš redni dirigent. Naš dirigent je Primo Štefančič, s katerim smo tudi sicer želeli iti na samo turnejo, pa je žal ali na srečo prišlo do tega, da je bila taka situacija, da se datumsko nekako skoraj pokrivalo z datumom, ko je on pričakoval dojenčka, in seveda to bi bilo malo riskantno, no, ker je v zadnjih dneh nikoli ne veš, če mogoče se malček prej zgodi, tako da si ni upal, no, na tako dolgo pot, pa pustiti nosečo ženo tik pred porodom doma. No, tako da.
0: Ampak verjamem, da vas je spremljal.
1: Ja, vsak dan oziroma že pri samih pripravah je bil konstantno zraven, ker konec koncev on najboljše pozna stanje, v katerem je Big Band, in je tako tudi najlažje tudi Denisu nekako pomagal in usmirjal zadevo.
0: Tako da je bil na nek način zraven.
1: Tako je, ko smo šli dolje, smo bili pa tako drugače vsak dan na vezi.
0: In v tem času se je rodil dojenček?
1: Pravzaprav ne še.
0: Pravzaprav
1: ne še, ampak bo zdaj.

da kje nastane kakšna luknja, tam potem pokrivamo, no, tako da nekaj pomagačev smo vseeno imeli, mogoče kot bi rekla gost, se nam je sicer pridružil pa čet pšeničnik, ki je precej domač v teh latino vodah in ritmih in seveda, dajmo reči, da je tudi Kiki bil kot en gost.

0: Torej, odpravili ste se na pot, je bil en avtobus dovolj?
1: En avtobus je bil dovolj. Sicer smo razmišljali tudi o možnosti odhoda s kombi, ampak smo se potem vseeno odločili raje za avtobus. Uh-huh. Vseeno manj naporno za nas, uh-huh, kot glasbenike. Tako da, ja, no, smo kar lepo napolnili avtobus.
0: In ste prispeli v Niš, koliko nastopajočih se predstavi na odru, tako na večer?
1: Na Nišvil festivalu je več odrov, tako, ja. Tako da mi smo sicer nastopili na glavnem odru, tam je vsak večer med 5 in 10 nastopajočih zasedb. Je pa tako, sicer rečejo glavni oder, ampak sta fizično v resnici dva. Čisto zaradi optimizacije časa in priprav vse tehnike, ker so si zasedbe pravzaprav ena do druge tako različne, da morajo čisto spremeniti vse na odru in potem to toliko bolj tekoče teče. No. Je pa vsega skupaj na vseh odrih, v vseh večerih tam nastopilo približno 1000 glasbenikov. No. Tako da je to kar lepa številka. No.
0: Neverjetno.

0: Torej, koncerta sta gotovo dobra referenca in motivacija za nadaljne delovanje Big Benda. Najbrž ste vzpostavili tudi kakšne nove povezave, nova poznanstva, tako z glasbeniki kot z organizatorji, še posebej, če govorim o mladinskem društvu Marezige, ki je nekako povezano z Benditom, ne?
1: Ja, tako je. Mislim, glede na to, da tudi mi kot društvo organiziramo svoj festival, je obisk, čeprav v smislu tega, da smo kot nastopajoči na nekih drugih festivalih, zanimiv tudi z tega vidika, ko vidiš, kako zadeve funkcionirajo tam, tako z vidika tega, teh samih nekih dogovarjanj in priprav pred samim festivalom, kot tudi potem na samem festivalu, kako zadeve funkcionirajo, kako, ne vem, že čisto sama tehnikalija na odru, recimo, kako pri njih to funkcionira. Prihod obiskovalcev, kako pri njih funkcionira, ne vem, promocijski materiali, recimo. Mislim, zanimivo je že z tega, recimo, konkretno Nišvil, ki ima več odrov. Mi imamo samo enega in že s tem je ogromno dela. Potem pa, ko priješ na nek festival, kjer pa je več odrov, pa ogromno enih ljudi, ki se s tem ukvarja, malo se pogovarjaš tudi mogoče z organizatorji, tako da vedno je zanimivo, no. In po eni strani videti, kaj oni počnejo oziroma kako počnejo, po drugi strani mogoče tudi kakšna ideja pade za naš festival.

0: je zasedba dobila nov elan, nov polet, novo zagnanost. Vas to pelje še na kakšno turnejo v prihodnosti?
1: Upamo vedno, da ja, ne?
0: Ima že kaj bolj konkretnega v mislih?
1: Vedno je fajn imeti nek cilj, nek večji cilj, v kateremu stremiš. En izmed takih je zagotovo turneja na Malto. Prvo povabilo k njim smo pravzaprav dobili že 2023, smo pa letos mi njih gostili na Marezi Jazzu, tako da to je še nekako še en korak bliže realizaciji tega, da se pa morda že v letu 27 pa mi oglasimo pri njih.
0: Tako. Super. Srečno še naprej tako doma kot v tujini in

Slišali smo istrsko kantautorico Elis Lovrič, umetnico, ki prihaja iz Labina in s svojimi pesmimi, kot smo slišali, neguje prav poseben glasbeni stil. Amerika se je odvrtela, mi pa imamo ob 11. in 22. za vas prometno obvestilo. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerom v smeri proti Kopru. Zastoji so na cestah Padna, Koper, Lucija, Strunjan, pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Srečno pot vsem!

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Graditev novega izolskega doma upokojencev postaja vse bolj negotova. Projekt, ki je bil na prioritetnem seznamu prejšnje vlade, je vodilo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki pa ga je nova vlada ukinila. Zdaj naj bi ga prevzelo novo Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, vendar kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedala direktorica doma Romina Zajc, od vodstva novega ministrstva še vedno nimajo nobenih informacij glede nadaljevanja projekta. Ministrstvo tudi ni še podpisalo pogodbe o prenosu zemljišča z občine na državo, občina pa še vedno ni pripravila novega prostorskega načrta. Parkiranje v ožjem delu izolskih livad je zaradi premajhnega števila parkirnih mest velik izziv za tamkajšnje prebivalce. Dolgoročna rešitev je ureditev dodatnih parkirišč, do takrat pa se bodo morali zadovoljiti s prehodnimi in delnimi rešitvami. Ena takih je tudi omejitev parkiranja samo na osebna vozila, ki je začela veljati v začetku letošnjega julija. Parkiranje v livadah budno nadzirajo redarji, ki so izdali še veliko glob zaradi nedovoljenega parkiranja. A ker parkiranje ni namenjeno le stanovalcem, v livadah avtomobile pa vedno puščajo dnevni obiskovalci in turisti. Prosto parkirno mesto je včasih kar težko najti, sploh zvečer, pojasnjujejo naključni sogovorniki.
2: Bo moja najboljša rešitev bi bilo to, ja, da imaš prednost parkirati, če imaš ti ta abonma.
3: Pridejo naši iz notranjosti, parkira, pokrije in cel teden ga ne premakne. Pa se z biciklo vozi okrog. Mi domačini pa ne moramo parkirati.
4: Se nekako znajdemo, jedino če ne prideš v pozne ure.
1: Stanovalci v livadah upajo na kak parkirni prostor več po zaključku turistične sezone. V naselju Stomaš v občini Ajdovščina se je zaključila graditev novega vodovodnega in kanalizijskega omrežja. Greznice in manjše čistilne naprave je zamenjalo novo kanalizacijsko omrežje z eno večjo in štirimi manjšimi čistilnimi napravami. Celovito je prenovljeno meteorno odvodnjavanje. Naselje se bo s pitno vodo še vedno napajalo iz vodnega vira Studenec, s to razliko, da je sedaj ob njem zgrajen nov vodohram, z novo priključitvijo, pojasnjuje Peter Kete, vodja oddelka za gospodarske javne službe na Ajdovski občini.
5: Problematika tega vodovoda je bila, da ni imel ustreznega vodohrama, v bistvu so se oskrbovali kar direkt zajetja. Težava je bila pa tudi v tem, da pač vodovodne cevi so potekale oziroma še potekajo preko področji, ki so pač podvržena lokalnemu plazenju, je bilo zaradi tega veliko težav spuščanja sistema.
1: Lastniki objektov lahko do konca meseca oddajo vlogo za subvencioniranje hišnih in vodovodnih priključkov. S petkovim koncertom Rudija Bučarja in Smrdel Brothers se je v Ilirski Bistrici zaključil prvi bistriški poletni festival. Turistično-informacijski center TIC Ilirska Bistrica je med 24. junijem in 21. avgustom pripravil program, ki je povezal glasbene, ustvarjalne, športne in družabne vsebine. Odziv obiskovalcev in zanimanje lokalnega okolja za sodelovanje sta dobra spodbuda. Da bi festival postal del bistriške tradicije, so zapisali tudi Turistično-informacijskem centru. Več dogodkov so pripravili tudi v jesenskih mesecih. Med drugim vabijo v soboto 19. septembra na pohod do geometričnega središča občine Ilirska Bistrica, nove izletniške točke, ki jo bodo ta dan tudi slovesno odprli. Srebrni olimpijec Toni Vodišek bo prihodnji mesec nastopil na evropskem prvenstvu jadralnega razreda Formule Kite, ki bo potekalo v Turčiji. Je ena od etap na poti proti naslednjim olimpijskim igram, kjer si srebrni olimpijec želi korak višje.
6: Vesel, za kar smo dosegli in gledamo naprej, tako da ni bilo nič. Ne? Lahko rečemo tarča, lahko rečemo pa to, da smo lačni po zlati, katere smo spustili skozi prste.
1: Oblačno bo z občasnimi padavinami, napoveduje meteorolog Blaž Šter.
7: Čez dan pričakujemo, da se bodo še pojavljale plohe in nevihte. Bolj pogoste bodo v notranjosti Primorske, na Notranjskem, Zapihal bo tudi jugo ob morju, tako da bo kar vetrovno čez dan in tudi bolj vlažno seveda. Ozračje pa se bo potem šele v večernih urah oziroma proti večeru potem umirjalo.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerjenih ob 11. Bregin 16, Idrija 18, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 23 ter Bilje in Izola 25 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Dragomirjem v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Divača v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa nastajajo na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura je 11:36.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke s svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil en big band. Več na visitkoper.si.
8: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
9: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
10: 25. Tartini festival je v polnem zamahu. Ne zamudite vrhunskih glasbenih večerov v Piranu in Kopru vse do 5. septembra. Program na tartinifestival.org, vstopnice na mojekarte.si.

Drilu ste lahko prisluhnili tudi minuli petek v Izoli, no sicer pa mi ob 11.46 s temo ostajamo na Primorskem. Letošnja trgatev je v polnem teku, ponekod je grozdje že pobrano, no drugje še čakajo, da se trgači zapodijo med trte. Toda kot v en glas zatrjujejo slovenski vinogradniki in vinarji, je bilo letošnje leto eno najbolj zahtevnih, pa tudi kaotičnih za pridelavo vin, saj bo pridelek grozdje zaradi precej dramatičnih vremenskih sil precej bolj pičal. Dolga obdobja vročine, pomankanje padavin in suša so grozdje marsikje prisilili v hitrejše dozorevanje, zato so morali vinogradniki poprijeti za škarje precej prej kot običajno, obenem pa so se morali tudi sprijazniti z dejstvom, da bo grozdja ponekod precej manj. In kot vemo, kadar je narava skopa, se to prej ali slej pozna tudi v denarnicah tisti, ki kupujemo ta plemeniti grozdni sok, bomo videli, kako oziroma koliko nas bo udarilo tokrat, vsekakor pa bomo podprli slovenske vinogradnike in vinarje.

Pred minuto je ura odbila poldne, dober tek vsem, ki se odpravljate na kosilo. Dražbena hiša Propstor bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Maka. Ta je vrsto let sodeloval s skupino Queen in pa njegovega sina Fredija Mlajšega. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz minhenskega studija Musicland, na katerega je Freddie Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen, med njimi tudi skladbo Crazy Little Thing Called Love. Po pisanju nemške tiskovne agencije DPA velja za najpomembnejši predmet, povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke izpred 3 let. Vrednost tega klavirja pa je ocenjena med preračunano 230 tisoč in 460 tisoč evri. No, na dražbi bodo ponudili tudi mikrofon AKG C414EB. Tega je Freddie Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v studiju Musicland. Zbirka pa bo vključevala tudi zgodnji delovni rokopisni različici besedil, ki jo je Freddie napisal za skladbi My Love is Dangerous in Let's Turn It On. Pred dražbo bodo predmeti med 23. in 27. septembrom na ogled v hotelu The Cumberland v Londonu. In torej, če imate odveč nekaj 100 tisoč evrov ali pa ste preprosto oboževalec Freddieja Mercuryja oziroma zasedbe Queen, dražba bo 1. in 2. oktobra letos. Mi pa nadaljujemo torkov do poldan in pol slovensko glasbo, skupino Tabu, če sem bolj natančna. Že v kratkem pa boste izvedeli, katere teme bodo zaznamovale današnji opoldnevnik.

0: Slišali smo zasedbo Tabu in skladbo Točno to. Opoldnevnik pa bo tudi danes na sporedu ob 12.30. Tokrat ga pripravlja in ureja Barbara Kampos. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj bo prinesla tokratna oddaja?
1: Najprej o začetku novega šolskega leta, še teden dni nas loči na tanko, ne, ko se bodo odprla znova vrata osnovnih in srednjih šol. Na šolah pa opozarjajo na zaplete pri uvajanju novih učnih načrtov. Potem se bomo preselili v Novo Gorico, za direktorja Novogoriškega kulturnega doma se poteguje 5 kandidatov, med njimi naj bi bila tudi direktorica javnega zavoda GO 2025 in sedanji vršilec dolžnosti direktorja kulturnega doma. O prometnem oziroma parkirnem kaosu na Vršiču bomo govorili v opoldnevniku, na prelazu je danes zjutraj sicer znova stekel promet. Potem bomo slišali tudi, kako je bilo na včerajšnjem praznovanju dneva neodvisnosti Ukrajine, ki so ga v Ankaranu pripravili Ukrajinci, ki živijo pri nas. In še na koprski nogometni stadion bomo odšli, ta bo dobil novo travnato površino, z deli bodo začeli ta teden.
0: Vse to in zagotovo še kaj torej čez 22 minut ob 12.30, mi pa bomo sedaj ponudili priložnost za obujanje spominov na poletje, ki se počasi izteka. V amfiteatru je nekaj tednov nazaj v amfiteatru portoroškega auditorija nastopil Bryan Adams.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

Če ste kaj pogledali skozi okno in ste v Kopru, potem veste, da se je nebo tukaj pred nekaj minutami malce pooblačilo. Zaenkrat nič ne de, verjetno ima danes večina za slučaj s seboj dežnike. So pa nam sporočili iz Izole, da nocojšnja filmska predstava Jugo gre v Ameriko zaradi neugodne vremenske napovedi odpade oziroma so jo prestavili na prihodnji četrtek in s tem se tudi zaključuje današnji dopoldan in pol. Najlepša hvala, če ste bili z nami. Jure Colja in Anita Urbančič vam privoščiva čim več lepih trenutkov v nadaljevanju torka, če tudi bodo morda mokri. Veseli bomo, če bodo v družbi Radia Koper.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
2: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi 3x2v.facebook.com, pošiljnica radio.koper.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Je na dopoldanski konferenci ravnateljic in ravnateljev na Brdu pri Kranju dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Na šolah pa teden pred začetkom novega šolskega leta opozarjajo na zaplete pri uvajanju novih učnih načrtov. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Sašo Božič.
2: Za večino stvari nismo vedeli, ali so potrjene, niso potrjene, jih lahko naročimo, jih ne moramo. Ene informacije smo dobivali strani založb, druge informacije strani ministrstva.
1: Podrobneje v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Za direktorja Novogoriškega kulturnega doma se poteguje 5 kandidatov. Je predor lahko rešitev za prometne težave na Vršiču? Koprski nogometni stadion bo dobil novo travnato površino. Vreme, tudi popoldne, plohe in nevihte. Z vami sva Loredana Vergan in Barbara Campos.
1: Ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov so se danes na Brdu pri Kranju seznanili s ključnimi cilji ter novostmi novega šolskega leta. To bo med drugim tudi v znamenju postopnega uvajanja novih učnih načrtov, sprva v 1., 4. in 7. razredu osnovne šole, pa tudi v prvih letnikih gimnazij in večine srednjih strokovnih ter poklicnih šol. Ministrstvo je sicer že pred časom želelo uvajanje učnih načrtov za leto dni zamakniti, a je na to opustilo namero zaradi bojazni glede vračanja evropskih sredstev. Zapletov pa medtem še vedno ni konec pri uvajanju novih učnih gradiv. Večina šol bo tako za zdaj uporabljala stara gradiva po novih učnih načrtih. Prispevek Jureta Čepina.
4: Zapleti s potrjevanjem in uvajanjem novih učnih gradiv se vlečejo že več mesecev. Pravilnik in smernice za potrjevanje so bile sprejete šele konec marca. Založbe so lahko zato nova gradiva o potrjevanje strokovnemu svetu za splošno izobraževanje začela vlagati aprila, šole pa so morale končne sezname gradiv oddati do konca maja, pojasnjuje direktorica založbe Roko Sklet Maruša Dejak.
5: Tako na primer za matematiko je od vseh založb, pa govorim za celotno matematiko, za vse razrede, potrjeno samo eno gradivo od ene založbe za prvi razred. Velik problem so tudi predmeti, kjer se potrjujejo učbeniki skupaj za več razredov. Naprimer glasba, tehnika in tehnologija, državljanska vzgoja.
4: Šole bodo morale zato v večini primerov uporabljati stara gradiva po novih učnih načrtih, kar sicer dovoljuje tudi zakon, ki pravi, da lahko šole še 3 leta po uveljavitvi uporabljajo stara oziroma dosedanja učna gradiva. To je potrdil tudi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič, ki opozarja predvsem na veliko zmedo ob začetku uvajanja novih učnih načrtov.
2: Za večino stvari nismo vedeli, ali so potrjene, niso potrjene, jih lahko naročimo, jih ne moramo. Ene informacije smo dobivali strani založb, druge informacije strani ministrstva. Tako da mislim, da bomo naslednje leto večina šol, da bomo reševali tako in da bomo potem v naslednjih letih šli v menjavo učbenikov. Zavedati se pa moramo, da to predstavlja izjemno velik finančni zalogaj za šole.
4: Če za posamezen predmet oziroma razred še ni novega potrjenega učnega gradiva, to ne pomeni, da šola pri tem predmetu ostaja brez ustreznega gradiva, pravijo na pristojnem ministrstvu. Strokovni svet za splošno izobraževanje je sicer letos potrdil več kot 40 učnih gradiv za osnovne in 20 za srednje šole, s potrjevanjem gradiv pa naj bi nadaljevali oktobra.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Parlamentarni odbor za gospodarstvo, delo in šport je podprl mnenje zakonodajno-pravne službe, da predlog poslancev Svobode in SD za začasno zadržanje izpodbijanega določila novele zakona o gospodarskih družbah pred ustavnim sodiščem ni utemeljen. Izpodbijani člen določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi taki družbi. To bi lahko prineslo velik poseg v upravljanje podjetja GEN-I, ki ga je pred vstopom v politiko vodil predsednik Svobode Robert Golob. Julija je bilo zabeleženih največ prihodov turistov in prenočitev v tem mesecu od začetka meritev, ugotavlja statistični urad. V nastavitvenih obratih so zabeležili nekaj manj kot 1,2 milijona prihodov in skoraj 3,3 milijona prenočitev, kar je za 11,9% več kot v prejšnjih letih. Največ gostov je bilo domačih, od tujih pa iz Nemčije, Češke, Nizozemske in Poljske. Kitajska sodeluje z Iranom po pravilih mednarodnega prava, so sporočili z kitajskega zunanjega ministrstva, potem ko so Združene države napovedale ukrepe proti državam, ki sodelujejo z Islamsko republiko. V Pekingu opozarjajo, da tega sodelovanja nihče nima pravice ovirati in napovedujejo, da bodo uporabili vsa razpoložljiva sredstva za zaščito svojih pravic in interesov. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 3 primere, eden od bolnikov je na intenzivni negi.
1: Včerajšnji dan neodvisnosti Ukrajine so praznovali tudi Ukrajinci, ki živijo pri nas. Že peto leto so se z glasbo in besedo predstavili lokalni skupnosti v Ankaranu. Center na Debelem rtiču, kjer živijo, je polno zaseden, veliko jih o vrnitvi domov ne razmišlja, saj so tu začeli novo življenje. Tjaša Škamperle.
6: Boris Kalašnikov je pred 4 leti kot 15-letnik vodil prvi ukrajinski večer in nato še vse 4, ki so sledili z željo, da Ukrajine ne bi predstavljali zgolj s podobami vojne in trpljenja, temveč skozi kulturno dediščino, glasbo, poezijo in običaje.
7: Bolje ali manj čutim, da večina nas iz ukrajinske skupnosti je postala v bistvu tudi del slovenske skupnosti, se nekako ljudje bolj ali manj povsod so našli delo, nekateri pač delajo na področjih ne svojega dela, nekateri pa celo so našli službo primirno s to, na kateri so delali v Ukrajini.
6: Oksana Hrafova je denimo postala učiteljica glasbe v enoti Divaške glasbene šole. S petjem se vsako leto predstavi tudi na prireditvi v Valdoltri.
8: Večina seveda Ukrajincev, tudi Slovence, ki tukaj uživajo na morju, na plaži in potem se ostanejo poslušati ukrajinsko glasbo.
6: Z modernejšo glasbo sta se predstavila Anton in Jana, ki živita v Izoli in Kopru in o vrnitvi v Ukrajino ne razmišljata.
9: Bi želela imeti kariero v glasbi, ampak zaenkrat zdaj poučujem kitaro, pa ja, poučujem tudi, bom poučevala italijanščino, sicer sem končala 4. leto prve stopnje.
10: Jaz se učim v gimnaziji Koper, zaenkrat ne vem še kam bo šel naprej, imam vredno klev univerzum.
6: Center na Debelem rtiču ostaja polno zaseden. Direktorica Urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.
11: Vsi pa mi za prihodnost seveda želimo, da bodo v bistvu naredili še en korak dalje in da se bodo v bistvu preselili iz teh centrov in ne bodo več odvisni od institucij, ampak da si bodo v bistvu poiskali zasebne nastanitve.
6: Tukaj ste dobrodošli, dokler bo potrebno, je Ukrajincem, ki živijo v Ankaranu, na prireditvi zagotovil župan Gregor Strmčnik.
1: Prelaz Vršič je od jutra znova odprt, potem ko so od včeraj zjutraj asfaltirali cestišče in urejali parkirišča. Prav zaradi nedokončanih gradbenih del na vrhu in le delno vzpostavljenega sistema zapornic je poletna sezona kljub okrepljenemu javnemu prevozu minila v znamenju prometnega kaosa. To je obudilo vprašanje, ali je dolgoročna rešitev res le predor, saj težav ne bodo rešili niti popoln sistem zapornic, ki bo zaživel septembra. Romana Erjavec.
12: Prav zato se zdaj spet znova bolj glasno govori o predoru. Gre za idejo z Dolgobrado, ki pa je še vedno živa, kar potrdijo tudi na Direkciji za infrastrukturo. Saj je bila lani naročena izdelava strokovnih podlag za izdelavo prostorskega načrta, rok za izdelavo pa je julij prihodnje leto. Pri tem pa je za lokalno okolje, pravi županja Henrika Zupan, ki projekt sicer podpira, ključno vprašanje, kje bi bil predor umeščen.
13: Ker lahko za Kranjsko goro, sploh če bo to res pol tak za tranzitni promet, pomeni lahko tudi veliko obremenitev zaradi tovornega prometa.
12: Da ne gre za nek imaginarni projekt, pa potrdi tudi Aleš Dešar.
14: Naš zakon o Triglavskem narodnem parku omogoča, da se tunel naredi. Zdaj, katera varianta, kako je vprašljivo.
12: Zato bodo tako na TNP kot v lokalni skupnosti aktivni tudi pri odločanju, ko bo do tega prišlo. A dejstvo je, dodaja direktor občinske uprave Robert Klinar, da bi predor Vršič močno razbremenil.
15: Verjamemo, da se bo saj dnevni promet, ki je vezan na delovno migracijo ljudi, pa tudi oskrba in ostali elementi, da bojo potekali po predoru.
12: In ko bi bil rešen tranzit, bi lahko Vršič, pa dodaja direktor kranjskogorskega turizma Luka Vrančič,
16: postal tudi nek zelo pomemben, atraktiven turističen produkt, ampak pravim, sanje so vedno dopuščene.
12: Podobnega mnenja je tudi predsednik Planinske zveze Martin Šolar. O predoru bi Vršiška cesta, pravi, res lahko postala
17: panoramska cesta ali za izjemno visoko ceno ali z javnim prevozom, take rešitve v Alpah poznamo.
12: Ali pa bo Vršič v resnici kdaj dočakal predor, pa je stvar stroke in financ.
1: Na novogoriški mestni občini so do danes prejeli 5 prijav za novega direktorja kulturnega doma Nova Gorica. Dokončno število bo sicer znano do sredine tedna.
3: Doslej je kandidaturo za 5-letni mandat javno objavil le muzikolog Tadej Stolič, v javnosti tudi poznan kot predsednik Kut Morgan. Glasna ugibanja pa je že pred tedni na družbenih omrežjih zavrnila direktorica javnega zavoda Go 2025 Mija Lorbek. Tudi sedanji vršilec dolžnosti direktorja novogoriškega kulturnega doma Žan Bokan je za naš medij potrdil, da se na razpis za direktorja s polnim mandatom ni prijavil. Prispelih 5 prijav bo pregledala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta, ki se bo sestala v ponedeljek prihodnji teden. Novogoriški mestni svet bo o novem direktorju predvidoma odločil na oktobrski seji.
1: Travnata površina koprskega nogometnega stadiona že dolgo ni primerna za igranje nogometa na prvoligaški ravni. Dogovor med Zavodom za šport Mestne občine Koper, domačim klubom in Nogometno zvezo Slovenije pa vendarle obeta pozitivne spremembe. Že ta teden bodo na stadionu začeli s prenovo travnate površine. V najboljšem primeru bo igrišče primerno za igranje tekem čez 5 tednov. Prispevek Primoža Čeparja.
18: Na zadnji domači tekmi koprskih nogometašev proti ljubljanskemu Bravu se je še enkrat več potrdilo, da travnata površina stadiona Bonifika ne ustreza pogojem za igranje nogometa. 16 let stara travnata ruša bo zdaj vendarle zamenjena. Dogovor med Zavodom za šport Mestne občine Koper, domačim klubom in Nogometno zvezo Slovenije obeta pozitivne spremembe. Direktor koprskega zavoda za šport Duško Mačarovič pravi, da bodo s prenovo začeli že ta teden.
19: Bomo odstranili 3 cm zgornjo plast tako trave in koreninskega sistema, na kar pride sejanje nove trave, torej preplastitev najprej z manjkajočimi 3 cm posebnega peska za semeni in potem skušamo nekako v obdobju 5 do 6 tednih zagotoviti nogometašem idealne razmere za igranje nogometa.
18: Naložba bo predvidoma stala okrog 60 000 evrov, sofinancirala pa jo bo tudi Nogometna zveza. Letošnje poletje je na stadionu 2-krat prišlo do delnega izpada elektrike, zaradi mrka žarometov sta bili tekmi prekinjeni. Mačarovič pravi, da še vedno niso odkrili vzroka težav in da temeljito pregledujejo napeljavo. V zvezi z očitki o slabem vzdrževanju športne infrastrukture pa je povedal.
19: Govorimo o zelo obsežnih infrastrukturah, zaposlenih na zavodu nas je 50 in včasih je tudi to eden od problemov, da ne uspemo takoj narediti vsega.
18: Koprska športna infrastruktura in njeno vzdrževanje boste sicer gotovo tudi temi bližnjih jesenskih lokalnih volitev.
3: Pogovoru z direktorjem Koprskega zavoda za šport Duškom Mačarovičem lahko prisluhnete v oddaji Po Primorski po 16. uri. Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28, zvečer pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 28 stopinj, zračni tlak 1010 milibarov ustaljen. Vlaga je 53-odstotna, nebo pretežno oblačno, piha jugo 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 20, Postojna 21, Nova Gorica 25 in Koper 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomirjem v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Divača v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. 12 in 45 minut.

O smrtnici. V 75. letu je umrla Bogomila Marija Žetko, rojena Čebron, iz Nove Gorice, cesta 25. junija 2E. Umrla je Bogomila Marija Žetko iz Nove Gorice. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. na pokopališču v Solkanu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni dvorani. Nato bo sledil raztros v reko Sočo v Solkanu pri Žogici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Zveze Anite Ogulin in ZPM. V 91. letu je umrla Ivana Gustinčič iz Brezovega Brda. Umrla je Ivana Gustinčič iz Brezovega Brda. Pogreb bo v četrtek ob 9. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V soboto, začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Vollmaier v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Dober dan in lep torkov pozdrav vsem, ki morda že odštevate ure do konca dneva. Sonce se danes kar sramežljivo nastavlja in skriva nekje, ampak to sploh ni pomembno. Veliko pomembneje je, da, drage šolarke, šolari, vstopate v zadnji teden uradno odobrenega počitniškega razvrata. In če je sonce danes skopo, ga bo v prihodnih oziroma v zadnjih dneh prostosti v navednicah seveda še v izobilju. Naš uradni strokovni predlog se zato glasi, izkoristite tale teden na polno, brez obžalovanja in do zadnje kapljice znoja. Spanec do povdneva, lenarjenje na kavču, morda zabava ob Soči, če je še topla. Skratka, to je vaša državljanska dolžnost in morda tudi kakšna več vredna romanca.

In še en la za konec. 7:13. Dobrodošli torej na današnji torek, 25. avgust. Popoldanski vrvež se še ni začel, tudi prometni ne, tako da nam je to kar povšeči. Narava sicer nas svetlobo danes malce špara, a zagotovo je dobre volje in zabave v izobilju. No, kdo bomo z vami v naslednjih popoldanskih uricah, da naš zvok ne leti sem ter tja, skrbi Mateja Grebenjak, da ne boste česa zamudili, boste poskrbeli Tjaša Škamperle in pa Loredana Vergan v poročilih, za glasbo skrbi Goran Gregorič, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Torej, ostanite na pravi frekvenci in uživajte v popoldnevu z Radijem Koper.

Ja, torkovo popovdne, morda se že počasi poslavljate od tistih resnih vprašanj, kot recimo je, kaj vse moram danes še narediti, in se morda bolj posvečate precej bolj zanimivim vprašanjem. Recimo, ali bi Islandija v Evropsko unijo ali bi raje ostala sama na svojem vulkanskem otoku? Zakaj kruh postane star? In ali mladost traja 30 let? No, na prvi pogled tale vprašanja nimajo prav veliko skupnega. Če pa jih pogledamo malo bolje, imajo oziroma bolje vsa govorijo o tem, kako se stvari spreminjajo, prilagajajo in iščejo svoje mesto v svetu in prav s tem bomo tudi začeli naše današnje popovdan. V oddaji Pursi Move in vendar se vrti odpotujemo na Islandijo, deželo vulkanov, gejzirjev, kitov, zelo dolgih imen in očitno tudi zelo zanimive politične dileme. Islandija se je dolgo dobro počutila kot nekoliko odmaknjena evropska soseda, zdaj pa so vojna v Ukrajini, spreminjanje zavezništev in gospodarski pretresi odprli vprašanje, bi bilo morda vendarle bolje biti del Evropske unije. No, o prednostih in pomislekih, ki spremljajo islandsko razpravo o članstvu, boste izvedeli čez 14 minut. No, v nadaljevanju se bomo vseeno pomaknili nekoliko bliže našim krajem, če nič drugega s kratkimi poročili ob 14.30 in pa dogodki in odmevi ob 15.30, pa seveda z današnjim sprehodom po Primorski po 16. uri. In če ste med tem ugotovili, da bi potrebovali kakšen dober razlog, da se zvečer odpravite v doma, ga boste morda našli ob 17. uri. V Postojni se namreč začenja Zmaj ima mlade. Festival, ki letos praznuje že 30. rojstni dan, 30 let, festival je torej dovolj star, da ima spomine iz 90-ih in dovolj mlad, da mu še vedno pristaja ime Ma mlade. Nocojšnji uvod bo pripadal skupini Ani Popedan, Armando Šturman pa je preveril, kaj vse pripravljajo ob 17. Na to sledi še ponovitev kratkega oziroma še izsek jutranjega kviza in tu se spet vrnemo k eni najbolj temeljnih stvari človeške civilizacije, torej kruhu. O njem smo govorili kar 14 tisoč let nazaj, potem pa v 60 sekundah poskušali ugotoviti, kaj se dogaja z vzhajanjem testom, skorijo in staranjem kruha. Več pa seveda ob 18. Večerno dogajanje bo pretežno zaznamovala oddaja Jazz in jaz. Tokrat bomo spoznali Patricijo Škof, jazz pevko, ki živi in ustvarja v Baslu, kjer je tudi magistrirala. Z Mojco Maljevac sta govorili o njenem albumu Arborija in o tem, kako se človek iz pevca lahko razvije v avtorja, skladatelja, tekstopisca in pripovedovalca svojih zgodb. Ob 20. uri torej v oddaji Jazz in jaz. Nič kaj nepredvidljivo, ne? Ampak ravno zato zanimivo. Ostanite z nami.

0: No, v malo manj kot eni minuti pa bomo sedaj preleteli spletno stran prometno-informacijskega centra. Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Gospromet zastoj tudi na cestah Padna-Koper in Lucija-Strunjan, pa seveda Ljubljana-Brezovica. Zatorej vozite previdno, če ste na poti, če ste na daljši poti. Ne pozabite na obvezni postanek in seveda hidracijo. To je najpomembneje. Je pa 13:30 minut. Daleč proč od kontinentalne Evrope do nedavna zadovoljna z lastno vpetostjo v mednarodno okolje se je v času tektonskih geopolitičnih sprememb Islandija vnovič znašla pred dilemo, ostati pa vsem samostojna ali stopiti na pot, ki bi jo lahko pripeljala v polnopravno članstvo Evropske unije. Ob vojnah na vzhodu Evrope, krhanju tradicionalnih zahodnih zavezništev in gospodarskih pretresih je islandski politični vrh prepoznal, da je zdaj pravi trenutek za uresničitev svoje obljube o izvedbi referenduma, kjer naj volivci te otoške države odločijo o obnovitvi pogajanj za članstvo v Evropski uniji. O plusih in minusih, navdušenju nad članstvom in zadržki do poglabljanja evropske integracije v reprizi oddaje Pursi Move in vendar se vrti z Lukom Robido.
1: E Pursi Move. In vendar se vrti. Trinajst let je minilo, odkar je družba držav Evropske unije nazadnje medse sprejela novo članico, in sicer Hrvaško. Širitvena vnema odtlej ne le da je popustila, vmes se je prvič v zgodovini članstvu v uniji odrekla ena država, skozi mučen ločitveni postopek je iz povezave izstopilo Združeno kraljestvo. Spremenjene geopolitične razmere so politični vrh v Bruslju utrdile v prepričanju, da je treba širitvi zdaj dati pospešek in Evropska komisija je ob svojem zadnjem širitvenem poročilu nakazala ambicijo, da do konca svojega mandata Unija ne bo več le 27-erica, ampak se bo članstvo v njej povečalo. Pospešek širitveni dinamiki so razumljivo dali ruski napadi na Ukrajino in težnje po večanju ruskega, kitajskega in turškega vpliva v naši južni soseski. Iz Bruslja smo slišali ocene prve dame evropske zunanje politike, Kaje Kallas, da geopolitične spremembe jasno utemeljujejo potrebo po širitvi. Širitev ne le da je zaželena, ampak nujna, če želimo biti močnejši akter na svetovnem prizorišču. Ko beseda nanese na širitev Unije, se razmisleki usmerjajo na Zahodni Balkan in proti vzhodnemu robu stare celine. Tam nekje, v širitveni pozabi, visoko na severu sredi Atlantika, leži Islandija. A ta otoška država brez statusa kandidatke bi utegnila postati članica Unije prej kot katerakoli druga iz deseterice kandidatk. Islandija, ki šteje manj prebivalcev, kot jih v seštevku premoreta Ljubljana in Maribor, ima nekaj zgodovine približevanja Evropski uniji. Posplošeno bi ji lahko pripisali, da se obnaša tako, da enkrat bi bila članica, drugič spet ne, zdaj jo spet zanima, ampak ne ve čisto natančno, ali s članstvom več pridobi ali več izgubi. V finančni krizi bi si želela biti del družine evropskih držav, ko kriza popusti, prevlada ocena, da je gospodarsko sodelovanje povsem zadovoljivo in da ga ni treba poglabljati. Sploh pa, država, kjer je ribištvo ena izmed temeljnih panog svojih revirjev in živeža, svojega naravnega bogatstva, po večinskem prepričanju, ni pripravljena deliti. Na to spet niha v svoji odločitvi, zakaj Unijo, ko pa že ima z njo čvrsto sodelovanje, ko je članica evropskega gospodarskega prostora, ko je v mednarodnih okvirih del Evropskega združenja za prosto trgovino EFTA, ko se čuti varno, ko je, čeprav brez lastne vojske, članica Severnoatlantskega zavezništva. A kot novičnem razmisleku o tem, ali naj država spet pristopi k pogajanjem o članstvu, Islancev ni spodbudila le vladna obljuba, da bo razpisala referendum na to to temo. Razmere v svetu to državo spodbujajo k odločitvi, ali naj se gospodarsko, politično in strateško bolj integrira. Vse to ob močni nacionalni zavesti. Islandija je postala neodvisna ob koncu druge svetovne vojne, potem ko se je več kot 100 let borila za neodvisnost od Danske, nas je spomnil dr. Erikur Bergman, profesor politoloških znanosti z Univerze Bifrest.
2: Svojo neodvisnost in suverenost je vedno branila zelo odločno. V takšnem zgodovinskem trenutku se začenja proces evropske integracije. Islandska nacionalna identiteta se je vrtela okoli popolne neodvisnosti, samostojnosti in tega, da ni članica kakšne nadnacionalne entitete, kot je Evropska unija. To je Islandijo nekako oddaljevalo od Evropske unije. Obenem pa ima enako potrebo po sodelovanju v evropski integraciji kot vsaka druga sodobna država v Evropi. To pa je uspela doseči prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru, s čimer se vključuje v skupni evropski notranji trg ter v šengensko območje. S tem pa hkrati blaži pritisk, da bi se morala zaradi gospodarskih razlogov pridružiti Evropski uniji.
1: Situation. K razdvojenosti glede tega, ali naj bo Islandija članica Evropske unije ali ne, sta pripeljala prav ta dva dejavnika. Zamisel o neodvisnosti na eni strani, na druge pa ocena, da povsem zadostuje gospodarsko sodelovanje v okviru članstva v evropskem gospodarskem prostoru.
3: Ko govorimo o pravu Evropske unije, govorimo o evropski integraciji. Ampak Islandija je v evropskem gospodarskem prostoru in nikoli ne govorimo o integraciji, ker to vpliva na razumevanje suverenosti, ki jo zelo cenijo. Zato govorimo o evropskem sodelovanju. Vprašanje zdaj torej je, ali želi Islandija iti v nadaljnjo integracijo in onkraj tega sodelovanja.
1: Doktorica Marija Elvira Mendes Pinedo, ki na Islandski univerzi predava evropsko pravo, takole opozori na pomen izbire ustreznega poimenovanja. A preden opozori na pravi razlog, zakaj je spet oživela razprava o približevanju uniji, spomni na dogodke, ki so upihnili veter v jadra zagovornikom članstva.
3: Toda, če bi katerikoli dogodek v prihodnje izzval varnost ali status quo, bi Islandci lahko spremenili svoje mnenje. In se je zgodilo, vojna v Ukrajini, ruska invazija in predsedstvo Donalda Trumpa, ki uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija. In potem se je zgodila še Grenlandija. Tako so Islandci kar naenkrat spregledali, da morda potrebujejo zavetje. Zgodila se je sprememba geopolitike.
1: Ostaja torej vprašanje, zakaj še, oziroma zakaj zdaj vlada želi izkoristiti priložnost za izvedbo referenduma o tem, ali naj se ponovno začnejo pogajanja o pristopu k EU. Kakšni so razlogi?
2: Torej, glavni razlog preprosto tiči v notranje političnih spremembah. Islandci že več desetletij razpravljajo o polnopravnem članstvu v Evropski uniji. Mnenja pa so razdeljena. Različne politične stranke zauzemajo različna stališča. Tu običajno vlada koalicija, v kateri sodelujejo tudi nekatere evroskeptične stranke, ki so doslej blokirale vse ukrepe za približevanje članstvu. Toda od jeseni leta 2024 imamo koalicijo proevropskih strank, ki so v svojo agendo uvrstile referendum, s katerim bi želele vnovič začeti pogajanja, kot so se dogovorile v koalicijski pogodbi jeseni leta 2024. Od takrat se je na mednarodnem prizorišču zgodilo veliko stvari, predvsem zaradi drugega mandata Donalda Trumpa, ki je na Islandiji še okrepil zavedanje nujnosti pospešitve tega procesa. A odločitev, da se nadaljuje s pripravami na referendum, je bila sprejeta še pred temi geopolitičnimi spremembami.
1: Govorimo o notranjepolitičnih razlogih.
4: We have a new government since 1 year ago, since December 2024.
3: Imamo novo vlado že eno leto, od decembra 2024. In to novo vlado vodijo tri močne ženske, ki jih imenujemo Valkire. predsednica, premijejka in zunanja ministrica. Toda v tej koaliciji sta dve desnosredinski stranki, socialdemokrati in renesansa, ki sta proevropski. A v koaliciji je še ena stranka, ki ni naklonjena članstvu v Uniji. Je pa povedala, da bo kljub temu podprla razpis referenduma. To je torej tisto, kar se je spremenilo v zadnjih dveh letih.
4: In 2009 the Althingi, the parliament sends a request, a petition to start the accession negotiations.
3: Leta 2009 je Althingi, islandski parlament, poslal zahtevo za začetek pogajanj o pristopu, ki so se začela še istega leta. Nato leta 2013 pride do spremembe vlade in nova vlada, ki je na televiziji pa na volitvah obljubila referendum o pogajanjih o pristopu k Evropski uniji. Ne o končnem pristopu, ampak o pogajanjih. Na to so prišli na oblast, ampak niso izvedli referenduma. Ni jim uspelo dobiti večine v parlamentu za umik prijave. Sledili so protesti. Zbrali so 53 tisoč podpisov za referendum, kar je ogromno, saj nas je bilo takrat približno 350 tisoč. Parlament in vlada sta ignorirala te podpise. In nato je leta 2015 minister za zunanje zadeve sporočil v Bruselj, da ta vlada ne bo nadaljevala procesa pristopnih pogajanj, temveč ga postavlja na čakanje.
1: V tem trenutku je za zdajšnjo vlado pomembno, da takrat niso odstopili od pogajanj, ker bi to lahko storil le parlament. Ker je parlament poslal prijavo, jo lahko le parlament umakne. Minister za zunanje zadeve je dejal, da ta vlada procesa ne bo nadaljevala. Morda bo to storila kakšna druga vlada. Islandija je zdaj v situaciji, ko je Evropska unija pojasnila, da je prijava za pristop še vedno veljavna, tako da bi se lahko pogajanja ponovno začela, in sicer tam, kjer so jih končali. Razen pri tistih politikah, kjer se je v minulih desetih letih kaj spremenilo. In s čim volivce prepričujejo zagovorniki oziroma nasprotniki evropske integracije? Vlada ponavlja, da bodo spoštovali vse naravne vire. Ribištvo je pomembna tema. Ljudi pa zanima, kaj bi lahko bilo v paketu, kaj ponuja EU, čež da že imajo vse te pravice v okviru evropskega gospodarskega prostora. Stojijo pred preprostim vprašanjem, kaj bi se lahko spremenilo. Kaj bo s kmetijstvom, kaj z ribištvom ter naravnimi viri in energijo? Se bodo morda pridružili evrskemu območju, bi lahko imeli boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, kar je pomembno zlasti, ker so zelo majhno in občutljivo gospodarstvo, zelo ranljivo, neodporno za zunanje šoke. Dr. Erikur Bergman.
5: I mean, the main argument for EU membership is simply that Iceland.
2: Mislim, da je glavni argument za članstvo v Evropski uniji preprosto ta, da je Islandija prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in nekakšen glas v postopkih odločanja. Rekel bi, da je to glavna prednost, ki jo ljudje vidijo. Poleg tega se mnogi osredotočajo na uvedbo evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov. Na Islandiji pa je valuta, islandska krona, izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram. In mnogi tu vidijo prednosti vstopa v evrsko območje.
1: Doktorica Maria Elvira Mendes Pinedo izpostavi nekaj zadržkov.
3: In potem opozicija pravi, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bomo s članstvom izgubili suverenost, ki se ji ni bilo treba odreči v okviru sporazuma evropskega gospodarskega prostora. Pa da nam Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost Evropske unije in zahteva kvalificirano večino. Islandija bo tako morala deliti ribe, trske, s Španijo ali Francijo ali Portugalsko, z vsemi drugimi. In to je nesprejemljivo za islandski narod.
4: Myself, I am not so convinced of that accession to the EU
3: Sama osebno pa nisem prepričana, da bi pridružitev Evropski uniji rešila težave. Islandija je rastoče gospodarstvo, imamo kar veliko nihanj in nismo sinhronizirani z evropskim gospodarstvom, ki je veliko bolj stabilno. Raste zelo počasi, ampak tudi upada zelo počasi. Živeti na Islandiji je kot živeti na vlakcu smrti. Veste, gor in dol, gor in dol. Valuta zelo niha. In potem seveda tudi opozicija ne govori popolne resnice. Ja, res je, da je skupna ribiška politika v pristojnosti Evropske unije in da so pravila Evropske unije takšna, kakršna so zdaj. Ampak lahko bi sklenili politični sporazum in se odločili, da se ta pravila uskladijo z mednarodnim javnim pravom. Spomnim naj na pravila o pravu morja in konvencijo Montego Bay iz leta 1982. To so pravila, ki ščitijo teritorialne vode in ribolov ter vse vire na Islandiji. Evropska unija bi se povsem lahko odločila, da naredi izjemo za to državo, ker nihče ni lovil rib v islandskih vodah zadnjih 50 let. Veste, saj vse to je predmet pogajanj. Zato opozicija tudi laže, ko pravi, da so pravila takšna, kot so in da ni možno uvesti izjem.
5: The main obstacle to EU membership is this notion of Iceland.
2: Glavna ovira za članstvo v Evropski uniji pa je ta predstava o islandski neodvisnosti in suverenosti, ki se nekako ne ujema ravno z nadnacionalno institucijo, kot je Evropska unija. A če gledamo bolj praktično, bi lahko bila glavna ovira skupna ribiška politika, ki je dejansko preprečila vstop Islandije v Evropsko unijo. Islandija je v veliki meri odvisna od svojih ribolovnih virov, zato nobena islandska vlada ne bi mogla sprejeti pristopne pogodbe z Evropsko unijo, ki bi nadzor nad islandskim ribištvom prenesla na zunanji organ. To je popolnoma nemogoče in mnogi tukaj dvomijo, da bi se Evropska unija strinjala s takšnim sporazumom. Tako nastopi vprašanje, ali ima sploh smisel, da se z Evropsko unijo pogajajo o tem, saj Islandija v teh pogajanjih ne bo popustila niti v eni točki. Ne nujno zato, ker vlada tega ne bi hotela, ampak ker s tem nikoli ne bi uspela v referendumu.
6: Profesorja Erikurja Bergmana vprašam še, ali bi se glede ribištva vendarle lahko našla kakšna rešitev.
5: I mean, this is the challenge. There are several instances.
2: No, to je pa izziv. Obstaja več načinov, ki jih ni nujno treba imenovati izjeme. Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo ribiško politiko, tako da islandska ribolovna območja ne bi bila vključena v skupni nadzor. Razlog za to je, da se islandska ribolovna območja ne stikajo z evropskimi ribolovnimi območji. Ribi staleži niso skupni, ampak ločeni. Tako so v islandskih ribolovnih vodah razmere drugačne kot v preostalem delu Evropske unije. In Evropska unija bi se lahko preprosto odločila, da spremeni svojo politiko tako, da bi v takem primeru nadzor ostal v rokah držav članic in bi s tem rešila ta problem. Ali je Evropska unija pripravljena to storiti, pa se bo pokazalo v pogajanjih, če se bodo ta nadaljevala.
6: Ob vsem tem Marija Elvira Mendes Pinedo pove, da so naravna bogatstva pomagala prosperirati nekaterim posameznikom, namesto da bi od njih koristi imeli vsi.
3: Ker je to bila bistvena razprava vse odkar so oblikovali ta sistem ribolovnih kvot. Ta je bil ustvarjen v 70-ih, 80-ih. Ko so ustvarili ta sistem, so sprejeli zakon, van pa zapisali, da so ti ribolovni viri lastnina naroda, splošna dobrina naroda. Potem lahko vlada izdaja licence in kvote in tako dalje. In ustvarili so nekakšne lastninske pravice, ki jih izkoriščajo podjetja. Problem je, da je teh podjetij na koncu zelo malo in postajajo multimilijonarji ter njihovi viri. In čeprav plačujejo davke in plačujejo nekaj licenc in tako naprej. Narod in islandski ljudje vedo, da to ustvarja veliko neenakosti. Veste, to ustvarja multimilijonarje. To je kot nafta na Norveškem. Nekateri ljudje postajajo ekstremno bogati na račun skupne lastnine države. V novi ustavi, ki je bila na nezavezujočem ustavnem referendumu izglasovana leta 2012, a se na to implementacija sprememb nikoli ni zgodila, je bilo eno od vprašanj, ali naj naravni viri postanejo skupna lastnina države. In 80% voljivcev je odgovorilo pritrdilno. Tako je zelo, zelo težko reči, da bomo tisto skupno lastnino, ki si jo zdaj prizadevamo povrniti od oligarhov, prepustili Bruslju.
4: Oligarhi, that our politicians have created, now we are going to give it to Brussels.
1: Ko se Islandija približuje referendumu o ponovnem začetku pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, je v tej otoški državi vse močnejša nacionalna dilema med suverenostjo in strateško povezanostjo. Članstvo v uniji obeta gospodarsko stabilnost, politični vpliv in večjo varnost v času napetosti na Arktiki. Po drugi strani pa pod vprašaj postavlja močno cenjeno neodvisno identiteto. In le islandsko ljudstvo bo odločalo, ali ostati na obrobju Evrope, ali vstopiti v njeno politično in gospodarsko jedro.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur Simove in Vendar se vrti. Pripravil in uredil sem jo Luka Robida, zvokovna obdelava Franci Modar, prevode sta brala Eva Longika in Igor Velše. Oddajo najdete na spletu, med podcasti in v aplikaciji Radio Play.

Weeknd je bil to skladbo Earned It. 3:14. Če ste mislili, da bodo humanoidni roboti nekoč prevzeli svet, imamo dobro novico. Za zdaj ga še ne bodo. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli šele drugič, pa so pokazali, da razvoj robotike da se premika z neverjetno hitrostjo. Robot z imenom Lightning je 100 metrov pretekel v 9,39 sekunde, torej precej hitreje od človeškega svetovnega rekorda Usaina Bolta, ki znaša 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti na isti razdalji približno dvakrat počasnejši. Je pa med Lightningom in Boltom vendarle ena pomembna razlika. Bolt je po cilju ostal na nogah, Lightning pa je z vso hitrostjo končal v zaščitnih blazinah in ga je bilo treba s prizorišča odnesti. In sprint še zdaleč ni bil edini šport. Roboti so igrali tenis, izvajali borilne veščine, plesali in se pomerili v kar 51 športih. Nastopilo ne bi več kot 2000 robotov iz več kot 600 ekip. Pri tem je zanimivo, da največji izziv ni več samo gibanje. Hoditi, teči, ohranjati ravnotežje je mogoče postopoma izboljševati. Precej težje je robota naučiti, kako se znajti v nepredvidljivem okolju, denimo na teniškem igrišču, kjer mu nasprotnik žogice ne pošilja vedno tja, kamor bi si želel. In če se vam zdi, da je vse skupaj še vedno precej podobno športnemu spektaklu za tehnološke zanesenjake, poglejmo še en primer iz vsakdanjega življenja. Kitajska humanoidne robote že preizkuša kot prometne policiste. V mestu Hangzhou po križiščih patrulira robot z imenom T2. Visoki je 188 centimetrov, težak 98 kilogramov, opremljen s kamerami, radarjem in umetno inteligenco. Opozarja pa kolesarje in voznike s kirojev brez čelade, usmerja promet, pomaga pri iskanju parkirišč, odgovarja na vprašanja in usili celo pokliče prave policiste. Po mestu so jih postavili 15 in od maja naj bi izdali že 170 tisoč opozoril pri nekaterih prekrških, da nima vožnje brez čelade in na neustavljanju avtomobilov se je njihovo število zmanjšalo za okoli 40%. Seveda tudi robotski policist ni popoln, sonce ga zmede, nalivi mu niso najbolj všeč, v temi pa se ne počuti najbolje. Zato za zdaj dela od 7 zjutraj do 6 popoldan. Skratka, roboti znajo teči od Bolta, jutri vas lahko ustavi brez čelade, po jutrišnjem pa, kaj pa vimo, morda nas povabi na ples. In ko smo že pri prometnih zadevah, še tale je zelo pomembna, in sicer, da okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani. Tu so še zastoji in sicer na posameznih odsekih primorske avtoceste med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah primorske avtoceste med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Padna, Kopar in

14 in 17 je CD predvajalniki, za katere smo mislili, da so že zdavnaj pristali v tehnološkem muzeju, se vračajo. In to predvsem med mladimi. Britanska trgovska veriga John Lewis je od julija zabeležila kar 96% rast povpraševanja. K trendu pomagajo tudi K-pop izvajalci in ostali, kot so BTS, Olivia Rodrigo, Ariana Grande. Mlade pa očitno privlači predvsem nekaj, česar pri pretočnih platformah ni. Fizična glasba in manj telefoniranja. CD je namreč precej preprost, izbereš album, ustaviš plošček in poslušaš, ni algoritma, ki bi ti po tretji pesmi že ponujal nekaj drugega, ni neskončnega drsenja in ni obvestila, ki bi te morda zmotilo. In zato je vrnitev CD-ja pravzaprav nekoliko ironična. Mladi uporabljajo staro tehnologijo, da bi pobegnili pred novo. V času, ko nam algoritmi izbirajo glasbo, filme in celo ljudi, s katerimi se pogovarjamo, je očitno prav ustaviti plošček in poslušati cel album, po svoje postalo precej bolj uporniško dejanje. Torej, smo bili uporniki tudi mi takrat, ali pa samo v koraku s časom. No, tega morda res nekoliko ne bomo izvedeli, vsekakor pa, če se mladim zdi vredno kupiti CD in ga poslušati od začetka do konca brez oglasov in ostalih vragoli, je to vsekakor dobro pozdraviti in seveda na podobne manevre kličemo še naprej.

Murphy in Anakin. 23 minut čez 14. Pred 20 leti je bil BlackBerry skoraj statusni simbol, no z njim so telefonirali hollywoodski zvezdniki, pa celo ameriški takratni ameriški predsednik Barack Obama. Potem je prišel iPhone in BlackBerry se je iz sveta mobilnih telefonov odmaknil, skoraj izginil. Ampak podjetje je naredilo zanimiv preobrat, namesto da bi se oklepalo telefonov, se je preselilo v ozadje tehnologije. In sicer kot ponudnika operacijskih sistemov za avtomobile. Njihova tehnologija je zdaj v več kot 275 milijonih vozil, uporablja pa se tudi v medicini, železnicah, industriji in pa celo robotiki. Na to se je zgodil prevzem nemškega podjetja SecuSmart, s katerim je BlackBerry postal ponudnik zelo varnih šifriranih komunikacij. Njegove rešitve pa uporablja več kot 20 držav, med njimi tudi članice NATO. In tako so številke rasle in podjetje je prvič po 9 letih ustvarilo pozitiven denarni tok. A poročila pa že tako rekoč trkajo na vrata, čez malo manj kot 7 oziroma 6 minut bo z vami Loredana Vergan.

0: Obetajo se zakonske spremembe na področju šolstva. Na Kobariškem zaključili sanacijo ceste na Stol.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Na Brdu pri Kranju poteka tradicionalna konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov. Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič, ki med prednostnimi nalogami ministrstva navaja kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, reševanje kadrovske problematike ter zmanjševanje administrativnih obremenitev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar pa je napovedala nekaj konkretnih sprememb, ki se obetajo v osnovnih in srednjih šolah, med drugim uvedbo pripravljalnic za učence priseljence.
2: Tisti, ki ne zna slovensko, ne more biti vključen v redni program, temveč gre v pripravljalnico, ko to dokonča, se vključi v redni program. Kar zadeva vzgojno delovanje, ugovora na vzgojni opomin ne bo več. Kvečemu na izključitev v srednji šoli oziroma na prešolanje v osnovni šoli. Učiteljski zbor izreče opomin ali ukor. Če to ni dovolj velika sredina, strokovna sredina, ki zna odločiti o tem, potem pa na svetu ni kaj več drugega.
0: Poleg tega je napovedala zakonske spremembe na področju šolske inšpekcije ter pri maturi in nacionalnem preverjanju znanja. Turistične organizacije občin Slovenske Istre po uspešnem poletju optimistično vstopajo v jesensko sezono. V Kopru, Izoli in Piranu napovedujejo odlično zasedenost namestitev in pripravljajo številne kulturne in športne dogodke. Turistični delavci želijo z bogatim kulinaričnim programom in aktivnim turizmom obiskovalce zadržati v Slovenski Istri tudi zunaj poletne sezone. Pomorski policisti letos beležijo občutno rast števila prekrškov na morju. Do sredine avgusta so našteli 41 kršitev, lani pa v celem letu 27. Kršitelji najpogosteje glisirajo preblizu obale ali plujejo brez veljavnih dokumentov in obvezne opreme. Policisti ob tem opažajo tudi povečano število reševalnih akcij. Obiskovalce sicer tudi redno opozarjajo, svetujejo in usmerjajo k varni plovbi. Občina Kobarid je zaključila sanacijo 1,7-kilometrskega odseka Makadamske ceste med Sedlom in planino Božca na območju Stola. Uredili so odvodnjavanje, sanirali podporne kamnite zložbe ter tamponirali in utrdili vozišče. S tem želijo na občini Kobarid zagotoviti boljšo dostopnost do planine, gre pa šele za prvi korak celoviti obnovi ceste na Stol. Prihodnje si bodo prizadevali za pridobitev dodatnih nacionalnih in evropskih sredstev. Sanacijo je zaključila s pomočjo sredstev iz projekta Itinerant iz programa Interreg Italija-Slovenija. Mariborski kriminalisti so zaradi suma goljufije ter pranja denarja kazensko ovadili 4 fizične in 5 pravnih oseb. V središču preiskave je skoraj 9,8 milijona evrov, ki so bili na podlagi ponarejenih listin nakazani iz računa tamkajšnje poslovalnice banke, Šparkase, nato pa v nekaj dneh razpršeni med več podjetij v Sloveniji in tujini. Popoldne bo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 26, Dolenje in Reka 24, Postojna 22, Ilirska Bistrica 23, Koper 29, Bovec 19 in Trst 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pri Senožečah proti Ljubljani, zastoji so na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico, prav tako proti Ljubljani, ter na cesti Padna, Koper. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Vollmaier v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. S sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Primorski poletni festival zaključuje poletje s predstavo Človek v morju, ki bo jutri ob 20.30 na plaži Valdoltra v Ankaranu. Igralec Lotus Vincent Šparovec v njej pripoveduje svojo resnično zgodbo z Atlantskega oceana. Vstop je prost.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
8: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
9: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
10: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite od progi, bodite delnje. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

Bon Jovi je bil to. Skladba Wanted, Dead or Alive. 14:53. Tudi Vatikan se odpravlja v energetsko prihodnost. Na območju Santa Maria di Galleria na obrobju Rima namerava zgraditi okoli 100 milijonov evrov vredno sončno elektrarno, ki bi lahko v 18 do 24 mesecih zagotovila dovolj elektrike za sveti sedež. Projekt bo nekoliko bolj zanimiv od običajne sončne elektrarne, šlo bo za agrovoltaični sistem, pri katerem so sončne celice postavljene nekaj metrov nad tlemi, tako da lahko pod njimi še vedno rastejo pridelki. Senca panelov lahko hkrati zmanjša izhlapevanje vode in zaščiti rastline pred vse pogostejšimi vremenskimi ekstremi. Elektrarna naj bi imela moč med 80 in 90 megavati, sončni paneli pa bi pokrivali približno 200 od skupno 450 hektarjev velikega območja. Tam že od 50 let delujejo oddajni objekti Vatikanskega radija. Elektrika bi bila namenjena predvsem njim, pa tudi drugim objektom svetega sedeža, med njimi rimski bolnišnici Bambino Gesù. Vatikan bi s tem naredil precejšen korak k energetski samozadostnosti. Če bo elektrike več, kot jo potrebujejo, bi jo lahko oddali tudi Italiji. Bi pa projekt stal okoli, kot rečeno, 100 milijonov evrov, Vatikan pa se pri tem ne namerava zanašati na italijanske subvencije za sončne elektrarne. Projekt je bil pomemben tudi za pokojnega papeža Frančiška, ki je bil zelo odločen zagovornik ukrepanja proti podnebnim spremembam, podprl pa ga je tudi sedanji papež Leon XIV. No, če bo šlo vse po načrtih, bo najmanjša država na svetu kmalu tudi ena redkih, ki bi lahko rekla, da si je svojo elektriko pridelala kar sama.

0: Brazil, Injinx. 14:58 je, zastoj je na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cesti Ljubljana-Brezovica, tudi tam vozite previdno. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani in to so vse posebnosti, kar se prometa na primorskih cestah tiče. Tako, najprej zavrtimo pesem in pol, kjer boste seveda slišali vse predloge za glasovanje in pa končno zmagovalko, na to pa se bomo malo bolj podrobno posvetili čez 6 minut.
1: Poletna pesem in pol.
2: Tonight, 16. august.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radio.koper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj?

0: Poletna pesem in pol.
1: In prav dopoldne smo v rubriki Pesem in pol gostili Boštjana Narata. Izhodišče pogovora je bila skladba Kaj bi bilo, ki so jo Katalena ustvarili skupaj z Rudijem Bučarjem. Pogovor pa je hitro segel, tudi nekoliko dlje, k spominom, odločitvam in tistemu večnemu vprašanju, kaj bi bilo, če bi bilo drugače. Prisluhnimo odlomku pogovora, ki ga je z Boštjanom Naratom pripravil Iztok Novakizi.
2: To si pa zdaj zastavil eno kar kompleksno vprašanje, oziroma ne kompleksno, pa sem težko se zdaj odločim. Mislim, da je tako je pri pisanju pesmi, pri kantavtorstvu stvar v bistvu lahka takrat, ko te neka misel prevzame do te mere, da se začne skoraj da sama ubesedovati. Ne. To zdaj zveni mogoče malo mistično, ali karkoli pa ni. Ne. Preprosto zgodi se ti, da te nek stavek, neka misel, nek preblisk do te mere preokupira v nekem trenutku, da se začne prevajati v jeziku, v govorico in takrat v bistvu vse skupaj se zdi zelo preprosto. In v bistvu niti ni tako važno, ali gre za nek otožno refleksijo preteklosti ali izgube ali česarkoli, ali pa spomin z neko bolj pozitivno noto. Se mi zdi, da takrat, ko te ta stvar, ali pa spomin z neko bolj pozitivno noto, se mi zdi, da takrat, ko te ta stvar zaobjame celega,

0: velja to drugo, ja, da jih je, čeprav se sliši paradoksalno, z leti vedno manj.
1: Letos je Katalena stara 25 let, kar je pri vas skoraj neverjetno, jedro benda je po četrt stoletja še vedno skupaj. Na albumu Meja ste si zastavili tudi precej neprijetno vprašanje, dokdaj je bend še ustvarjalno svež in kdaj začne postajati karikatura samega sebe. Kako pa veš, da te meje še nisi prestopil?
0: Ja, ne vem, evo, ne vem. Mislim, da je še nisem, oziroma mislim, da je še nismo. Ta občutek, da je še nismo, je dovolj močan in dovolj prepričljiv, da mu verjamemo. Hkrati je v resnici seveda se dobro tudi pogledati ogledalo, jasno ogledalo benda oziroma vsakega nastopajočega ali nastopajoče je seveda tam pod odrom, ne, je publika, ali pa če govorimo o albumih, so poslušalke, poslušalci, so, ne vem, mogoče novi ljudje, s katerimi prihajaš v stik in s katerimi sodeluješ, tukaj bi mogoče izpostavil Vitja Balžerovskega, ki je bil producent našega zadnjega albuma in s katerim smo se res odlično poklopili in ujeli. Kakorkoli, po eni strani, ja, si poskušaš gledati in biti objektiven v tisto ogledalo, ki ga imaš doma, da tako rečem, ne? Po drugi strani pa tisto, ki ti ga nastavljajo drugi ljudje. Vse zdaj mislim, da ni zdaj ravno treba, da se človek ves čas sprašuje.
2: Boštjan Narat, član zasedbe Katalena v odlomku dopoldanskega pogovora o skladbi Kaj bi bilo, spominih in poteh, ki jih v življenju izberemo. Ali pa jih ne. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na spletni strani Radio Koper in v spletnem arhivu RTV 365.

bom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal. Ko ti bom začel odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ustnic, iz ramen potegnil svilo.

sem zbežal, da ne bi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal, ko ti bom začel odpenjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ustnic in z ramen potegnil svila,

0: No, mi vam bomo še enkrat dihnili za ovratnik v tem prvem delu torkovega popoldneva, na to pa vas prepuščamo k poslušanju informativne oddaje, dogodki in odmevi in seveda po 16. uri se znova oglasimo. No, točno vmes pa to.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Prva popočitniška seja državnega zbora v znamenju treh posvetovalnih referendumov. Opozicija omenja možnost ustavne presoje. Ravnateljsko srečanje pred začetkom šolskega leta. Na tnalu kadrovska kriza, avtoriteta učiteljev in obravnava učencev priseljencev. Kitajska zavrača prekinitev gospodarskega sodelovanja z Iranom, ki ga zahteva Bela hiša. Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo v korist zaprtega turškega oporečnika Osmana Kavale.
0: Vse to in še več boste slišali v dogodkih in odmevih čez približno 16 minut. Gremo še enkrat na cesto. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred Vrhniko, prav tako proti Ljubljani. Ostalih posebnosti trenutno ni. Je pa res, da so potovalni časi nekoliko daljši. Za pot iz Kopra proti Ljubljani boste porabili skoraj da uro in 20 minut. Tak isto, da sklepamo iz Gorice. Če pa boste izbrali alternativne poti, tudi prav. Te so ponavadi ne vedno, ampak velikokrat prijetnejše. Kakorkoli dogodki in odmevi kmalu na sporedu, ob 16. uri pa vas z Matejo znova lepo pozdraviva.

0: Tekačice in tekači, Blitz-Bovec maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
1: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Če bo državni zbor odločil po željah koalicije in resnice, bomo 11. oktobra glasovali na 4 različnih referendumih. Že razpisanemu zakonodajnemu o parlamentarni preiskavi se bodo pridružili še posvetovalni referendumi o omejitvah razdeljevanja socialne pomoči, volilni pravici za tujce in odpravi RTV prispevka. Asta Vrečko iz opozicijske levice pri zadnjem opozarja.
2: RTV prispevek zagotavlja politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije.
1: Zoran Stevanović iz Resnice pa odgovarja.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti.
1: Najmanj pri enem referendumu bi zadnjo besedo lahko imelo tudi ustavno sodišče. V oddaji ne zamudite še.
4: Pred začetkom šole. Novi učni načrti in kriza z iskanjem učiteljev. Po svetu za zdaj malo odzivov na ameriško zahtevo po osamitvi Irana. Rusija z vse ostrejšimi grožnjami nad evropsko pomoč Ukrajini. Danes še spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci že 20. izredno sejo v tem mandatu, naredno še čakamo, namenjajo razpravi o 3 posvetovalnih referendumih. O ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o pogojevanju izplačevanja socialnih pomoči. Kot kaže, bosta koalicija in resnica, ne glede na nekatere pomisleke zlasti pri volilni pravici tujcev, sprejeli tudi odloke o razpisu teh 3 referendumov, ki bodo 11. oktobra. Po pričakovano burni razpravi o volilni pravici tujcev zdaj poteka razprava o referendumu o ukinitvi obveznega prispevka za RTV. Tomaž Celestina.
5: Ukinitev obveznega prispevka je sicer zapisana tudi v predlogu zakona o RTV, ki ga je po zbranih nekaj več kot 17.000 podpisih vložila resnica, predlagatelji pa bodo pred nadaljevanjem postopka počakali na izid referenduma. Ne glede na številne pozive in komentarje zlasti z desne, pa Alenka Jeraj SDS zagotavlja.
6: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja prispevka, ne pa na ukinitev javnega zavoda ali javne službe, kar se nam ves čas očita. Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotavljal stabilno delovanje RTV Slovenija.
5: V imenu resnice je svoje povedal Zoran Stevanović.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti. Odgovornosti do vseh državljanov in do vseh političnih akterjev v tej Sloveniji. Javno financiranje ni bianko menica in kulturno ali zgodovinsko poslanstvo institucije ne pomeni, da se o njeni organizaciji, stroških in modelu financiranja ne sme razpravljati.
5: Opozicija posegu nasprotuje in ponavlja, da ukinitev prispevka pomeni tudi ukinitev RTV, ker politiki pač ne ustreza. Robert Golob, Svoboda in Asta Vrečko, Levica.
7: Ker je politiku vprašanje novinarja zoprno, sprejema ukrepe za uničenje institucije kot sta javni radio in televizija. Zato, ker ta institucija je bistveno več kot samo informativni program.
2: RTV prispevek zagotavlja neodvisnost, politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije, saj s tem ni odvisna od nobene oblasti in političnih posegov.
5: Pa stališče Darka Ratajca, SD.
8: To seveda ne pomeni, da je stanje na RTV Slovenija idealno. Socialni demokrati podpiramo reforme, podpiramo učinkovitejše upravljanje, racionalnejše poslovanje, transparentno porabo javnih sredstev, višjo kakovost programov in večjo odgovornost vodstva do javnosti.
5: Opozicija sicer razmišlja tudi o ustavni presoji 3 posvetovalnih referendumov.
1: Državni zbor bo predvidoma v petek sprejel vse 3 odloke o razpisu posvetovalnih referendumov, ki bodo potem objavljeni v uradnem listu. Poleg napovedi o ustavni presoji imajo nekaj pomislekov tudi pravniki. Jolanda Libar.
9: Državni zbor je junija sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero je tujcem iz tretjih držav oduzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Zakon še ne velja, 1. septembra se bo začelo zbiranje 40.000 podpisov pod zahtevo za zakonodajni referendum o njem. Ustavni pravnik dr. Igor Kavčič meni, da bi bil posvetovalni referendum o tem lahko sporen.
10: Namreč tukaj gre za vprašanje, o katerem je državni zbor že odločil, sprejel je zakon in celo potekajo referendumski postopki o tem zakonu. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa izrecno določa, da tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo.
9: Odlok na ustavnem sodišču lahko izpodbija 30 poslank in poslancev. Da bodo to tudi storili, smo že slišali iz vrst opozicije. Ustavno sodišče bo potem odločilo, ali referendum dovoli ali ne. Drugi dve vprašanji glede plačevanja obveznega RTV prispevka in pogojevanja socialne pomoči z družbeno koristnim delom se Kavčiču ne zdita sporni, ob čemer dodaja.
10: Posvetovalni referendum je dopustno razpisati tudi vprašanji, o katerih sicer ni dovoljeno odločati na zakonodajnem referendumu zaradi protiustavnosti. Vedeti moramo, da je posvetovalni referendum neka kvalificirana oblika javnega mnenja, ki nima pravno zavezujočih učinkov, zato ne more povzročati protiustavnih posledic.
9: Bo pa moral zakonodajalec paziti na ustavno skladnost, ko bo sprejemal zakonodajo, pri kateri se bo skliceval na izid referenduma, ko bo na primer spreminjal zakon o RTV Slovenija ali ko bo spreminjal pogoje za pridobitev socialne pomoči. Sprejete spremembe pa bodo lahko predmet ustavne presoje.
1: Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Poleg reševanja kadrovske problematike in uvajanja novih učnih načrtov je bil govor tudi o konkretnih zakonskih spremembah, ki jih namerava pristojno ministrstvo vložiti v zakonodajni postopek. Vroča tema pa ostaja tudi odločitev ministrstev za izobraževanje in obrambo, da vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov podelijo izvod Ustave Republike Slovenije. Prispevek Jureta Čepina.
11: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike.
12: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
11: Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarske konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
13: Zavod je organiziral natis. Ustava je pač nekaj, kar se je že tiskalo, ne? Torej iskali smo seveda najboljšo ponudbo in dobili tiskarja, ki je imel seveda že pripravljeno za tisk, ker je to že počel, tako da v bistvu tisk je bil naročen. Naklada je bila 45.000 izvodov, vrednost naročila je bila 16.940 evrov brez davka na dodano vrednost.
11: Kar je približno 7000 manj, kot stanejo zastavice, ki prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan. Z ministrstva so sicer v pisnem odgovoru sporočili, da želijo z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi.
1: Na osnovnih šolah že potekajo intenzivne priprave na uvajanje prenovljenih učnih načrtov za prvi, četrti in sedmi razred. Kako se spopadajo z reševanjem kadrovskih težav, pa je na šolah v novogoriški občini preverila Eva Furlan.
14: Kljub večkratnim razpisom na osnovni šoli Frana Erjavca še vedno iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike, je povedala ravnateljica Lara Brun.
15: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
14: In kako rešujejo pomanjkanje kadra?
15: Zapolnjujemo z učitelji tudi, ki nimajo pogojev, ali pa tudi, da učitelji, ki že poučujejo en predmet, potem dopolnjujejo tudi z drugim predmetom.
14: Več sreče z razpisom za učitelja geografije, zgodovine in etike so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
16: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezno izobrazbo, tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil naprej na Primorsko.
14: Na osnovni šoli Milojke Štrukelj pa se, kot je povedal ravnatelj Janez Kobe, vsako leto vračajo 4 na 3 oddelčno šolo.
17: Na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo tok nove delovne sile.
14: Povsem drugačno situacijo imajo na osnovni šoli Kozara, kjer izobražujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
18: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
14: Pri iskanju rešitev za trenutno prostorsko stisko jim pomaga občina, jim pa manjka tudi ustrezen kader.
18: Tako na prst okrog 15 zaposlenih strokovnih delavcev. Zdaj, delovna mesta smo zapolnili z kandidati, ki imajo vsaj sorodno izobrazbo.
14: Kot je še dodal, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vsaj na Goriškem, na trgu dela ni.
1: Akademija znanosti za trajnostni razvoj, ki združuje 50 akademikov in vrhunskih znanstvenikov z področja naravoslovja, tehnike, družboslovja in humanistike, se je danes odzvala na napoved resornega ministrstva o njihovi ukinitvi. Kot je poudaril predsednik akademije Ivan Svetlik, jih je osnutek predloga zakona objavljen minuli teden močno presenetil.
19: To, kar nas posebej preseneča pri tem osnutku, je, da zakon ne vsebuje nobene argumentacije, zakaj naj bi prišlo do ukinitve, česa akademija ni storila tako, kot bi morala. Še manj seveda je od zadaj za to odločitvijo, kakšna sistematična ali neodvisna strokovna evalvacija. Ni pa seveda to povsem nedolžen presedan po našem, vsaj po moji oceni, ker gre za demonstracijo politične moči nasproti moči znanja. Je lahko neke vrste zastraševanje, je pa lahko tudi napoved novih podobnih primerov.
1: Ministrstvo za izobraževanje je ukinitev akademije pojasnilo le z navedbo, da obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti. Za delovanje akademije je sicer za letos predvidenih 100 tisoč evrov, akademiki pa za svoje delo ne prejemajo nobenega honorarja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Združene države z novimi sankcijami zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo proti Iranu z uvedbo novih, zgodovinsko najostrejših finančnih in energetskih sankcij. Washington ob tem s sekundarnimi sankcijami grozi vsem tujim podjetjem in državam, ki še naprej poslujejo s Teheranom, s ciljem popolne blokade iranskega izvoza nafte. Medtem ko ameriška stran opozarja, da ura že teče, so oblasti v Teheranu dogajanje označile za gospodarski dan D. Iran trdi, da je na pritisk pripravljen in je že predstavil dveletni akcijski načrt za stabilizacijo domačega gospodarstva. Več Karmen Švegel.
20: Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo z uvedbo najostrejših finančnih energetskih ukrepov proti Iranu do zdaj. Ključne cilje popolna zaustavitev iranskega izvoza nafte. Novi ukrepi prinašajo ključno novost. Usmerjeni so proti vsem mednarodnim posrednikom, bankam in državam, ki še naprej sodelujejo z Iranom. Washington vsem kršiteljicam grozi s takošnjo izključitvijo iz zahodnega finančnega sistema. Kitajska se je ostro odzvala in napovedala zaščito svojih interesov. Sekundarne sankcije Združenih držav, uperjene proti tujim podjetjem in državam, ki še poslujejo s Teheranom, pa označila za nezakonite. Odziv sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega finančnega ministra Besanta o uvedbi novih ukrepov, s katerimi je opozoril, da bo izolirana vsaka država, ki finančno sodeluje z Iranom. Kitajska sicer velja za največjega kupca iranske nafte, čeprav se je obseg trgovine zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč v zadnjem času že zmanjšal. A treba je opozoriti, da če se bo Kitajska zaradi sankcij odpovedala iranski nafti ali vsaj delo uvoza, bo morala manjkajoče količine dokupiti druge, kar bo povečalo povpraševanje in dvignilo cene na svetovnem trgu. Kar pa je mogoče zajeziti le s povečanjem proizvodnje slednje naftno bogatih držav združenih v kartelu OPEC. Evropa računa predvsem na zalivske države in pa na Združene države Amerike. Ameriška naftna podjetja že zdaj na evropsko celino vsak dan pošljajo med 1,5 in 2 milijona sočkov nafte, kar sicer predstavlja skoraj polovico vse surove nafte, ki jo Združene države izvozijo na svetovne trge.
1: Moskva vse ostreje odgovarja na novo zahodno vojaško pomoč Ukrajini, predvsem na podporo razvoju orožja dolgega dosega. Kijev so ob včerajšnjem dnevu neodvisnosti obiskali številni tuji gostje, z nekaterimi, kot so na primer predstavniki finskih obrambnih podjetij, pa je Ukrajina podpisala več sporazumov o skupni izdelavi orožja. Razvoj raketnih sistemov obljublja tudi Danska. Kremelj britanskega premijeja Andyja Burnhama in finskega predsednika Aleksandra Stuba označuje za predstavnika tako imenovane stranke vojne, ter znova opozarja, da bi bila namestitev NATO-vih vojakov v Ukrajini za Rusijo nesprejemljiva. V Moskvi pa je medtem prvič po skoraj 5 letih na obisku tudi visoki predstavnik Svetega sedeža. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
4: Nova pomoč Ukrajini, zlasti pri proizvodnji raket dolgega dosega, je po oceni Moskve še en dokaz vse neposrednejše vpletenosti Zahoda v vojno. Toda zaveznice Kijeva menijo, da lahko Rusijo le tako prisilijo k dogovoru. V Kremlju nasprotno, češ da evropske države s tem otežujejo možnosti za končanje spopadov, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Želijo si nadaljevanja vojne. Svoje volivce zavajajo, ko jim govorijo, da je Rusijo mogoče premagati. Nočejo priznati realnosti na terenu, pravi. Retorika se zaostruje tudi med Moskvo in Londonom. Nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov je dejal, da bi lahko britanske tovarne brez pilotnikov postale tarče napadov, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval načrte za izdelavo raket dolgega dosega. London je ruske grožnje označil za nezaslišane. Rusija obenem ustraja, da bi bila namestitev vojakov držav članic NATO v Ukrajini tudi po koncu vojne za njo nesprejemljiva. Medtem je Moskvo prvič po skoraj 5 letih obiskal visoki predstavnik Vatikana, sekretar za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher, ki se je ob začetku svojega 4-dnevnega obiska že sestal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Podrobnosti srečanja sicer ostajajo še neznane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi tako evropske države Rusiji predale sveže novih predlogov za končanje vojne. Prav Vatikan se namreč v zadnjem času omenja kot eden redkih možnih posrednikov, ki bi ga sprejela tako Kijev kot Moskva. Sveti sedež Ukrajini ne dobavlja vojaške pomoči in tako ostaja eden redkih evropskih akterjev, ki ohranja neposreden stik z obema stranima.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo v primeru zaprtega turškega intelektualca in borca za človekove pravice Osmana Kavale ter odločilo, da je kazenska obsodba neveljavna. Od Turčije je sodišče zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Blaž Ermenc.
21: 69-letni turški ekonomist in aktivist za človekove pravice Osman Kavala je v zaporu vse od leta 2017. Turško sodišče ga je tedaj obtožilo poskusa rušenja vlade in ga na to leta 2022 obsodilo na dosmrtno ječo. Turško vrhovno sodišče je obsodbo poznaje potrdilo. Evropsko sodišče za človekove pravice je že leta 2019 zahtevalo njegovo izpustitev. Pred 4 leti pa je Turčijo obsodilo na denarno kazen, ker ni upoštevala njegove sodbe. Omenjeno sodišče sedežem v Strasbourgu je danes vnovič obsodbo Kavale razglasilo za nično in vnovič zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Že tretja sodba v korist Kavale odpira resna vprašanja o sodelovanju Turčije s svetom Evrope. Turška opozicija pa je kritična tudi do včerajšnje sodbe sodišča v Carigradu, ki je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb povezanih s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 pa vse do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske Ljudske republikanske stranke, ki je v zadnjem času tarča celega niza preiskav in aretacij. Odkar je omenjena stranka na turških lokalnih volitvah pred 2 letoma premočno zmagala in s tem zadala precejšen udarec predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, je bilo aretiranih in s položaja odstranjenih več 10 opozicijskih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Najbolj razvpit primer je lanska aretacija priljubljenega carigrajskega župana Ekrema Imamogluja, ki so ga zaradi obtožb korupcije aretirali ravno v času, ko ga je opozicija imenovala za kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo čez 2 leti.
1: Sodobna plesna različica Romea in Julije Sergeja Prokofjeva je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani povezala španski ansambl Otra Dansa in simfonični orkester Auditoria Alicante. Koreografinja Asun Noales je Šekspirovo tragedijo prevedla v sodobni plesni jezik. Občinstvo je posebej dolg in glasen aplavz namenilo orkestru. Več v prispevku Katje Ogrin.
3: Koreografinja Asun Noales je svojo različico Romea in Julije zasnovala na izrazito fizičnem, tekočem gibanju, ki skoraj brez premora sledi glasbi Sergeja Prokofjeva. Prav težnja, da bi s plesom zajela domala vsak glasbeni poudarek, pa je v prizoritvi odzela prostor za dramaturško gradnjo in čustveno poglobitev. Široka, pogosto sunkovita gestikulacija, številni zamahi, obrati in prevali so ustvarjali občutek nenehnega gibalnega nemira, v katerem sta se mestoma izgubljala tako pripoved kot notranji svet protagonistov. Redukcija odrskega prostora in števila nastopajočih tako ni nadomestila izrazitejša koreografska pripoved. Tudi precej zadržana kostumografija Ane Esteven je ostala brez jasnejše ustvarjalne poteze in k vizualni prepričljivosti uprizoritve ni bistveno prispevala. Med zanimivejšimi koreografskimi rešitvami so bili prizori z duhovnikom, manj prepričljivo pa je učinkoval sklep predstave. Spremenjena prizora smrti Romea in Julije sta koreografsko ostala brez pričakovane pretresljivosti. Med plesavci je najbolj prepričal tehnično zanesljivi in odrsko izraziti Salvador Rocher kot Romeo, medtem ko je Rosana Freda v vlogi Julije pustila nekoliko manj izrazit vtis. Večina orkestra je igrala v nekoliko dvignjeni orkestrski jami, posamezni glasbeniki pa so bili umeščeni tudi na oder. Njihova navzočnost je mestoma preusmerjala pozornost od plesnega dogajanja, glasbeno pa je simfonični orkester Auditoria Alicante ADA pod vodstvom Josepa Vicenta ponudil enega najprepričljivejših elementov večera. V predstavi, ki želi Shakespeareovo tragedijo pripovedovati predvsem skozi telo in gib, je tako sinoči najmočneje spregovorila prav glasba Prokofjeva.
1: Za popotniško usmerjene poslušalke in poslušalce dodajmo, da se brniškemu letališču obeta presenetljiva popestritev ponudbe. Ameriška letalska družba United Airlines napoveduje, da bo po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Prvi leti so predvideni maja prihodnje leto. Za konec poletimo še v Carigrad, kjer bodo čez dobri 2 uri znova v akciji slovenske odbojkarice. Več o tem in drugem športnem dogajanju pa v prihajajočem prispevku Luke Petriča. Prijetno popoldne vam želim.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo čez 2 uri v Carigradu začela tretjo tekmo na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Nemčijo in osvojenem nizu s Turčijo, Slovenke samozavestno pričakujejo tekmo s Poljakinjam, ki so na prvenstvu že 2krat zmagale. Proti Poljski pa pogleduje tudi moška reprezentanca, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez dobra 2 tedna. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
22: Slovenski odbojkari bodo na Poljskem na prestižnem Wagnerjevem memorialu opravili osrednji del priprav na evropsko prvenstvo. V Krakovu se bodo pomerili z dobitniki kolajn zadnjih olimpijskih iger, Francozi, Poljaki in Američani. Rok Možič se veseli zahtevnega testa pred evropskim prvenstvom.
23: Pripravljeni tekmeti predvsem pomagajo videti tisto realno stanje na treningu mogoče, oziroma zagotovo manj pritiska, tam pa si potem dejansko v neki tekmi, kjer si želiš igrati dobro, nimaš prostora za napake na treningu, mogoče imaš v neki vaji tudi kakšen bonus na servisu, torej lahko bolje skiraš, tam pa tega ni, tam pač je vse dejansko tako se bo zgodilo potem na evropskem prvenstvu, tako da je pač pomembno, da se vrneš neki ritem tekem, ampak mora biti seveda prava mera treningu in pa tekem.
22: V slovenskem taboru so zadovoljni z dosedanjim potekom priprav, skrbile poškodba Tončka Šterna, ki zaradi težav z ramo trenira po prilagojenem programu. Slovenci bodo skušali v zadnjem delu priprav še izboljšati servis ter povezavo bloka in obrambe. Na prvenstvo, ki ga bodo odigrali v Italiji, odhajajo z bronasto popotnico zadnjega Eurovolja in letošnje Lige narodov.
6: Na jug Italije, v Apulijo, kjer potekajo sredozemske igre, v Tarantu je v četrtfinalu badmintonskega turnirja izpadla Anja Blazina z 2:0 v nizih, jo je premagala Turkinja Neslihan Arin.
2: Je zelo dobra igralka, ker je 30. na svetu in nisem pričakovala, da bom zmagala in sem pač želela sam čim boljšo igro. In glede na to, da je zelo težka dvorana, da je zelo velik piha, sem se probala navaditi na to in igrati čim boljši.
6: Zadnji dan plavalnega sporeda prinaša še en slovenski nastop v večernem delu. Jaka Pušnik je med osmerico finalistov na 200 metrov delfin. Košarkari Krke se pripravljajo na novo sezono. Novomeško moštvo je letos precej osveženo. Po odhodu Dejana Jakare k Slovanu iz Bratislave, novemu članu Jadranske lige, bo mlado ekipo vodil Domen Zevnik. Podrobneje Marko Polak.
5: V Novem mestu kariero nadaljujejo Jan Rebec, Urban Oman, Jaka Klobučar in Blaž Mahkovic, novi kapetan moštva. Iz mladinskih vrst sta med člane prestopila Jazon Krošelj in Timotej Balažič. Tudi sicer je moštvo sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Organizator igre bo Američan Lowell Cabell, ki je v pretekli sezoni igral v poljskem prvenstvu. Pod košem bosta igrala še njegova rojaka Nadji in Galin Smith. Domen Zevnik, ki je slovensko reprezentanco do 18 let v začetku meseca popeljal do evropskega naslova, je z vodstvom kluba hitro sestavil moštvo. Košarkari so bili izbrani na podlagi kakovosti in predvsem značaja, ki je pomemben za vzpostavitev kemije. Športni direktor Jure Balažič.
7: Mislim, da smo karakterno sestavili eno zelo dobro ekipo. Komaj čakamo začetek sezone, da vidimo, kako bo vse res na igrišču potekalo. Je pa res, da se pravi obraz pokaže tam decembra, januarja, ko zunaj dež, ko je tema ob štirih, pa je kakšen slabši rezultat, pa bomo videli, če bodo fanti ostali skupaj. Ampak zaenkrat smo nestrpno čakamo začetek sezone.
5: Novomeščani želijo v domačih tekmovanjih presenetiti Olimpijo, v regionalnem zanesljivo obstati. Krka bo sezono začela 17. septembra s superpokalno tekmo proti Olimpiji v Novi Gorici.
6: Še med kolesarje na dirko po Španiji, današnja četrta etapa se je začela v Andori, tam se tudi konča. Na prvi od treh usponov prve kategorije na Pont del Valira pa je prvi prišel Lorenzo Fortunato. V manjši skupini ubežnikov glavnina tudi s Pogačarjem in Rogličem je bila nekaj 10 sekund zadaj.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne je spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prihodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil, zastoji pa so tudi na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: V
8: Ura pa je zdaj točno 15:59 minut.
0: Radio Koper, Primorski radio.
9: In lepo zdrav v tem torkovem popoldnevu. Drugem delu popoldanska krivulja se zdaj strmo lomi navzdol, graf ugodja pa končno raste. Ja, kontroliran odklop vam želimo od tega delovnega torka in seveda počasno hlajenje proti večeru, ki bo, verjamemo, da še kako lep. Tudi znanost to potrjuje. Predlagamo taktični premik, kot rečeno nekje na lepše, noge na mizo, če vas nihče ne gleda, in predvsem brez stresa. To je najpomembneje. Točno 16. ura. Dobrodošli pri nas.

Glasbeno krmilo od 16. dalje prevzema glasbeni urednik Iztok Novak Izi, ki je za vas zagotovo skrbno sestavil popolno zvočno kuliso za te popoldanske ure. Za mešalno mizo je Mateja Grebenjak, še vedno pazi, da so vsi potenciometri poravnani v nulo oziroma v piko oziroma bolje do rdečega polja. Tako, sprevodnik skozi ta torkov popoldanski ritem pa ostajam še vedno Boštjan Simčič. Nekaj lahkotnega rock'n'rolla, na to pa vas vabimo na današnji potep po Primorski, ki se bo začel okrog 16 in 20 minut. Ostanite z nami.

V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: 16 in 20 minut je ura, najprej na cesto, da nismo morda česa spregledali, še vedno ostaja zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. No, čas je za današnji sprehod po Primorski. Izvedeli boste nekaj več o šestem festivalu pri Svetilniku. Predstavniki Petrola so danes v Kopru predstavili svojo oskrbovalno verigo in razkazali skladišča v Serminu. Začeli pa bomo s pogovorom z direktorjem Koprskega zavoda za šport Duškom Mađarovićem. Kot rečeno, lepo po vrsti.
1: Po Primorski.
0: Travnata površina koprskega nogometnega stadiona že dolgo ni primerna za igranje nogometa na prvoligaški ravni. Dogovor med Zavodom za šport Mestne občine Koper, domačim klubom in Nogometno zvezo Slovenije pa vendarle obeta pozitivne spremembe. Že ta teden bodo na stadionu začeli s prenovo travnate površine. V najboljšem primeru bo igrišče primerno za igranje tekem čez 5 tednov. No, s direktorjem Koprskega zavoda za šport, Duškom Mađarovićem, se je pogovarjal Primož Čepar.
2: Gospod Mađarović, travnata površina na stadionu Bonifika že dolgo ni taka, kot je morala biti. Tudi zaradi tega bodo Koprčani igrali nekaj domačih tekem izven Bonifike. Torej, kako komentirate to?
3: Dejansko smo imeli razmere to poletno sezono katastrofalne v smislu, da so bile temperature tako visoke, padavin tako malo, da je praktično bil idealen pogoj, da se nam razvijajo bolezni in razno plevel v prvi vrsti in s tem se tudi največ borimo. Tako da je praktično ta trenutek stanje res slabo, torej to moramo potrditi, da je naša 16-letna ruša že sama po sebi dotrajena in da se borimo, kadar imamo idealne pogoje za travo, da smo komaj na meji za preživetjem, je tudi res. Tako da dejansko ta moment lahko potrdim samo, da gremo v eno bolj konkretno sanacijo te dneve.
2: Kaj to pomeni?
3: To pomeni, da bomo odstranili 3 cm zgornjo plast tako trave in koreninskega sistema, na kar pride sejanje nove trave, torej preplastitev najprej z manjkajočimi 3 cm posebnega peska za semeni in potem skušamo nekako v obdobju 5 do 6 tednih zagotoviti nogometašem idealne razmere za igranje nogometa.
2: Ste v dogovoru z nogometnim klubom?
3: Praktično nam je Nogometna zveza dala možnost, da premestijo nekaj gostovanj našega kluba, tako da bo več gostovanj za naše nogometaše. Nogometaši so sicer sprejeli z veseljem, ker na koncu koncu čez 6 tednov bo le nova zelenica. Tako da v bistvu Nogometna zveza bo v neki meri celo sofinancirala, v neki meri to zadnjo investicijo, ki bo predvidoma okoli 60 000 evrov. Tako da praktično lahko pričakujemo konec septembra boljše razmere.
2: Kakšen bo vložek Mestne občine Koper?
3: Ja, če bo recimo tretjina res tako, kot so obljubili na Nogometni zvezi, potem je na nekje med 40 in 50 tisoč evri strani Mestne občine Koper.
2: Prišlo je dvakrat v teh poletnih mesecih tudi do izpada električne energije. Kot smo izvedeli, ni povsem razjasnjeno, kdo je krivec za to, kakšne so zadnje informacije.
3: Torej, praktično še danes ne vemo, kaj je neposreden vzrok. Vemo samo, da vrže varovalko v omarici, s katero razpolaga Elektroprimorske, torej na koncu koncu mora Elektroprimorska priti za svojo omarico in narediti rekap. Vsega tega, kar se pa tiče naših omaric, mi smo zdaj v trenutno še enkrat šli skozi pregledovati, ali mora biti obstaja kje kakšna napaka, tako da v tem trenutku še ne vemo, če je napaka. Vendar odpravljamo neko drugo težavo, ki smo jo slučajno najdli med tem, ko smo iskali napako za ta odklop, ki se je zgodil že dvakrat in zdaj mislim, da bomo v tem tednu probali čez dan z več prižigan reflektorjev ugotavljati nekaj razlog, vsekakor mora biti, torej z naše strani bomo naredili vse, da najdemo. Če je to v našem omrežju, potem ga bomo rešili, če pa ni v našem omrežju, bomo spet pozvali Elektroprimorske, da nam priskoči na pomoč.
2: Mogoče izkoristil priliko še za komentar športne infrastrukture v Kopru, tudi tu so se pojavljali očitki, da vzdrževanje ni povsod tako, kot je treba, ko bi odgovorili na to.
3: Torej, mi v okviru sredstev, ki jih imamo strani mestne občine Kopr, naredimo svoj maksimum. Torej, tudi mi bi si želeli, da smo sanirali streho Arene Bonifica že pred lani ali pa že kakšno leto prej, vendar sredstva prihajajo iz mestne občine Kopr, tako da v bistvu takrat, kadar sredstva pridejo, naredimo vse, da saniramo tisto, kar je za sanirati. Samo vzdrževanje mislim, da poteka na vseh objektih redno. Odpravljamo napake, ki se pojavljajo, bodi si zaradi dotrajne infrastrukture, bodi si zaradi vandalizma, bodi si zaradi nekega tretjega vzroka, vendar je obsežno. Govorimo o zelo obsežnih infrastrukturah, zaposlenih na zavodu nas je 50 in včasih je tudi to eden od problemov, da ne uspemo takoj narediti vsega.
1: Z vami
4: tudi na spletu
1: radiokoper.si.

0: mednarodno predstavo, ki jo bo uprizorilo 25 mladih iz Slovenije, Srbije in Švedske, se v Kopru nocoj začenja festival pri Svetilniku. Rdečo nit šeste izvedbe otroškega festivala predstavlja evropski projekt Storyline Discovery, ki je nastal v okviru programa Erasmus Plus in združuje zgodbe mladih. Festivalsko dogajanje prinaša 7 gledaliških predstav in prav toliko delavnic. Prispevek Tjaše Lotrič.
1: Festival pri Svetilniku odpira predstava, kjer se naši glasovi srečajo, v kateri nastopajo mladi Slovenije, Srbije in Švedske. Nastala je v okviru mednarodnega evropskega projekta Storyline Discovery, mi poveš zgodbo, v sodelovanju koprskega gledališča, srbskim teatrom Dah in švedskim teatrom Teatron. Mentorica projekta Urška Bredaški je Morato.
2: Nastopa 25 mladih, starih od 14 do 29 let. To je potekalo v bistvu tak bil proces, da smo najprej vsaka organizacija posebej smo urili svoje mlade in smo se srečali potem na prvem festivalu Strange Spaces v Malmu, kjer smo predstavili Work in Progress in na podlagi tega srečanja smo potem se odločili, kako bomo združili te mlade v skupno predstavo, kar počnemo sedaj v veliki dvorani gledališča Koper.
1: Predstava je osnovana na resničnih zgodbah mladih. Zgodbah, ki ne temelijo na popolnosti, temveč na pogumu. Umetniška vodja festivala Renata Vidič.
3: Združuje jih predvsem občutek nemoči, občutek nerazumevanja, občutek izgubljenosti. Čutijo, da so konstantno pod pritiskom, da niso dovolj slišani, zato smo jim dali glas, da so njihove zgodbe, njihovi občutki slišani na odru. Prvo smo ustvarjali varno okolje, da so si v bistvu sploh upali povedati, deliti svoje zgodbe. Nekatere so zelo, zelo pretresljive, tako da. Potem smo se učili osnov gledaliških tehnik, razno raznih, in nekako smo skupaj mentori iz vseh treh držav zasnovali metodologijo, katere smo se držali, da smo pravzaprav prišli prvo do zgodb, da so si mladi upali povedati svoje zgodbe in potem na kakšne načine lahko vse zgodbe pripovedujemo, kako se te zgodbe lahko v gledališčijo.
1: V središču letošnjega festivala je torej srečanje. Tako med zgodbami mladih, kot med otroki in odraslimi, med umetniki in občinstvom, med različnimi jeziki in kulturami. V času, ko naš vsakdan oblikujejo digitalni zasloni, želi festival ustvariti prostor neposrednega stika, skupnega doživljanja, poslušanja in domišljije. O tem pripoveduje tudi sodobna različica Ostržka v svetu pametnih telefonov in tablic, eni izmed 7 gledaliških predstav festivala.
3: Dah teater bo imel predstavo na temo otroških pravic, predstava z naslovom Za tvoje dobro. Potem gostimo tudi malo pozorište Duška Radoviča, ki se bo predstavilo s predstavo o Nikoli Tesli. Poleg tega lahko letos si naši otroci ponovno ogledajo z Igorjem po svetu, tokrat novi del z Igorjem po svetu znanosti.
1: Festival tudi tokrat spremlja delavnica Klovnorija. Neja se je odeležila že drugo leto.
4: Je zelo zanimiva in sem bila že lani in sem hotela ponoviti to izkušnjo, ker se dosti naučiš in izboljšaš svojo samopodobo, ker te ni sram in ne, uživaš.
1: Poleg klovnovskih veščin bodo mladi spoznali v delavnicah tudi osnove uličnega gledališča, cirkusa in gibanja. Festival pri Svetilniku, ki se bo iz gledaliških dvoran preselil še na koprske trge in ulice, bodo sklenili v soboto.
5: To je Radio Koper.

0: Predstavniki Petrola so danes v Kopru predstavili svojo oskrbovalno verigo in razkazali skladišča v Serminu, kjer je 23 različno velikih rezervoarjev. Do njih je speljan 3 km dolg cevovod iz Luke Koper, po katerem potuje gorivo, ki ga v koprsko pristanišče pripeljejo tankeri. Posebej so izpostavili omejitve skladiščnih in pristaniških kapacitet na vprašanje, ali morda načrtujejo oziroma se dogovarjajo za povečanje omenjenih zmogljivosti tudi v povezavi s podaljšanjem drugega pomola in z možnostjo sprejema večjih tankarjev, je izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivi v Petrolu Tomaž Slavec odgovoril zelo na kratko, da je to vsekakor v interesu Petrola.
1: Seveda v preteklosti ob pogovorih je večkrat tudi javno bilo izpostavljeno, da bi bil naš seveda želja iz več vidikov večji tankerski, možnost sprejema večjih tankerjev, vendar karkoli drugega, kje, kako, kdaj, ne.
0: Koprsko pristanišče lahko zdaj sprejema ladje z največjo dolžino 200 in ugrezom 13 metrov. Največji tankeri tipa Long Range 1 in Long Range 2, za katere bi bil zainteresiran Petrol, občutno presegajo te dimenzije. A še en skok, oziroma še enkrat se bomo odpravili po Primorske in sicer z naslednjo vestjo, da je kibernetski napad zaprl Hitove igralnice. Po naslednji.

0: po primorski.
1: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so sporočili iz družbe, si prizadevajo za čim prejšnjo vzpostavitev nadaljnega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka. Kibernetski varnostni incident so v Hitu zaznali v noči s ponedeljka na torek. Strokovne ekipe so nemudoma pristopile k reševanju primera, o dogodku so bile takoj obveščene pristojne državne institucije in organi različnih deležnikov. In družbe in zaposleni so danes poročili iz družbe. Trenutno so tako zaprte igralnice Perla in Park v Novi Gorici, kazino Drive-in v Šempetru pri Novi Gorici, Mont v Šentilji v Slovenskih Goricah, Korona v Kranjski Gori in kazino Fontana v Rogaški Slatini. Vse hitove hčerinske družbe, vključno s kranjskogorskima igralnima salonoma, kazino Larix in Hit Alpinea, medtem delujejo nemoteno. V teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so še navedli v družbi. Dodali so, da obveščanje in usklajevanje ukrepov poteka v proaktivnem sodelovanju med strokovnimi ekipami družbe Hit, zunanjimi strokovnjaki ter relativnimi državnimi organi. Ker preiskava še poteka, več informacij ne morejo dati. In s to vestjo zaključujemo današnjo rubriko po primorski, 16 in 14 minut, pa je ura.

0: Primorski poletni festival zaključuje poletje s predstavo Človek v morju, ki bo jutri ob 20.30 na plaži Valdoltra v Ankaranu. Igralec Lotos Vincenc Šparovec v njej pripoveduje svojo resnično zgodbo z Atlantskega oceana. Vstop je prost.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
6: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru. Ostaja zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Tudi svojo 30. izdajo Festival Zmajma mlade dviguje v trip pozno poletnega dogajanja v Postojni in okolici. Na nocojšnjem uvodnem večeru bo nastopila skupina Ana Pupedan, včeraj pa so organizatorji Mladinski center Postojna in organizacijski odbor Festivala Zmajma mlade pripravili izčrpno tiskovno konferenco. Prispevek je pripravil Armando Šturman.

0: Festival Zmajma mlade bo med 25. avgustom in 6. septembrom letos na različnih prizoriščih v Postojni ponudil koncerte, gledališke in ulične predstave, razstavo ter bogat spremljevalni program. Včeraj, dan pred začetkom festivala, so predstavili letošnjo vsebino, se ozrli na 30 letja Zmaja in spregovorili o aktualnem položaju glede sofinanciranja Ministrstva za kulturo. Za kratek povzetek in razmišljanje o festivalu, katerega letošnje izdaje je že v tretje okrogla, sem pobaral Tadeja Živica, predsednika Zveze društev Mladinski center Postojna.
1: Zmajma mlade je en zdaj že dosti tradicionalni festival, ki prinaša v Postojno res dosti raznolikih kulturnih dejavnosti. Imamo zajete glasbene dogodke, imamo predstave, gledališče, ulično gledališče, dosti vsebin tudi za mlade. Stand-up imamo in tudi dosti športnih dogodkov v bistvu. Vsi ti dogodki so zelo premišljeno umeščeni v samo mesto, dogajajo se na več prizoriščih, imamo glavne koncerte na glavnem odru, imamo odbojko na stadioni, pohode imamo skozi jamo v predjami in pol tudi te glavni trgi v Postojni, ki so oziroma v samem središču mesta, imajo umeščene dogodke, tako kot se ne zdi nam primerno.

0: Letos je en velik delež financ, ki ga zagotavlja Ministrstvo za kulturo, pod vprašajem, oziroma ne vemo še čisto, kaj se bo zgodilo s tem deležem, tako da smo ustanovili neka nove načine financiranja, obliki donacij direktnih, kjer lahko vsak preko naše spletne strani donira željeno vsoto in se s tem prisluži nek navidezen naziv. Seveda pa festival ne more obstajati sam zaradi teh financ, dosti nam pomagajo in pridejo nasproti zelo veliko prostovoljcev, zelo veliko organizacij, ki skrbijo. Tudi mi smo že skozi leta in vse te izkušnje začeli dosti opreme nabirati, zato da smo čim bolj neodvisni, da ne rabimo se ne zanašati na druge. Posledično tudi količina financ, ki jo potrebujemo, se je zmanjšala na dolgi rok. Seveda tu neki tudi vzdrževanja te opreme prinese za sabo, ampak se mi se kar pozna, ker brez te naše opreme res imamo čisto vso opremo svojo, kar se tiče vsaj izvedbe koncertu, in brez te opreme se mi zdi, da taka izvedba festivala ne bi bila mogoča. Sve pa ja, imamo 20 prostovoljcev, ki nam res pomagajo dosti in tudi brez njih seveda ne bi bila mogoča izvedba kot taka. No.
1: Skozi leta, kako so Postojnčani sprejeli ta festival?
0: Ja, namen je primarno Postojnčanem, ker se mi zdi, da nimamo neke take prireditve, ki bi tukaj raznolikega programa, in tudi mi se trudimo, da bi res čim več ljudi zajeli, da vsak najde nekaj svojega, da lahko pride, odvisno kaj želi. Postojnčani dosti uredi to sprejemajo, tudi kažejo se donacije v tej smeri, da dobimo, da nekaj pomeni, da nočejo tega zgubiti. Vidimo pa ljudi, ki prihajajo vse posod, no, primarno iz naše regije, vidimo pa tudi z drugih, večji bendi, ki so, širši imajo svoj doseh. Vreme je skozi leta muhasto, postojnska legenda pravi, da zmaj prinaša slabo vreme. Zdaj mi za otvoritev imamo želim napovedan nek dež. Upam, da to ljudi ne ustavi, da vseeno pridejo. Mi smo se odločili, da ta dan bomo vseeno izvedli ne glede na vreme, ker se mi se tudi spodobi. Imamo tudi slavnostno torto, ki jo bomo talili, in res upam, da bo vreme zdržalo in da če pa ne bo, pa da vseeno ljudje pridejo. Imamo nadomestne lokacije za nekatere dogodke, bodi si Mladinski center Postojna ali pa Kulturni dom v Postojni. Ja, nas čim smo ustavili.
1: Sicer pa letošnja izdaja, s katero festival ponosno zaključuje 30 letja trajanja, če se v tem prispevku osredotočimo zgolj na glasbene goste, obeta tudi nastope skupin Zmelkov, Katalena, Damin Gambit, Gregorov, Analinda, tu sta Olfa, Moš in Kiki in še koga sem izpustil. Izpelo pravzaprav se bo treba skozi letošnjo koncertno biro dobesedno pretovči. Zaključek bo v nedeljo 6. septembra s salvami tržaške zadruge perkusionistov in tolkalcev Banda Berimbau. Celoten festivalski program do 6. septembra najdete na dotični spletni strani, popolnoma brezplačen festival pa lahko podprete z donacijo ali z nakupom festivalske majice na prireditvah.
2: Radio Koper, Koper, Koper.

17 in 22 je, v Italiji bi prepoved uporabe pametnih telefonov lahko kmalu doletela pešce. V prihodnje se namreč obetajo kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste strmeli v telefon. To predvidevajo novi cestno-prometni predpisi, katerih učinek besedila je še v obravnavi, z ukrepi si pristojno ministrstvo prizadeva izboljšati varnost v cestnem prometu. Kot rečeno, namen samega predloga je predvsem dvig prometne kulture in pa ne nazadnje tudi opozorilo, da je varnost na cestah in seveda skupna odgovornost vseh udeležencev zelo pomembna, torej ne le voznikov, tudi pešcev. Kljub temu pa opozorila pešcem ne smejo nadomestiti skrbnosti voznikov ter njunih vlaganj v varnejšo prometno infrastrukturo in pa seveda vožnjo. Čez 8 minut v tem torkovem popoldnevu preverimo kratko vremensko napoved.

Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči pa se bo zračje umirilo, po nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature pa kar prijetne, od 25 do 30 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Pod Brdo 20, Tolmin, Postojna in Ilirska Bistrica 22, Sežana 23, Vipava 24, Nova Gorica 25, Izola 26, v Kopru pa 27 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Promet je oviran pri Senožečah proti Kopru, prav tako zaradi prometne nesreče. Vozite previdno. Ura pa je 17:32.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: To je
2: Radio Koper.

0: it likes the girls. Vabljeni na še zadnjega od poletnih koncertov ob sončnem vzhodu. V Lipici, sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V soboto začetkom 15 pred šesto zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Sašo Folmajer v Lipici. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Danes v Primorski kroniki osrednji informativni oddaji televizije Koper. 4 dni po tornadu v občini Komen še vedno odpravljajo posledice. Prebivalci opozarjajo, da se ekstremni vremenski pojavi na tem območju ponavljajo. V Miljah slovenska šola in gledališke delavnice pomagajo otrokom ohranjati in razvijati slovenski jezik ter krepiti občutek pripadnosti skupnosti. V Postojni se danes začenja 30. festival Zmaj ima mlade, ki bodo 6. septembra na 10 prizoriščih ponudil skoraj 40 koncertov, predstav, razstav, delavnic in drugih dogodkov. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Poslušali smo glasbo Denisa Beganoviča Kikija. In Pursuit of Happiness je pesem tedna Radia Koper.
1: Ura pa je 18 minuto čez, sledi kratek odlomek današnjega jutranjega kviza. Kruh je bil tokrat precej več kot le zajtrk. V radijskem kvizu smo se podali 14 tisoč let v preteklost, pogledali v drobovje vzhajanega testa, preverili, kaj se v resnici dogaja s skorjo in zakaj kruh sploh postane star. Pet trditev, 60 sekund in ena tema, ki se je iz kuhinje hitro preselila v arheologijo, kemijo in etnologijo. Bi znali ločiti krušno resnico od lepo zapečene zmote? Prisluhnite ponovitvi jutranje zmagovite izvedbe.
2: Katarina je z nami, poprtnik je dobil ime zato, ker so ga zavili v prt in obesili na vrata.
3: Ne.
2: Ljudje so pekli kruhu podobno hrano že pred nastankom poljedelstva.
3: Da.
2: Luknje v kruhu so pravzaprav nekdani žepki plina.
3: Da.
2: Kruh postane star predvsem zato, ker se posuši.
3: Ne.
2: Temnejša skorja kruha je samo posušena sredica.
3: Ne. Evo, ma ni to moja zmaga, to je zmaga Irene, ali kaj je že bila, in Milke.
2: Milke, ja, tako, res ste skupnimi močmi ste.
3: Ja.
2: Irena, Milka in Katarina so tri tako. Junakinje tega jutra, lahko rečemo. Poglejmo, kje se je zataknilo. Torej, temnejša skorja kruha je samo posušena sredica, to ne drži. Aroma kruha je kemični orkester, med fermentacijo in peko nastane veliko različnih hlapnih spojin. Pomembne so tudi Maillardove reakcije, to so kemijski procesi med aminokislinami in sladkorji, ki prispevajo k rjavenju skorje ter ustvarjanju številnih praženih, oreškastih in karameli podobnih arom. Skorja pri vsem tem doživi drugačno kemijo, njena temperatura se dovolj dvigne, da se izvrši prej omenjena reakcija, zato skorja nima le druge barve, ampak tudi povsem drugačen okus in aromo. Čestitam, Katarina. Dobili ste zanimivo knjigo, zbirko poezij.
3: Super.
2: Svetlana Makarovič, po prtnjački. Uživajte v branju.
3: Odlično.
2: Hvala lepa. Lepo naša prej. Srečno, nasvidenje.
1: Torej, slišali ste Katarinino zmagovito izvedbo, ki je dostopna seveda tudi na naši spletni strani radiokoper.si, tako kot vse trditve o kruhu. 18:03 je ura, prihodni torek, ob 7:30 pa vabljeni znova k sodelovanju v današnjem kvizu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani oviran promet, ta poteka samo po prehitevalnem pasu. Zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaja zastoj, gost promet zastoj zaradi prometne nesreče je tudi pri Senožečah proti Kopru. Vozite previdno, ura pa je 18:04.

Tako je, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ura gre naprej in od vas se danes počasi poslavljava Mateja Grebenjak in Boštjan Simčič, uradni torkov šiht je recimo da pod krovom. No, preden pa dokončno izklopimo mikrofone, še na misel za napot, če vas danes morda mika kakšna radikalna sprememba ali pa začetek novega poglavja, niste edini, celo nogometni superzvezdnik Erling Haaland se je odločil za popoln reset. Zvezdnik Manchester City je namreč pospravil svoj znameniti dolgi čop ter v novo sezono vstopa s čisto kratko pričesko, s čimer je seveda takoj podrl internet in sprožil plas debat. Če torej Haaland lahko v enem dnevu zamenja svoj zaščitni znak, lahko tudi vi brez slabe vesti odložite delo ali pač karkoli vas v tem trenutku zaposluje in priklopite na večerni odklop. Včasih je kratka res najboljša rešitev, pa ne gre za lase ali pa za karkoli drugega. Hvala za družbo, pazite nase, imejte se lepo in slišimo se spet kmalu. Lep večer želimo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolesarska dirka po Španiji je vnovič odeta v slovenske barve. Tadej Pogačar tudi na četrti etapi ni mogel iz svoje kože. Tekmeci so ga nazadnje v hrbet uzrli 50 km pred ciljem. Slovenski zvezdnik je povedal, da tako prepričljive zmage pravzaprav ni potreboval, ampak mu je na polovici etape zmanjkalo pomočnikov in da ne bi drugi napadali njega, se je sam odločil za napad. Kot je dodal, je bil to zahteven, a čudovit dan na progi. Pogačar ima v skupnem seštevku že več kot 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem, ki se je zavihtel na skupno drugo mesto. V Španijo se vračamo v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
2: Državni zbor bo odločal o usodi 3 posvetovalnih referendumov. Stanovanski sklad načrtuje graditev več kot 2200 stanovanskih enot. Kibernetski napad za prvo igralnice novogoriške družbe HIT. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Poslanke in poslanci v državnem zboru na izredni seji od jutra razpravljajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Gre za predloge o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri zadnjem opozicija razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma. Sicer pa ima na podlagi razprave koalicija skupaj z o vseh 3 predlogih povsem drugačno mnenje kot opozicija. Popoldanski del razprave, ki se je nanašal na socialno pomoč, povzema Urška Veljavec.
3: Solidarnost ne pomeni zgolj pravic, pomeni določeno mero odgovornosti tam, kjer posameznik lahko nekaj prispeva. To je bistvo našega predloga, je bilo slišati iz vrst SDS-a. Carmen Furman in Jana Gržinič.
4: Socialna pomoč mora ostati pomoč ljudem v stiski, ne pa izbira za tiste, ki bi lahko delali.
5: Delo nikoli ne more biti kazen. Gre za priložnost. Namen družbeno koristnega dela, ki seveda ni javno delo, je torej splošno izboljšanje položaja brezposelnih in krepitev njihove socialne vloge v javnosti.
3: Opozicija predlogu nasprotuje. Kot pojasni Tereza Novak iz Svobode, imajo odgovorne institucije že zdaj vsa orodja za večjo aktivacijo prejemnikov socialnih pomoči. Če je treba, potem izboljšajmo sistem, dodaja.
6: Vsak sistem je mogoče zlorabiti, toda zaradi posameznikov ne moremo vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč, razglasiti za goljufe, za brezdelneže, za breme družbe.
7: Kako se ti ljudje zdaj počutijo? Ki niso po svoji krivdi, ampak so po krivdi tudi takih, ki tu med nami sedijo, padli na dno.
3: Tako pa Vladimir Šega iz Levice. Ocena vlade, ki referendum podpira, je, da bi ustrezno organizirana družbeno koristna dela lahko predstavljala enega od ukrepov, s katerimi bi prejemnika pomoči vključili na trg dela. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Pravice in odgovornosti niso nasprotje. Skupaj so temelj zaupanja v socialno državo.
3: Konec julija je socialno pomoč prejemalo 16.700 prijavljenih na Zavod za zaposlovanje. Samska delovno neaktivna oseba brez lastnih dohodkov lahko pri izpolnjenih vseh pogojih prejme največ 507 evrov denarne socialne pomoči na mesec.
1: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.
2: Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, zadnji dan za oddajo kandidatur za člane občinskih svetov in župana je četrtek, 15. oktober. To je zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem organu podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Do 25. oktobra morajo občinske volilne komisije potrditi kandidature in liste kandidatov. Seznam potrjenih list morajo objaviti najpoznaje 30. oktobra.
1: Pred začetkom novega šolskega leta prihodnji teden je na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna ravnateljska konferenca. Šolski minister Borut Rončević je med prednostnimi nalogami svojega resorja poudaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, pa tudi zmanjševanje administrativnih bremen in reševanje kadrovske krize med učitelji.
9: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se upravlja pedagoško delo.
1: Na konferenci je bilo prav tako slišati napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Po večletnih prizadevanjih je v zadnjih dveh letih dobil 175 milijonov evrov dokapitalizacije. Zdaj pa je ta denar v projektih in razpisih za graditev ter pozivih za nakupe stanovanj. Predsednik uprave Črtomir Remec napoveduje, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem računa tudi na ugodnejše razmere na gradbenem trgu in opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Simeona Rongel.
10: Stanovanjski sklad je letos aktiviral celotno dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let, pojasnjuje predsednik uprave sklada Črtomir Remec.
11: 100 milijonov je v razpisih za gradno, 50 milijonov je v razpisu za soinvestitorstvo, za občine, mestne sklade in pa neprofitne stanovanske organizacije. In pa 25 milijonov je poziv za nakup gotovih stanovanj oziroma zemljišč.
10: V razpisih je 642 stanovanjskih enot v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobiljah. Gradijo pa 208 stanovanj v Lukovici, v Lendavi in na Jesenicah. Ta so praktično že zgrajena. V pripravi pa je še več kot 1000 javnih najemnih stanovanj. Sklad je po Remčevih besedah tako prisoten po vsej Sloveniji. Vendar ne v vseh občinah, kot na primer v Ivančni Gorici, kjer po več kot 20 letih niso mogli začeti gradnje, zato so zemljišče prodali. V tem primeru je bila celo vložena in lani zavržena kazenska ovadba.
11: Mi smo na mesto Ivančne Gorice že zgradili v Novem mestu pod Breznik 180 stanovanj in začenjamo zraven Mirno s 55 stanovanji. Ta iztržek iz Ivančne Gorice smo aktivirali na dve lokacije v bližini, kjer je pa seveda bila naša prisotnost dobro sprejeta.
10: Remec pričakuje, da bo gradbeni trg zaradi umirjanja infrastrukturnih projektov postal ugodnejši za stanovanjske investicije.
11: Dejansko imamo v gradnji in pripravi več kot 2200 stanovanjskih enot v skupni investicijski vrednosti blizu 500 milijonov in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo pač čim bolj znižali te investicijske vrednosti.
10: Sklad bo svoje projekte nadaljeval, vprašanje pa je, koliko bodo svoje obljube uresničili drugi javni akterji. Poslovanje sklada sicer od včeraj nadzirajo novi nadzorniki, Remec pa dodaja, da ga po zamenjavi vlade za njegov položaj ne skrbi.
2: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu, v teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja.
0: Radijski dnevnik.
1: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da so ZDA odstranile vse mine v mednarodnih vodah Hormuške ožine in Iranu zagrozil, naj jih ne postavlja več, saj da bo vsaka ladja, ki bo to počela, takoj uničena. Špela Novak.
12: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Iranski minister za gospodarstvo in finance Ali Madanizadeh je še opozoril, da naj Združene države zdaj ne pričakujejo, da se bo Iran le branil, pač pa bo tudi sam zadal udarec. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom, enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
13: These are unilateral sanctions. They are not...
12: Tudi tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva opozarja, da gre za enostranske sankcije in ne za ukrep, ki bi ga sprejeli Združeni narodi. Katar poziva k vrnitvi k diplomaciji in medijaciji, ki jo vodi skupaj s Pakistanom.
2: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo. Ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Ratcliffevega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika srečal in s kakšnim namenom. Obisk poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali.
1: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carine proti Združenim državam. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav, med drugim na jeklo, aluminij, pohištvo in oblačila, pa tudi elektroniko. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François Philippe Champagne.
14: Canada's counter-tariffs are designed primarily.
15: Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni, enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
1: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi. S povračilnimi carinami želijo čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na 20 milijard dolarjev kanadskega blaga so začele veljati v soboto. Poglejmo še v Novo mesto, kjer se nocoj začenja festival pripovedovanja Reku Reku. V treh večerjih bodo zgodbe z različnimi tematskimi vsebinami pripovedovali gostje iz Slovenije in tujine. Več Jože Žura.
16: Glavni namen festivala, ki ga organizira založba Goga, je vrnitev k prvotni formi druženja o pripovedovanju zgodb, pove vodje festivala Reku Reku Vesna Kerbel.
17: Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom.
16: Festival pripovedovanja ima več tematskih sklopov, dodaja Vesna Kerbel.
17: Danes bomo poslušali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost. V sredo bomo poslušali slovenske kulturnike, pripovedovati na temo kruha in igar.
16: V četrtek zvečer je napovedan dvojni program. Najprej bosta mlada pisatelja iz Srbije in Nizozemske, Boris Džinić in Gijs Wilbring, predstavila svojo literaturo in kaj se v njunih državah najbolj bere. Sledil bo pripovedovalski večer z zgodbami na temo bosega poletja s tujimi literarnimi ustvarjalci iz Romunije, Srbije, Nizozemske in Francije. Založba Goga bo zagotovila tolmačenje v slovenščino. Festival pa bodo sklenili s koncertom bosa Goga. Obisk vseh prireditev pred knjigarno Goga v središču Novega mesta je brezplačen.
1: V Postojno pa bo danes vabil 30. festival Zmajma mlade, ki se bo začel z drevišnjim koncertom skupine Ana Popedan. Vseh 39 dogodkov, ki se bodo v 13 dneh zvrstili na 10 prizoriščih, bo brezplačnih. Predsednik tamkajšnjega mladinskega centra Tadej Živic.
18: Z vsega se nek najde, z vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari. Res se dost trudimo na ta način, da prepeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi na ta način razširimo obzorja ljudem.
1: Vaše obzorje bomo v prihodnjih minutah ob pomoči kolegov iz športnega uredništva razširili vse do Španije, Turčije in Združenih držav. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
19: Na osolo podvig Pogačarja Roglič zdaj skupno drugi v Carigradu ob 6 začetek odbojkarske tekme Slovenija-Poljska. Četrta etapa na kolesarski dirki po Španiji je prinesla veliko slovenskega uspeha, Tadej Pogačar je do cilja sam prevozil kar 50 km, v zasledovalni skupini pa Primož Roglič zdaj skupno drugi. Igor Tominec.
20: Kralj kolesarske karavane se je danes sam vozil v ospredju. Njegov več kot 50-kilometrski napad je najdaljši napad, kar ga je doslej uprizoril na 3-tedenskih dirkah. Ko si je privozil 3-minutno prednost, je nekoliko umiril svoj ritem, na ciljni črti pa je imel na koncu 2 minuti 39 sekund prednosti pred zasledovalno skupino. Drugi v etapi je bil mladi Belgijec Jarno Vidar, tretji Avstrijec Felix Gal, Primož Roglič pa je prišel s to zasledovalno skupino v cilj na 7. mestu in se skupno povzpel na 2. Pogačar pa ima po tem fenomenalnem dnevu 3 minute 21 sekund prednosti.
21: Any gap is more than enough, but yeah, it's super good because
20: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno. Po današnjem novem zgodovinskem dnevu ima Pogačar v lasti rdečo majico skupno vodilnega, zeleno majico najboljšega po točkah in tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca. Slovenija ima dvojno vodstvo na letošnji Vuelti. Mladi Jakob Omerzel, ki je danes v etapi zaostal 8 minut, pa je 8. med mladimi kolesarji.
19: V Carigradu slovenske odbojkarice prav zdaj znova z višje rangiranimi tekmicami v skupinskem delu Evropskega prvenstva. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
22: Peta reprezentanca sveta Poljska je tekmo začela odločno, brez podcenjevanja in že po nekaj točkah z blokom zaustavila slovenski napad. Ta se v prvem nizu ni več pobral in Poljakinje so se veselile visoke zmage s 25-14. Povsem drugačen je drugi niz, bolj pogumno in natančno slovensko igro. Boljši sprejem je omogočil kakovostnejši napad in Slovenija se je z drugim nizu razigranima v avtomato silah in Mašo Pucel vrnila v dvoboj. Sredi drugega niza je bila najvišja prednost 14-8, trenutni izid pa 17-14. Sila je 11 točk, Pucel 5, pri Poljakinjah največ 7, Lampovska. Dvoboj, ki zmagovalkam že najverjetneje zagotavlja vlogo nosilk osmini finala, utegne biti ključen v tem drugem nizu. Zelo pomemben bo za nadaljevanje dvoboja za Slovenijo iz psihološkega pogleda. Dvoboj pa pospremimo v večeru na valu 202.
19: Na sredozemskih igrah bo v balinarski tekmi za zlato odličje v natančnem zbijanju tekmovala Aneja Ozbič-Primc, v večeru druga tekma čaka mlado slovensko žensko nogometno reprezentanco, nasprotnice bodo domačinke Italijanke. Zadnji del plavalnega sporeda zvečer še en slovenski nastop, Jaka Pušnik bo tekmoval v finalu na 200 metrov delfin. Darko Jorgič je na današnji namiznoteniški svetovni lestvici na 12. mestu, kar je posledica nastopa na zadnjem turnirju v Malmeju, kjer je Hrastničan igral v polfinalu. Z nastopi na Švedskem je še več mest pridobil Deni Kožul, trenutno 79. Logačan ta teden igra na turnirju na Češkem, Jorgiča nov izziv čaka na začetku septembra v Kazahstanu. Najboljša Slovenka je Sara Tokič na 202. mestu. Še tenis, na odprtem prvenstvu ZDA v prvem krogu kvalifikacij igrata Tamara Zidenšek in Polona Hercog, obe sta prvi niz izgubili, Polona Hercog pa tudi dvoboj pred nekaj trenutki. V glavni del je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Materus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Thank you. Po noči se bo ozračje umirilo. Po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in vroče. Pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Napovedana je popolna zapora. Za osebno vozila je obvoz po regionalni cesti. Več nesreč je na primorski avtocesti. Promet med Senožečami in Nanosom je proti Ljubljani urejen po prehitevalnem pasu, vozni pas pri Senožečah je proti Kopru zaprt, protoko med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Preobremenjena je tudi cesta Lesce-Bled. Na pomorski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru, na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter med Vrhniko in Logancem proti Kopru. Pa tudi na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: 18:51.
5: Radio Koper. Primorski radio.

0: Pozdravljeni večerni poslušalci. Upam, da je vaš torkov dan minil hitro in uspešno, tako da se zdaj lahko mirne duše zleknete v fotelj in ob sveži pijači pritegnete najboljšemu prijatelju Radiu Koper. Tudi danes bomo z vami delili večerne minute. Kako se je obnesel pilotni projekt odlaganja mulja iz koprskega pristanišča nazaj v morje in kaj so pokazali rezultati? O tem z Vojkom Rotarjem iz Luke Koper in Borutom Mauričem z morske biološke postaje Piran ponovitvi oddaje Morje in mi. Ob 20. uri pa vabljeni v glasbeni svet jazz pevke Patricije Škof, ki v Bazlu ustvarja in je pred kratkim izdala album Arborija. Z Mojco Maljevac je spregovorila o glasbi, pri kateri se predstavlja tudi kot skladateljica in tekstopistka. Prisluhnite nocoj ob 20. uri.
1: Invented music. I'd like to shake his hand, 'cause music casts a spell on me that I can't understand. Must be some magician designed the magic plan. He changed his wand.

0: Morsko dno v Koprskem zalivu je muljasto. Reke in meteorne vode van nanesejo na tisoče kubičnih metrov blata in drugih usedlin. Zato morajo v pristanišču redno čistiti in poglabljati plovne poti, sicer vplutje ladi ne bi bilo več varno. Doslej so mulj, ki so ga pograbili iz morskega dna, odlagali na kopno, lani pa so začeli s pilotnim projektom odlaganja mulja v morje. Kako se je obnesel, kaj so pokazali rezultati? O tem se je Nataša Ugrin-Tomšič pogovarjala s članom uprave Luke in delavskim direktorjem Vojkom Rotarjem in z Borutom Mavričem, vodjo morske biološke postaje Piran.
1: Morje in mi. Mulj oziroma blato iz pristanišča so doslej odlagali v tako imenovane kasete na Ankaranski bonifiki, kjer Luka ureja parkirišča za avtomobile. Del pa so ga odložili na območju, kjer naj bi nastal tretji pomol. V lanskem letu pa so začeli s poskusnim projektom odlaganja mulja v morje na mesto na kopno. Zdaj je projekt približno na polovici poti. Vojko Rotar.
2: Projekt je precej kompleksen, res je, v praksi smo ga izvedli v lanskem letu, torej nekje med marcem in aprilom 25, izven strogo kopalne sezone, to je tudi eden od pogojev. Vendar samo načrtovanje in priprava celotne dokumentacije, ki zahteva seveda pripravo pravnih podlag in tudi potem tehničnih, okoljskih in drugih. Pa sega v leto 2019, takrat smo mi začeli in smo kar nekaj let rabili, da smo v bistvu kot prvi tovrstni projekt uspeli tudi vključiti v pomorski prostorski načrt, ki je bil v Republiki Sloveniji sprejet leta 2021. In to nam je nekako dalo tudi pravno podlago. Teza naša pa je bila ta, da gremo v nek čisto okoljski in trajnostni način ravnanja z izkopanim sedimentom, ki se vrne v okolje, kjer že je. Torej, mi ne odlagamo več na kopno, ker taki materiali postanejo nevarni odpadki neke vrste, tako so klasificirani, ampak ga vrnemo tam, odkoder tudi izvira, na morsko dno.
1: Na zato posebej določeno območje so odložili približno 5000 kubičnih metrov mulja. Pri tem so uporabili dve tehniki spuščanja sedimenta, z grabilcem in spuščanje z odpiranjem loput na dnu ladje. Območje odlaganja je bilo začasno zavarovano in označeno.
2: Točka, ki je bila predvidena v programu, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih. In moram reči, da prvi izsledki so pozitivni. Torej, mi smo naredili vrsto raziskav. Začnemo s tem, da preverjamo kakovost sedimenta že ob iznosu, ki mora biti najprej neoporečna, hkrati pa mora biti povsem prilagodljiva na točko, kjer se pa tudi premešča na novo. Torej, je nek istovrsten habitat.
1: Od kje prihaja ta mulj? Kako pogosto ga pravzaprav čistite iz koprskega pristanišča in zakaj ga je potrebno čistiti?
2: Mulj je sestavni del tega okolja, torej ne samo v pristanišču, ampak v celotnem območju severnega Jadrana, tudi v sosednjih državah Italije in Hrvaške. Gre za območje, ki je zaprto, ker morski tokovi se tudi tukaj nekako ustavijo in mulj je naravni material, ki se na morskem dnu zbira. In se dodatna posebnost je še v primeru koprskega pristanišča, ker se nanaša tudi iz reke Rižane, ki se steka v samo območje pristanišča.
1: Kako je potekal ta monitoring, ali je zdaj zaključen? Je že odločitev dokončna o tem, da boste mulj odslej odlagali v morje, ali to še ni dokončano?
2: Odločitev torej še ni sprejeta. Gre za zelo skrbno načrtovan projekt, kjer so okoljevarstveni pogoji na prvem mestu, tako za nas, ki smo šli v tako iniciativo, kot tudi za državo in ostale deležnike. To je prva prioriteta. Mi smo v tej poskusni fazi premestili 5000 kubičnih metrov, to je zelo majhna količina. Naj tukaj še dodam, da gre v osnovi pri vzdrževanju akvatorija za dve vrsti posegov. prve nastajajo pri večjih naložbenih projektov, kot je trenutno širitev kontejnerskega terminala in pridobivanje novih priveznih mest na generalnih tovorih, ko pridobivamo tudi ustrezne globine za privez ladi. Drugi pa so splošni vzdrževalni ukrepi, posegi, ki pa jih izvajamo praktično neprestano. To so manjše količine, s katerimi zagotavljamo ustrezne uplovne poti, pa prav tako tudi ustrezne globine v samih pristaniških akvatorijih.
1: Kaj ti mulje pravzaprav živ, skratka se nalaga ves čas in zato je treba čistiti te plovne poti, da ne bi prišlo do kakšnih neljubih dogodkov.
2: Ja, tako gre za posege, ki jih tudi uprava za pomorstvo zelo rigidno preverja. Meritve se izvajajo neprestano, praktično vsako leto preverjamo z batimetrijo globine in ustrezno tudi poglobimo in čistimo tudi v primeru, da se nanašajo drugi materiali ali pa kosovni odpadki.
1: Kako je potekal monitoring in koliko časa bo še trajal ta, da nima poskusni projekt, preden bo zares zaživel?
2: Po potrjenem programu premeščanja je predvideno obdobje neprestanega monitoringa 3 leta, torej smo zdaj na nekje na polovici. Prvi izsledki, torej kemijskih in bioloških raziskav, so pozitivni, vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni, in na tak način pričakujemo še tudi raziskavo nevretenčarjem, da bo dala pozitivne izide.
1: Postavili ste tudi kletko s školjkami, klapavicami, da preverite, kako to deluje.
2: Tako, drži. To je bil eden od prvih posegov. Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja. Tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva in prav tako na druge elemente.
1: Če bo monitoring pokazal, da okoljske škode ni, bodo projekt, ki je sicer uveljavljen tudi v drugih evropskih pristaniščih, začeli redno izvajati čez leto in pol, napovedujejo v Luki.
2: Naj pa pri tem povem, da se pred vsakim, torej tudi v prihodnosti, če bo tak način odobren, pred vsakim posegom bo cel postopek ponovljen. Torej vedno preverjamo kakovost materiala, vedno preverjamo, kakšni so potem monitoringi rezultati po odlaganju. Tako da je to živa stvar in je tudi naša trajna zaveza, da bomo spremljali vplive na okolje v celoti in dokler bo to trajalo.
1: Monitoring so zaupali morski biološki postaji Piran. Njen vodja Borut Mavrič pojasnjuje, da je za zaključke še prezgodaj.
3: Zdaj, v bistvu zaključen je samo tisti del monitoringa, ki se je izvajal ob samem izvajanju del, to se pravi odlaganju sedimenta in takoj za tema. Ne? Tukaj gre v bistvu predvsem za merjenje nekih teh fizikalno-kemijskih parametrov, kakšni delci, kam so se razporejali, koliko časa so se zadrževali v vodnem stolpcu. Medtem ko glavnina monitoringa, ki obravnava v bistvu vplive na bentoške nevretenčarje, to se pravi na morsko dno, pa v bistvu je še daleč od zaključka. No? Drugo leto sledi drugo vzorčenje in potem zaključna obdelava vseh teh rezultatov. Tako da v bistvu v samih vplivih na habitatne tipe, na morsko dno, na organizme, ki tam živijo, v bistvu je še cela neznanka. No?
1: Se pravi, je še vprašanje, kako bodo vplivali sedimenti na morski živelj.
3: Tako, v bistvu ta trenutni raztros, ne? Ker seveda je potem odvisno dejstvo, da ta sediment nekako se v prostoru razporedi. Poskušali bomo oceniti kje in koliko, ne? Potem je pa seveda odvisno, če je to konstantno, ne? Odlaganje, da potem tudi sam pritisk vsekakor povečuje, ne? In nekako iz teh preliminarnih rezultatov se bo probalo zmodelirati, kaj bi to v okolju na dolgi rok pomenilo. Ne, ne moremo nič povedati, ne, v bistvu, ali je to, ima kakšen značilen vpliv na morsko okolje ali ne.
1: Muljasto morsko dno daje občutek motnosti, onesnaženosti, pa je mulj res onesnažen.
3: more kot celota po rezultatih monitoringa, ki ga izvaja v bistvu Agencija Republike Slovenije za okolje, ni problematično. So pa določene točkovne problemi, ki se pojavljajo ob kakšnih istokih.
1: Na določenih mestih.
3: More tako na določenih mestih vzdolž obale, ne pa generalno. Ne. Je pa treba tle vedno gledati, ne, v bistvu lokalno oziroma vijoče, ne samo neko splošno sliko. Ne.
1: Naj ob zaključku strnemo, tudi če so posamezne analize doslej dale dobre rezultate, projekt odlaganja mulja v morje še ni dokončan, zato je za zdaj še prezgodaj za napovedi, kakšni bodo dokončni rezultati monitoringa.
0: Morje in mi.

Babice se kaj naučila.

Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

kar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je

0: Poletna pesem in pol.
1: Tonight, 16. august.

0: Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo?
1: Kaj bi?

Tako, dobro večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac. In ja, uvodoma smo že slišali glasbo, ki napoveduje naše nocojšnje potovanje. Gre namreč za skladbo z naslovom The Hope of Dawn, ki jo najdemo na novem albumu odlične pevke, skladateljice in tekstopiske Patricije Škof. To je album Arborija. Patricija živi in ustvarja v švicarskem Baslu, kjer je prav pred kratkim tudi magistrirala, no midve pa sva se srečali v začetku poletja v Kopru, ko je tu poučevala jazz vokal v okviru poletne šole Zgrabi zvok, ki je potekala v času Marezi jazza, in poklepetali sva o njeni glasbeni poti ter seveda obsežnem in kompleksnem projektu Arborija, ki je s kratkimi utrinki tudi pospremil najin pogovor. Nekaj čudovitih skladb pa bomo v celoti slišali tudi v drugi polovici oddaje. Tako, zdaj pa najprej klepet s Patricijo Škof. Prijetno poslušanje.

0: Z mano v studiu je tokrat Patricija Škof, pevka, ki trenutno živi v Baslu, v Švici. Prebrala sem, da si, draga Patricija, in pozdravljena seveda.
1: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
0: Hvala tebi, da si nas obiskala. Torej, menda si nedavno zaključila magisterski študij?
1: Tako, zdaj v bistvu me še čaka zaključni magisterski koncert čez en mesec. Sicer pa sem upravila vse izpite.
0: Čestitam.
1: Hvala lepa.
0: Čestitam, to je Akademija za glasbo v Baslu in menda tam si se usmerila v jazz pedagogiko.
1: Tako, zdaj že prej sem sicer tudi v Sloveniji poučevala in to v tem najdem tudi veliko strasti v pedagoškem poklicu. Zdaj, trenutno v Kopru sem ravno za ta namen in sicer za delavnico Zgrabi zvok, kjer sem tudi vokalna mentorica. Tako da zraven umetniškega ustvarjanja tudi zelo, zelo rada poučujem in predajam znanje naprej.
0: Predlagam, da začneva pravzaprav pri začetku. Veliko je zgod, pa verjamem, ki nam jih imaš povedati in morda preden se usedeva k najnovejšim, torej k novemu albumu z naslovom Arborja, začniva v tistih časih, ko si kot pianistka obiskovala Mariborski konzervatorij, v okviru umetniške gimnazije si tam tudi maturirala in sprva si raziskovala in sicer zelo uspešno svet klasične glasbe, klasičnega klavirja, potem pa te je pot zapeljala v vokalni jazz. Kako se je zgodil ta preobrat k jazz, k vokalu, kaj te je zaneslo iz sveta klasike, kjer si vendarle bila tudi večkrat nagrajena?
1: Ja, zanimivo je, da v jazz me nekako nikoli nisem imela v otroštvu nekega stika za jazz glasbo, ker starši so nekako bolj v alternativni glasbi, rockeri in metal se je doma poslušal. Jazz pa nekako nikoli ne. In se prav spomnim trenutka v osnovni šoli, mislim, da je bil 8., 9. razred, ko smo poslušali pri pouku glasbe, Glenn Millerja In the Mood. Uh-huh. In

ampak potem sem nekako se odločila za klavir. Pa tudi kot otrok sem bila malo bolj sramežljive narave in nekako se nisem, tudi ko so v šolskem bendu klicali, kdo bi pel, pa sem si zelo želela, nisem upala takrat, ampak sem potem igrala ksilofon in tolkala, tako da to je super, zdaj, ko gledam za nazaj. Ampak ja, potem pa se je v Mariboru je bil program English Student Theater na drugi gimnaziji in že odvedno sem si jaz želela biti del tega, ker takrat, ko sem prvič videla predstavo v osnovni šoli, je nastopala Maja Kevc v musiklu Feel the Beat, mislim da. In takrat sem bila, wow, jaz bi rada bila del tega. In tam je tudi poučevala Ana Bezjak. In sem spoznala Ano Bezjak, ki je tudi poučevala na jazz oddelku konzervatorija in tako me je nekako potem ponesla v petje, najprej v musiklu, potem pa je prešlo v jazz. Tako da zdaj sem to na dolgo povedala, celo zgodbo, ampak tako nekako.

0: te izkušnje z drugimi inštrumenti so danes verjetno zelo koristne, ne?
1: Ja, sploh klavir, recimo. Zelo sem hvaležna za znanje klavirja, ker sploh kot vokalist ali pa sploh kot vokalni pedagog, ti v bistvu neprestano si v stiku s klavirjem, pa tudi kot komponist, aranžer, tudi glasbena teorija je zelo poglobljena pri klasični izobrazbi in to mi je res dalo ogromno glasbe,
0: dobre,
1: tako ogromno glasbene podlage, tako da sem zelo hvaležna za to pot.
0: Krasno.
1: Tudi.
0: Vidiš, kako se vse skozi življenje nekako sestavi, ne?
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Ja, ustaviva se še pri tistem poletju, ko si se recimo pred 10 leti udeležila seminarja v okviru italijanskega Umbria Jazza in bila tam tudi nagrajena, ne? Mislim, da Berklee School of Music organizira to poletno šolo.
1: Tako je. In to je, imam res zelo lepe spomine na to delavnico, ker je bila, se mi zdi, da ena prvih takšnih delavnic, ki sem se jih udeležila in takrat, se spomnim, smo imeli gospel zbor, potem res so bili odlični mentori, ki so prihajali iz Berkleeja in tudi bili smo del, oziroma vsak večer smo odhajali na koncerte, festivala in tisto leto, ne vem, sta bila Pat Metheny in Ron Carter v duetu, potem Kurt Ellinga sem slišala, Branford Marsalis, Melody Gardot, pač Jacob Collier takrat pred njegovo mednarodno, takrat je bil še v bistvu z prvim albumom In My Room in je imel solo show ob eni zjutraj in to se res spomnim, da je imel taki lepi mali katedrali sam, res

0: fantastičen koncert. In že to biti vsak večer na koncertu in potem vsak dan v bistvu imeti predavanja in delavnice, je mi je ogromno dalo. In to je bilo v bistvu tako skoraj malo preden sem šla na študij v Graz.
1: Ene take glasbene injekcije za prihodnost, ne? Torej ja, odpravila si se potem na Graško akademijo kot odlični profesorici, ne?
0: Tako, Dina De Rose je bila moja profesorica. Ja, tudi v Grazu sem se ogromno naučila. Tam je sicer poudarek bolj v tradiciji džeza in ameriškem džezu, ki mi je dal tudi ogromno dobre podlage. Za naprej tudi veliko ljudi sem tam spoznala, s katerimi sem tudi profesionalno sodelovala v Grazu in še tudi danes sodelujem. Tudi nekaj, mislim, večina mentorjev v bistvu prihaja iz graške šole. Tako da ja, tudi ogromno sem pridobila za to šolo.
1: Je že takrat poučeval naš Renato Kiko?
0: Tako, seveda. Seveda
1: ja, mi ga imamo za svojega.
0: Tako, res je.
1: No, in potem se je zgodil Erasmus v Kölnu, nemškem Kölnu.
0: Tako, to pa je bil čisto nek nov svet, ker kot sem omenila, v Grazu je ta bolj podarek na tradiciji džeza, ameriškem džezu. V Kölnu pa je zelo razvita, predvsem v šoli, veliko igrajo eksperimentalni džez, oziroma free jazz in prosto improvizacijo in takrat se pa je to bil nek nov svet in tudi dosti bolj se mi zdi, da spodbujajo pisanje avtorske glasbe, tako da sem takrat začela zelo ustvarjati tudi svojo avtorsko glasbo. Mi je zelo dalo veliko tisto okolje, ker je bilo čist neko drugo, kot sem ga bila mogoče vajena odprej in sem takrat res začela potem malo bolj ustvarjati, ker se je potem takoj zgodila tudi korona, kar pa je bila super. Ogromno časa smo imeli za neko ustvarjanje.
1: Bi lahko rekli, da so to specifike evropskega džeza?
0: Ja, ja. Zdaj, tudi
1: je dejansko ta razlika med evropskim in ameriškim džezom, kaj praviš?
0: Ja, mislim, tudi v sami, se mi zdi, estetiki mogoče se tudi sliši, da je še vedno evropski prostor zelo, kako bi rekla, pod vplivom klasične glasbe.
1: Tudi sodobne klasične.
0: Tako, ja, čeprav zdaj, ko pa gledam tudi profesori, ki v Bazlu poučujejo, ne vem, res, to so, zato je v Bazlu akademija res ena vrhunski, zato ker prihajajo tudi tisti res, ki so trenutno na vrhuncu kot Ambrose, Akin Musir, Mark Turner, Guillermo Klein, res Jeff Ballard, pač ogromno nekih znanih imen, Brad Meldow je bil tudi pred enim mesecem na šoli.
1: Ravno pred kratkim sva se pogovarjala s trobentačem Majem Kavškom.
0: On odhaja.
1: Se odpravlja v Bazen in je povedal prav to, da pravzaprav Američani, ti znani, krasni glasbeniki, prihajajo v Evropo in ni potrebe, da bi šli študirati v ZDA, ko jih imamo vendarle tu malce bližje. Ne?
0: Ja, tako. In on je, se mi zdi, da imajo tudi tak zelo nek prestop odprtega duha. No? Tudi, ko smo poslušali Brad Meldow, je imel res solo set, je imel veliko elektronika tudi na odru in se pozna, da so to glasbeniki, ki so zelo odprti za več žanrov v glasbi.

0: Ja, in v Kölnu si se odpravila na eno pomembno audicijo in bila takoj tudi sprejeta.
1: Tako je, takrat je slučajno bila audicija za Bundes Jazz Orchestra oziroma nacionalni mladinski big band. In to je za Nemce res tista neka zelo velika potrditev za mladega glasbenika, če ti prideš v ta big band. In jaz sem pa šla čisto neobremenjeno, ker v bistvu nisem vedela prav, zakaj gre. Vedela sem, da je to nek mladinski big band. Ok, gremo poskusiti audicijo. In jaz se spomnim, kako so se ljudje pogovarjali, da če to ne bo šlo skozi, da to je, kot da je konec sveta in da ne bo, ne bom uspel, če zdaj tega ne naredim. In jaz nisem vedela, zakaj sploh gre. Mislim, vedela sem pa, da se veliko potuje z tem big bandom, zato mi je bilo tudi v interesu in spoznati nove ljudi. Potem sem opravila to audicijo in kaj je bila malo nesreča oziroma ravno obratno, da se je ravno zgodila korona. Tako da nam je
0: odpa... Niste šli nikamor.
1: Nismo šli na Kitajsko, Ekvador, mislim, da je bil takrat celo Izrael v planu, Amerika, vse to je bilo v planu in nismo šli nikamor. Tako da to je malo škoda, ampak mi pa je tudi seveda ogromno dala ta izkušnja, predvsem spoznati ljudi na nemški jazz sceni.
0: Uh-huh. Sicer pa za koliko časa te sprejmejo v tak orkester, koliko časa velja ta udeležba?
1: Ja, to traja 2 leti, ampak ravno zaradi COVID-a so nam podaljšali za 3 leta. Smo pa imeli tudi odlične, mislim, res zelo dobre projekte. Delali smo filmsko glasbo, da se je predvajal nemi film, v bistvu iz 20-ih let ali 30-ih, in smo mi uživo izvajali delo in res zanimivi projekti v teh 3 letih.
0: No, krasno. Za nemške orkestre velja, da zelo ustrajajo pri visoki kvoti nemških glasbenikov. Je bilo tudi v tem orkestru tako? Je bilo veliko tujcev ali več nemških?
1: Ne, v bistvu smo bile smo samo 3 tujke, ena Ukrajinka, jaz in ena Poljakinja. Ta Ukrajinka je sicer odlična vokalistka Katarina Kravčenko, je že takrat tekoče znala nemško in se je zelo hitro integrirala v to družbo. Meni in pa drugi tudi zelo odlični vokalistki Zuza Jasinski. Ona pa in jaz sva pa malo še bili novi v nemškem jeziku, zato smo malo rabili nekaj časa, da smo se povezali z vsemi.
0: Uh-huh. Ampak ti kot Štajerka, se nisi učila nemščine v šoli?
1: Malo v osnovni šoli, potem v srednji šoli smo pa tudi mi imeli italijanščino kot drug tuj jezik. Tako da žal sem se potem mogla na novo naučiti. V Gracu sicer sem opravila izpit ampak potem, če se jezik ne uporablja, ga človek dejansko ne obvlada tako zelo. Tako da sem se potem v Nemčiji malo boljše naučila, pa seveda zdaj v Baslu, sploh ker je pedagoški študij v nemškem jeziku. Mm-hmm.
0: Ja, to so bila leta, ko si prijela tudi krasne nagrade, med drugim študentsko glasbeno nagrado Downbeat leta 21, pa leta 22 si se uvrstila v finale prvega mednarodnega džezovskega pevskega tekmovanja Gabor Winant, sem prav prebrala.
1: Tako.
0: Potem leta 23 si bila na slovenskem šansonu, in 24. si dobila 3. nagrado Jazona za najboljšo slovensko džezovsko skladbo, tako da super, krasno čestitam.
1: Hvala lepa.
0: In v tem času sta izšla tudi 2 albuma, prvenec leta 22 s triom Gently Sailing in 24. solistični album Exploration of My Own Voices. In zdaj pa je tu noviteta.
1: Tako.
0: Daleč od solističnih vod, ker 14-članski ansambl je posnel album z naslovom Arborja.

0: Pa se ustaviva malček pri tem naslovu Arborja.
1: To je zanimivo z ekipo, to je v bistvu ta projekt, je nekak projekt mene in pa treh aranžerjev. V bistvu najprej ideja prišla iz njihove strani, oni so želeli to delati projektno in povabiti vedno enega umetnika, katera dela bi oni aranžirali za večjo zasedbo. Ostalo je pri tem projektu, ker ena od aranžerk je šla v Manhattan School of Music, zdaj dela magisteri. In Arborija v bistvu skupek njihovih.
0: Aha, Arborija, vidiš, jaz sem pa rekla Arborija.
1: ja, zato ker Sofija Vil je pa skupek treh imen, torej Alvaro Oconocon je španski komponist, aranžer in trobentač tudi na albumu. Sofija Vil je nemška komponistka, ki trenutno študira v Ameriki in je tudi dirigentka pri tem projektu in pa Corrado Ceruti je pa italijanski skladatelj in kitarist na albumu. In je to skupek imen v bistvu, ampak krasno. Tudi pomeni drevo.
0: Ja, se zato, ker na naslovnici je pa upodobljeno drevo in mislim, da neko dekle, ki spi pod njim.
1: Ja, to sem jaz.
0: In nekako v tem zasanjanem položaju pridobivaš navdih izpod te krošnje, tako sem jaz to videla.
1: Ja, in tudi ptice so v krošnjah, te ptice pa je malo povezava z Birds of Unknown, ker veliko skladb je bilo že predstavljenih z triom Birds of Unknown, ki ga delim z Tilnom Begotom in Tiborem Pernarčičem, ki je tudi na albumu Arborija. In je zdaj v krošnjah seveda več ptic, ne? Ker je tudi več glasbenikov.
0: 14 bi jih moralo biti, ne?
1: Tako, jih je.
0: Aha, super. Napisala si glasbo za trio, kako bi rekla, to je pravzaprav nekje bila štartna zasnova, ne? In potem so ti tri aranžerji, kot praviš, pripravili glasbo za ta večji kolektiv. Sicer so to tvoji sošolci morda na Baselski akademiji?
1: Ja, vsi glasbeniki so nekako ali so študirali ali pa še zmeraj študirajo na jazz kampusu Akademije za glasbo v Baselu.
0: Ampak kakšna krasna mednarodna zasedba, ne? Z vseh koncev pravzaprav, bi rekla, iz tega romanskega sveta do torej nemško govorečih in tako so tudi skladbe pravzaprav sem videla zapete v slovenščini, v angleščini seveda in italijanščini, ne?
1: Tako. Zadnja pa nima besedila. Zadnja pa je...
0: Samo naslov se mi je zdel.
1: Serendipitet je pa nemški naslov, tako ker je avtorsko delo Sofije Vil.
0: Ja, res, jaz sem bila zelo navdušena, ko sem slišala to glasbo. Krasna glasba, krasna besedila, čestitam res in seveda najlepši. Krasni aranžmaji. Vsem aranžerjem seveda tudi čestitke. Ampak konceptualno, kako bi opisala ta projekt?
1: Vsa glasba je, skoraj vsa glasba, razen dveh skladb, je moja. Tako da že to daje neko rdečo nit mogoče, ker je to predstavlja enega avtorja. Zanimivo pa je, da vseeno ima veliko, kako bi rekla, je raznolik zaradi različnih pristopov treh različnih aranžerjev. Tako da to je neka celota. Zdaj vsebinsko pa jaz vedno črpam iz nekega duševnega, mentalnega zdravja, iz nekih notranjih bojev, kako reševati te notranje boje. Nekako je...
0: Intimno.
1: Nekako se te teme vedno malo prepletajo med sabo.

0: Si glasbo napisala, tako bi rekla, v enem mahu ali je, se je pisala skozi leta?
1: Ja, to se je pisala skozi leta, nekaj je nastalo že na prvem debitantskem albumu Birds of Unknown, nekaj pa je nastalo v teh študijskih letih. Recimo dva komada v slovenskem jeziku sta nastala v zadnjih dveh, treh letih, ker šele v zadnjih letih ustvarjam v slovenskem jeziku.
0: Uh-huh. Ti je težko peti v slovenščini?
1: Ne. Obožujem petje v slovenskem jeziku, bi rekla, da je skoraj najljubšeno. Zato zelo tudi rada pojem slovensko popevko, ker je to res nek, nek biser, bi rekla, v slovenski glasbi in tudi teksti slovenske popevke so v bistvu čista poezija, če jo človek prebere, tako da res rada pojem slovenščini. Zato tudi sem začela pisati v slovenščini, ker mi je zelo blizu petje v slovenskem jeziku.
0: Ja, ta kolektiv deluje tako res zelo zrelo, zelo uigrano. Je to zasedba, ki je obstajala še preden si se ti s tem projektom pravzaprav povezala z njimi ali ste vsi hkrati prav za ta projekt se združili?
1: Prav za ta projekt, ti trije aranžeri so mi dali nekako najlepše darilo, ker so mi rekli, lahko si izbereš karkoli, kogarkoli. In seveda sem si najprej zaželela godalni kvartet, potem sem pa imela v mislih ljudi, ki jih res občudujem na jazz sceni v Baslu, in s katerimi sem tudi v preteklosti že sodelovala in to je nek skupek vseh teh žel in glasbenikov, tako da lahko rečem, da sem si ustvarila za ta projekt sanski band.
0: Ja, res je. Snemali ste kje?
1: To smo tudi posneli na Jazz Campusu, ima odličen studio in res smo hvaležni za takšno infrastrukturo, ki nam jo ponuja šola in tudi studio. In posneli smo tudi z dvema študentoma, ki trenutno ustvarjata in študirata produkcijo. In mix and master pa je naredil odličen Danilo Ženko v studiju v Mariboru.
0: No, tako, zdaj kako naprej s 14-člansko zasedbo?
1: Ja, zdaj nekak je bil v ospredju zaključek študija, tako da sama tudi nisem imela toliko časa ujeti te roke festivalu, ampak seveda bi bilo lepo in bi si želela, da še to kdaj izvajamo v živo. Zdaj smo imeli sicer en koncert, zato smo potem tudi posneli album, ker prvi vrsti je bil namen, da se ustvari ta glasba, da se ustvarijo aranžmaji, da na neki točki to izvajamo, smo imeli premierni koncert in najprej smo to želeli posneti, koncert, kot, in bi izdali kot album v živo. Potem pa je prišlo do neke miskomunikacije in se potem to ni posnelo. In sem zelo vesela, ker potem smo pa nekako se potrudili, da smo šli v studio in je seveda glasba še
0: na višjem nivoju.
1: Tako.
0: No, morda pa kdaj drugič, bi rekla, koncertna različica.
1: Ja,
0: ne?
1: Upam, čakam, tako da prosim slovenski festivali, če želite večjo zasedbo in se mi zdi, da zelo lepo ustvarjeno glasbo in kvalitetne glasbenike mi lahko napišete.
0: Tako, tako, res krasna, krasna glasba. Sicer pa predvidevam, da boš ta projekt izvajala s tvojim triom.
1: Ja, Birds of Unknown pa tudi letimo v Italijo čez en mesec, kjer bomo snemali nov album na Emma Records, torej italijanske založbi, ker smo oktobra dobili prvo nagrado na poljskem tekmovanju
0: Bravo.
1: Jazz Juniors.
0: Bravo.
1: In hvala. In je to ena izmed nagrad, da lahko gremo snemati za založbo. Igrali bomo tudi na festivalu, ki je pobratena za to založbo, Fara Music Festival. in to so nekako načrti za Birds of Unknown. Imamo pa tudi material za še en album, in sicer v slovenskem jeziku. Mm-hmm. To pa še malo v daljni prihodnosti.
0: No, ne manjka se novih idej, novih zgodb. Zanimivo, ne? Tekmovanje je bilo na Poljskem, potem pa snemanje v Italiji. So to res nekakšne povezave?
1: Ja, glede tega festivala oziroma tega tekmovanja je zanimivo, da oni oziroma zelo lepa stvar, da povabijo vedno 5 različnih kako bi rekla, producentov festivalov, in so povabili večinoma iz južnega dela Evrope. Bil je italijanski producent, potem iz Črne gore, tako da smo dobili tudi nagrado iz Črne gore, da bomo tudi tam igrali na festivalu. Tako da lepa stvar je, da vsi, ki so izbrani za finalne nastope, dobijo vsaj en nastop na festivalu.
0: Priložnosti.
1: Tako.
0: Ja, Patricija, jaz si seveda želim, da bi te slišali tudi v Hendrixu, ne?
1: Z največjim veseljem.
0: Tako da morda prihodnje leto se naše poti znova prekrižajo. Bomo veseli mi, radijci, in seveda tudi poslušalci in obiskovalci naših koncertov v studiu Hendrix.
1: Sem pa zelo vesela za povabilo in tudi za vsako priložnost se predstaviti na radijskih valovih, tako da res najlepša hvala.
0: Tudi jaz sem zelo vesela, da sva se takole našli prav v Kopru, ne, v tem času, ko si ti tudi tu, ker sicer iz Švice do sem bi se težko zaradi intervjuja pripeljala, pa bi to morali preko telefona ali kako drugače, tako da v studiju je vendarle lepše in boljše.
1: Res je.
0: Vse dobro na vseh tvojih poteh, smo v pričakovanju tvojega nastopa tudi pri nas na Radiu Koper. Hvala za obisk.
1: Najlepša hvala.

Tako v oddaji Jazz in jaz ste slišali pogovor s Patricijo Škof o njenem novem albumu Arborija, ki ga sestavlja 7 skladb: Meditations, New Beginnings, Na polju, Ombre Ciclamini, The Hope of Dawn, Bolečina in Serendipitet. Predlagam, da si tja do 21. ure privoščimo v celoti 3. In sicer prvo Meditations, pa naslednjo New Beginnings in slovensko Bolečina. Uživajte in še naprej lep večer v družbi z Radiem Koper.

zamrzla sapa, zatilnik tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka, ovita v tišino, iščem praznino.

zaman. Odkot otožne misli brbotajo na ves glas, tlijo pod površjem ti. Nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

vedel bi, da padel si za man. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

zahteval svoj ples. Bent je prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Naenkrat jo je ob sebi držal. En, dva, tri, en, dva, tri, je govoril na glas.

glas bolj spoznaš. In vendar si zdaj začutil ta blues.

Se s kitaro od Komna do Sežane, vse Krašovce radostne zadane. In če kdo še ne zna, naj se čuje čez pol sveta, da kraški trubadur

marsikdo, da zna. Silvo je razno radka šnurjaku, maš rajši peje o betolo teku, v otrok nijamu, niti žene.

in dneve. Ma kaj, ko kazino večino pobere, kukar so pršli, so šoldijanka šli. On se bilo bleščeti noči.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Šolski minister Borut Rončević je na tradicionalni ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju med prednostnimi nalogami podaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske krize. Slišati je bilo tudi napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljencev, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Predsednik uprave Črtomin Remec je napovedal, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v Hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi Hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovela je tudi na filmskih platnih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem, Jakob Omrzel je skupno 20. Na sredozemskih igrah v Tarantu je balinarka Eneja Ožbič-Primc osvojila zlato medaljo v natančnem zbijanju, kar je četrto odličje za Slovenijo na igrah v Italiji. Jaka Pušnik je bil na 200 metrov delfin osmi, ritmičarka Alja Ponikvar se je v mnogoboju uvrstila v finale. Zvečer so na nogometnem turnirju mlade Slovenke prišle do prve točke po remiju z Italijo 1-1. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke proti Poljski izgubile 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Slovenke, ki so po treh krogih pri eni zmagi, že sredi popoldneva čaka nova tekma z Latvijo. Za odbojko v večeru nogomet, igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidanšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herco, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učijima. V glavni žreb je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
1: Še vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plahe in nevihte, osvežilo se bo.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. To noč se bomo najprej odpravili v leto 1348 in si skozi prizmo ohranjenega ljudskega izročila ogledali posledice uničujočega potresa, ki je januarja tistega leta prizadel slovenske dežele. Po poročilih obenih bomo opozorili na nasilje nad invalidi. Uro kasneje pa bo na sporedu še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla. Zdaj pa vabljeni, da prisluhnete oddaji Kulturni fokus, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Si lahko predstavljate, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ledeniško jezero in visoko nad njim grad, ki stoji na strmi pečini? No zdaj pa v svoji domišljiji še dvignite svoj pogled od mirne jezerske gladine in poglejte proti severnemu obzorju. Si tam lahko zamislite alpske gorske vrhove? Seveda si jih, saj ste točno tako podobo videli, ko ste zadnjikrat obiskali Bled. Toda etnologinja, folkloristka in raziskovalka na Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU, doktorica Marija Klopčar pravi, da bi točno tak prizor z jezerom in gradom nad njim in gorami v ozadju videli, če bi se s časovnim strojem odpravili v 14. stoletje in obiskali Kamnik. Ne verjamete? Potem najbrž še niste prebrali intrigantne razprave. Zvonovi so sami zapeli naravne nesreče in kolektivni spomin, ki jo je doktorica Klopčar pred nedavnim objavila pri založbi ZRC in v kateri svojo analizo ljudskega slovstvenega gradiva, ki se nam je ohranilo, ter nekaterih verovanj in običajev širšega kamniškega konca, spretno povezuje z modernimi geološkimi raziskavami, da bi na vse zadnje prepričljivo pokazala, da je Kamnik nekoč res stal na bregu neprav majhnega jezera. A če je tako, tedaj se je seveda treba vprašati, kaj se je s tem fantomskim jezerom pravzaprav zgodilo. Kako je možno, da je jezero bilo in da ga danes ni več? In zakaj so ljudske pesmi in povedke tisti nepogrešljivi ključ, ki odpira vrata te skrivnosti? Prav to so tudi vprašanja, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki si jih zastavljamo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo doktorico Marijo Klopčar. Spoštovana gospa Klopčar, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, doma ste, če se ne motim, prav na kamniškem koncu in tako si predstavljam, da ste z ljudskimi verovanji povezanimi z jezerom pri Kamniku dobro seznanjeni, da ste pač že kje, že od koga slišali, da ne bi mesto nekoč stalo na obali jezera, ampak kaj natanko ste slišali, kaj točno pravijo ljudje, kaj točno pravijo ljudske pesmi in pripovedi?
1: No, res je, vse življenje živim v kamniškem okolju in z izročilom o jezeru sem se srečala že kot otrok. Slišala sem pa to presenetljivo zgodbo neposredno od stare ženice, ki mi je rekla, živeli smo takrat na Zduši, na mestu z ledinskim imenom Breg, doma se je reklo pri Bržniku, in je rekla, živite v hiši, kjer je bil nekoč čolnar, ki je vozil ljudi na drugo stran jezera. In to me je kot majhnega otroka s neko odprtostjo do takšnih zgodb dejansko zelo napolnilo s domišljijo in s željo potem, da bi zvedela kaj več. Ta nekaj več se je seveda potem dogajal vse življenje, ker sem veliko delala na terenu, tudi na kamniškem koncu, in sem te zgodbe srečevala. In sicer predvsem v dveh oblikah oziroma z dvema sporočiloma. Oziroma pri ljudeh neposredno v tem živem izročilu je šlo predvsem za zgodbe o tem, da je bilo tukaj nekoč jezero, torej na mestu, kjer je danes Kamnik. Zadrževala ga je pregrada, ki je bila med malim in starim gradom, in potem je zaradi velike povodnje to jezero odteklo. Izročilo, ki sem ga pa srečevala v zapisih, med drugim je šlo predvsem za pesem o sveti Marjeti, svetem Juriju in zmaju, pa je govorilo o zmaju, ki je živel v jezeru in se potem, zato ker ni dobil hrane, dekleta svete Marjete, raztogotil in razbil to pregrado, s čimer je jezero odteklo. Podoben zapis se je ohranil do druge svetovne vojne tudi v frančiškanskem samostanu v Kamniku, ki je bil hkrati tudi edini pisni vir o tem dogodku, pa seveda hkrati ni prinašal nobene informacije o tem, kdaj naj bi se to zgodilo. Šlo je pa ravno tako za lik zmaja, torej za mitološko podobo, in ta zmaj naj bi bil kriv za razlitje jezera. Torej, izročilo je imelo torej veliko teh pripovedi, večinoma so se potem povezovale s temi privezi za čovne v Nevljah, na Malem gradu, tudi v Stranjah, torej v tem okolju, kamor naj bi segalo jezero, vendar to izročilo ni prinašalo nikakršnih podatkov o tem, kdaj naj bi se to zgodilo.

0: Skratka, vse to gradivo, ki govori o jezeru, ni čista izmišljija, ampak ohranjen stvaren zgodovinski spomin.
1: Ja, o tem me je najbolj prepričala posebna zadeva, ki je spominjala na razlitje jezera, namreč zvonjenje v Neveljski cerkvi svetega Jurija. V tej cerkvi je do 90-ih let prejšnjega stoletja vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih, ob 3 popovdne zvonilo, kot so rekli, v spomin na razlitje jezera. In ker vem, da so ljudje vse cerkovnikove dejavnosti plačevali, so seveda plačevali tudi to zvonjenje. Šlo je za majhno župnijo, ni bila bogata, torej za majhno posest, in ljudje tega niso zlahka plačevali, čeprav ni šlo seveda za velike denarje, pa vendarle, če ne bi bili prepričani v smiselnost tega zvonjenja, tega ne bi ohranjali. To je bila najmočnejša zadeva, ki me je nekako prepričevala o tem, da je tukaj zadaj resnični dogodek. Hkrati je bila pa to tudi informacija o tem, kdaj naj približno prišlo do tega razlitja. Namreč ni bilo, recimo v teh strokovnih krogih, so tisti, ki so nekako pristajali na to, da jezero bilo, so bili prepričani, da se je to zgodilo, torej da je do razlitja prišlo v prazgodovinskem času. Da torej v času, ko je Kamnik obstajal, tega ni moglo biti, ker je bilo tudi jezero umeščeno oziroma v teh zgodbah na prostor sedanjega središča Kamnika. Torej, tam, kjer je bil Kamnik, naj bilo jezero, torej kje je bil, kdaj naj bi to bilo. Torej, tukaj je bilo neko izrazito časovno neskladje, in sicer v povezavi s tem, da je v Nevljah pa prav zvonjenje govorilo o tem, da so bili ljudje takrat že pokristjanjeni. Torej, ta časovna diskrepanca, to neskladje mi je dejansko povzročalo probleme in tega nisem znala razrešiti. Torej, je ostajalo na ravni teh pripovedi, dokler se ni zgodilo nekaj posebnega.
0: Razumem, ne? Jezero, ki ne bi obstajalo tam, kjer je danes samo središče Kamnika, je lahko nemara res obstajalo, nekoč v prazgodovinskih časih, dolgo preden je prišlo krščanstvo v te naše kraje. Če pa so v cerkvi v Nevljah v spomin na odteklo jezero zvonili, pa bi to pomenilo, da je jezero vendarle moralo obstajati, ko je krščanstvo že bilo tukaj, eno z drugim ne gre. Pa še en razlog najbrž obstaja, ki govori zoper to predstavo, da je jezero še kako bilo prisotno v zgodovinskih časih, v časih, ko so ljudje na Slovenskem že pokristjanjeni. Namreč dejstvo, da o kakem jezeru, ob katerem naj bi stal Kamnik, v ohranjenih zgodovinskih virih, kolikor vem, ne, ni nobenih podatkov, ko pregledujemo stare listine, stare dokumente, se jezera in Kamnika prav nič ne omenja, kaj ne?
1: Seveda, teh zapisov ni. Vse, kar je, pa vendarle nima tega statusa zanesljivosti, je bil ta zapis v frančiškanski kroniki, ki je danes izgubljen, povezan seveda s podobo zmaja, in pa zapis v Valvazorjevi slavi Vojvodine Kranjske, kjer seveda prav tako obstaja veliko takih mitoloških sporočil, ki nimajo potem teže arhivskega nekega dokumenta. In to je vse seveda hromilo to predstavo o tem, da gre za resnični dogodek, zato so tudi tisti, ki so kar zapisovali pri ljudeh, poskrbeli za to, da so se sami ogradili, recimo z besedico baje. Je baje obstajalo jezero, je bilo recimo baje potem razlito in je uničilo, je to razlitje, samostan na Mengeškem polju in tako naprej. Torej, zapisi so bili, pa vendarle so tisti zapisovalci ohranjali distanco do tega. Ne? In to, kar je pa potem meni odprlo nek drug pogled, je bila pa pravzaprav neka pesem, ki s Kamniškim jezerom in z njegovim razlitjem ni imela nikakršne povezave. Namreč pesem o veliki katastrofi, ki se je zgodila v Lizboni leta 1755, to je bil lizbonski potres.

0: ki je to mesto povsem uničil, hkrati potem s tem cunamijem. In jaz sem sporočilo o tem potresu pravzaprav dobila z ljudskega izročila. Med Slovenci sta se je ohranilo pravzaprav nekaj pesmi o tem in ob neki priložnosti, ob neki konferenci sem potem to pesem zapela. To je v nekem druženju, ker se mi je zdelo zanimivo za tisto okolje. In potem sem dobila povabilo oziroma namik, naj o tem nekaj napišem od tega organizatorja. In sem se res lotila raziskave v tej pesmi in želela tudi zvedeti, kako je prišla na slovensko, šlo je za nek letak in tako naprej. In sem dobila iz Freiburga v Breisgau, torej nemške različice pesmi o lizbonskem potresu in to je tisto, kar mi je pravzaprav tukaj na prav poseben način odprlo nek pogled na Kamniško jezero. Namreč v eni od različic sem dobila zapis šut, besedo šut, ne? Über 50.000 Seelen liegen in dem Schutt zerstört. Več kot 50.000 duš je ležalo v ruševinah uničenih. In takrat se je meni pravzaprav razjasnilo nebo. Namreč beseda Šut je v kamniškem, ohranjena v kamniškem predmestju Šutna, vendar so jo dotlej drugače razlagali kot drobir iz Kamniške Bistrice, kot nasutje, ki ga je prinesla Kamniška Bistrica. V resnici je pa prav ta povezava besede Šut s potresom v tej pesmi, ki sem jo obravnavala takrat, mi dala misliti, da je šlo tudi v Kamniku za enak pojav, da je bil torej, da je bilo mesto razrušeno in to mesto ni bilo tam, kjer je danes mestno središče, ampak na drugi strani malega gradu, tam, kjer je predmestje Šutna.
1: Čakaj,
0: torej, to je to.
1: Hočete reči, doktorica Klopčar, da je mikrotoponim Šutna pravzaprav ime, ki so ga ljudje dali ostankom razrušenega Kamnika po tistem, ko je jezero odteklo, ali kako?
0: Tako. To je razlaga, do katere sem prišla, da je bil prvotni Kamnik na prikladnejšem mestu, torej na južnem pobočju malega gradu, ne vem kako, kam. Torej, temeljna umestitev naj bi bila ta, ker je to pomenilo, da je bilo hkrati lahko na drugi strani jezero in ta pregrada, ki je bila med malim in starim gradom, je seveda ob potresu popustila. Zdaj, a je šlo tukaj za nasutje starega gradu ali kaj drugega, na to bodo morali odgovoriti potem geologi, če jih bo stvar zanimala. Vsekakor je ob tem prišlo tudi do poplavljanja in s tem uničenja tega prvotnega naselja in zato je to naselje dobilo tudi ime. Torej, to je porušeno naselje. To so groblje, ampak ima pa seveda Šutna nemško poimenovanje, ker se je očitno takrat potem tudi v tem okolju ta nemška naselitev poznala tudi na ta način, torej s toponimom.
1: Se pravi, zgodi se neka katastrofa, Kamnik, kakršen je obstajal do te katastrofe, je v tej kataklizmi pravzaprav porušen, uničen, ljudje, ki so tam živeli, umrejo, in novi prišleki, ki naselijo to območje, so nemško govoreči ali kako?
0: Ja, tukaj lahko domnevamo, da gre za to naselitev, zato ker imamo pričevanj o naselitvi z nemškega območja, pa ni rečeno, da je lahko, da se je tudi ta del zelo zapletem zadevo, če širim na to vprašanje, kako daleč smo tudi Slovenci še takrat segali, ampak vendarle, to je vsekakor izraz nemškega vpliva, ki je tudi razumljiv, zato ker je bil to čas kolonizacij, ki se je na slovenskem kazal tudi drugje. In že sam izraz seveda to tukaj pove, torej nemško poimenovanje. Hkrati pa prav to, ker sem seveda raziskavo nadaljevala in se je pokazalo, da je šlo za podobne pojave tudi v nekaterih drugih območjih, na nekaterih drugih območjih na slovenskem, se seveda to nekako bolj kaže kot res upravičena domneva.
1: No, vse, kar sva povedala doslej doktorica Marija Klopčar, me seveda usmerja k jasnemu vprašanju. Kaj je privedlo do te katastrofe, do uničenja Kamnika in odtekanja jezera? Zdaj, da zato ni bil kriv zmaj, ki bi besno udaril z repom ob pregrado med mali in stari grad v Kamniku, je najbrž jasno. Ampak če ni bil zmaj, kaj potem takem?
0: Ja, ta zmaj je seveda izraz nekega ljudskega razumevanja katastrof in prav to zvonjenje v Nevelski cerkvi je pa omogočilo pravzaprav ugotovitev razloga za to uničenje. Namreč v Nevelski cerkvi je zvonilo ob 3:00 popoldne. In jaz sem raziskavo prišla do začetka 14. stoletja po nekaterih drugih dejavnikih in spoznanje, da je to zvonenje, ki je spominjalo oziroma ohranjalo spomin na razlitje jezera ob 3:00, je pa povezalo ta dogodek z velikim potresom leta 1348. Namreč ta potres je umeščen nekako v čas večernic, to je bilo okrog 3:00 popoldne. Gre pa za potres, ki je bil vsaj po tradiciji nekako močno povezan s tem, kar se je zgodilo na Koroškem v Zilski dolini, torej s podorom Dobrača. Vsaj do začetka 20. stoletja se je to nedvomno povezovalo s tem potresom in to zvonenje oziroma ta dogodek s Kamnikom se je torej na nek način povezal oziroma tam sem dobila to razlago. Seveda je bil pa tukaj močen zadržek prav v tem, zakaj to ni nikjer dokumentirano. In ker to je pa seveda, če si predstavljamo razlitje jezera, uničenje mesta, ki je imelo v srednjeevropskem prostoru velik pomen, namreč Kamnik je bil zelo pomemben zaradi umeščenosti ob pomembno trgovsko pot, imel je veliko pravic, celo novce so kovali v Kamniku z likom in napisom Stein in veliko teh ugodnosti in hkrati pač za popotnike. Ne? In kako je torej možno, da to ni dokumentirano? To je to, kar me je potem gnalo naprej, to vprašanje. Ne?
1: Preden poskusiva orisati, kaj bi utegnilo botrovati temu upadljivemu manku pisnih dokumentov, ki bi govorili o uničenju Kamnika, moram seveda malce širše povprašati po tem potresu, recimo v Beljaku, ne? Na Koroškem, v vsakem primeru leta 1348. Zdaj, da je slovensko ozemlje potresno aktivno, vemo, ampak se mi zdi, da imamo v kolektivnem spominu zapisan predvsem tisti ljubljanski potres iz leta 1895. Nemara se kdo tudi spomni ali zaveda, da je bil zelo uničujoč idrijski potres iz začetka 16. stoletja 1511 ali tako. Ne? Medtem, ko je ta iz leta 1348, no, priznam, sam sem slišal zanj prvič, pa domnevam, da nisem edini, ne? Ampak kako velik, kako hud potres je to bil? Kje vse so čutili njegove katastrofalne posledice?
0: Ja, najprej naj omenim to, da je v bistvu tudi meni bil ta potres nekako znan samo z tega, kar se je na Koroškem zgodilo, nikakor ga pa nisem povezovala s slovenskimi deželami v tem, na območju današnje Slovenije in sem to informacijo pravzaprav dobila preko moža od gradbenikov, od statikov, ne? Zato ker je pa tam seveda upoštevanje potresov izjemno pomembno in sem bila seveda zato jim zelo hvaležna. Ta potres se je na slovenskem pravzaprav omenjal nekje do začetka 20. stoletja v zgodovinskih teh zapisih, medtem ko se pozneje umika z javne zavesti in danes dobimo te zgodovinske preglede, ki ga sploh ne navajajo več. Torej, ni čudno, da ga nimamo v zavesti. Čudno pa tudi ni, da se pravzaprav ne navaja, zato ker je bilo zapisov slovenskega območja o tem potresu izjemno malo. Niti deset jih ni, teh omemb v kronikah, se je pa seveda navajal še pri Valvazorju. Potres je bil tako silovit, da kronisti to na različne načine opisujejo, ampak en najmočnejših opisov pravi, da je bil to potres, kjer se je podrla gora na goro. V mislih je imel ta kronist seveda Dobrač, ker je prišlo že zaradi predhodnih dogajanj do neke razpoke in se je očitno potem to ob podoru z Dobrača tudi na ta način opisovalo.
1: To je tista gora zahodno od Beljaka proti torej, Zilske doline,
0: tako kaj ne? Je. Korošci in tudi pri nas nekateri pravijo Dobrač, mi tukaj govori, naglašamo Dobrač. Takrat je ta podor zajezil, skalni podor zajezil reko Ziljo, nastalo je veliko jezero, medtem ko se je, torej v kot rečeno, v kronikah to različno opisujejo, vsekakor pa kot izjemno silovit potres, ki naj bi ga čutili vse do Neaplja in seveda v srednji Evropi. Tudi Petrarka ga je čutil, ne, ko je pisal takrat, šlo je seveda za potres sredi dneva. Silovitost tega potresa je bila občutena toliko bolj, ker je bil to čas večernic, ko so bili recimo ljudje v cerkvi in je prav zato toliko ljudi tudi umrlo, predvsem gre tukaj za Beljak. Beljak je bil še pomembnejši trgovski poti in je bilo poročilo o tem potresu prav zato zelo veliko, ker tisti potniki, ki so preživeli, ki niso bili udeleženi, pravzaprav niso bili v cerkvi takrat, so potem poročali na različne načine in kronisti so to zapisovali. Tudi teh zapisov o tem, kaj se je dogajalo po potresu, kako je, oziroma že v samem potresu, kako se je zemlja odprla, kako se je vrela črna voda ven in potem so seveda sledili po požari, vsekakor je bila pa ta silovitost potresa najobčutnejša v mestih, recimo Beljak je bil zidan, tudi Kamnik, zato je Štajn, ne, ker je bil zidan z kamna in tam je bilo uničenje toliko silovitejše, medtem ko so kmečke kolibe bolje prenesle potres, tam pride samo do tega, da se pač razmaje in se ta spomin ne ohranja. Zdaj, silovitost potresa, ki je razvidna iz teh kronik, je očitno botrovala tudi temu, da je bilo potem uničenje tudi infrastrukture takšno, da ni omogočalo potem takšnega prenosa. Seveda pride do prenosa informacij, vse do Baltika se zapisuje o tem potresu, po vsej srednji Evropi. Gre za različne kronike, samostanske kronike, tudi poročilo o neki pesmi, ki je prav omenjala Zilsko dolino in Ziljo, ne, torej poplavljanje Zilje. Samo te stvari so potem skozi stoletja bledele, zato ker so prišle potem nove katastrofe, pri nas recimo pridejo turški upadi v naslednjem stoletju in vse nove katastrofe potem nekako prevzamejo ta spomin na svoj način, medtem ko se pa to umika. Zato, da se je spomin tako brisal, je pa kriva tudi kuga, ki je delno nastopila že v letu potresa pri nas, potem se pa je razširila po vsej Evropi in nekatera mesta so bila dobesedno zdesetkana.
1: Ja, črna smrt je odnesla, zgodovinarji danes domnevajo, da vsaj tretjino, če ne polovico evropskega prebivalstva v kratkih 4-5 letih ali nekaj takega. Ne?
0: Tako, prvi dve leti, oziroma to naslednje leto je bilo najusodnejše in ljudje so se potem tudi bali drug drugega. Tega spomina ni bilo mogoče ohraniti na tak način, ker so bežali drug pred drugim v gozdove. Takrat imamo pojav teh raznih verskih gibanj, kjer so se ljudje nekako v zavesti, da so krivi zaradi grešnega življenja, zato bičali in tako naprej. Skratka, do nekih velikih odklonov je prišlo prav zaradi teh usodnih dogodkov. Ne.
1: Se pravi, če zdaj dobro razumem, doktorica Marija Klopčar, hočete reči, da januarja 1348 jugovzhodni alpski prostor pretrese rušilni potres, ki, to je podatek, ki ga navajate v knjigi, poruši na Kranjskem in Južnem Štajerskem 40 gradov ali nekaj takega. Ne? Potem, pol leta pozneje, 3/4 leta pozneje, pride pa kuga, ki odnese recimo vsakega tretjega, vsakega drugega človeka na oni svet. Ali mislite, da je to razlog, da je tako malo ohranjenih zgodovinskih pisnih pričevanj o tem, kaj se je zgodilo prav neposredno, konkretno v Kamniku in z Kamniškim jezerom, da v tej grozi, sredi te katastrofe, preprosto ni bilo več ljudi, ki bi imeli čas in voljo in zbranost pisati, ali kako?
0: Mislim, da je to temeljni razlog, da je bilo takrat dejansko to uničenje tako vseobsegajoče, da tega niti zapisovali niso, ker so gledali pač na samo preživetje. To je en razlog. Potem imamo, kot se je pokazalo, predvsej priseljevanj, torej ljudje, ki niso poznali tukaj lokalnih razmer, so dobivali tukaj vse pomembnejšo vlogo in hkrati tudi niso bili zainteresirani za to, da se ta spomin ohranja. Brisanje spomina je pa vidno tudi recimo iz takih pojavov, kot je to, da je recimo crkovnikova hiša nova bila postavljena na mesto nekdanje cerkve, recimo v Križevski vasi pri Moravčah. To se nikoli ne bi zgodilo, če bi se spomin ohranjal. Torej, gre po eni strani za silovitost uničenja prav v tem okolju, ki je onemogočala zapise. Jaz si to razlagam tako, da tam, kjer ni bilo tako hudo, recimo v nekih bolj oddaljenih krajih, nekje po severni Italiji, ne, čeprav se pozneje mislilo, da je bil tam epicenter, torej v tem okolju je lahko zapisal več, ker so informacije, ki so prihajale, lahko beležili v miru. Medtem, ko se je tukaj v tem okolju, kjer so bila razlitja jezer, naj ob tem omenim, da se je v bližnem okolju Kamnika pravzaprav zgodilo še nekaj podobnega, in sicer razlili sta se jezeri na Jezerskem in v Matkovem kotu, je šlo za podobna pojava, potem je prišlo v tem okolju do več silovitih podorov, o katerih se malo ve, ve se predvsem za podor z Košute, ki je zasul stari Ljubelj in se je s tem potem novo naselje preselilo v Tržič, današnji Tržič, kjer so bili samo zametki pred tem. Potem recimo, da je bil podor z Mežakle, ki je zajezil Savo in ravno tako ni omogočal potem pretoka prometa. Ne? Torej, pride do nekih silovitih dogajanj, ki so onemogočila normalno komuniciranje v deželi. Ne? In hkrati pa tudi, kot se je pokazalo skozi raziskavo, tudi ta pojav nekega opuščanja starih srednjeveških trgov in pojavljanja novih dobi razlago v potresu. Namreč prav v tem času je ponekod na Dolenjskem in celo in recimo na Notranjskem prišlo do pojava tako imenovanih ugaslih srednjeveških trgov. Recimo Višnja Gora je en tak primer, ne, kjer je bil prej stari trg, potem pa postavijo Višnjo Goro. Ampak razlog ni bil strateški, kot se zdaj kaže skozi to raziskavo, ker takrat še ni bilo turških upadov, ampak je šlo preprosto zato, da je bilo neko naselje tako uničeno, da ga niso mogli postaviti na novo. Z tega je časa je tudi veliko takih naselij, ki imajo recimo pridevnike, ne gre samo za nemška poimenovanja, kot je Šutna, ampak Pusti grad, potem recimo pri Radovljici, potem so recimo toponimi s pridevniki Hudo in tako naprej, ali pa Stari, ne, Stari trg, pa tako na. Skratka, po vseh teh dejavnikih se je kazala slika opustošenja v deželi. V tem alpskem svetu s temi razlitji, s podori, tudi recimo pri Radovljici bil tak podor in tako naprej, skratka, je šlo za to, da so se naselja na ta način zbrisala iz, pozneje tudi iz spomina oziroma zavesti, ne, medtem ko se drugje pa pojavljajo te nadomestne naselbine. A ne. In vse to je spremenilo celotno deželo. To niso zadeve, ki bi se dogajale tako, da pač pride do nekih pojavov, ampak so temeljite in Verjetno si težko predstavljamo, da to ne bi bilo tako, ko bi rekla, da bi se normalno zapisovalo, da se nek pojav, ki je tako uničujoč, potem v miru odraža v nekih zapisih sredi teh katastrof. Jaz si to lahko razlagam na ta način.
1: Hočete skratka reči, ne, da če bi katastrofa zadela samo Kamnik, bi o tem obstajalo poročilo. Ker pa je bila prizadeta celotna Kranjska, je bilo krajev katastrofe, krajev hude nesreče toliko, da je preprosto uboge kroniste magnituda dogodka presegala.
0: Tako, pa hkrati lahko tudi nekako domnevamo, da je bilo tudi teh kronistov malo, zato ker so živeli v zidanih stavbah in te stavbe so se rušile. Ne? Ob potresu je vprašanje, koliko takih, ki so bili vešči, zapisovanje je prav zato preživelo. Ne? Tako da se potem to ohranja s posrednimi poročili in ta poročila pa v očeh zgodovinarjev nimajo take verodostojnosti. In tukaj smo pri tem temeljnem problemu, ne? Da se je ne samo seveda Kamnik na ta način spregledal, ampak tudi drugi dogodki, ker preprosto ni bilo to fizično mogoče. Ne? Kot rečeno pa potem novi dogodki to preplavljajo naprej.
1: Zgodovinarji so torej, kar se tiče interpretacije daljnosežnega pomena beljaškega oziroma koroškega potresa iz leta 1348 do neke mere nujno torej ne je verni Tomaži, ker primarnih virov sočasnih dokumentov se pravi, ne, ni oziroma nam manjkajo, ampak doktorica Klopčar, ali lahko tu nemara priskočijo na pomoč kaki drugi strokovnjaki, recimo arheologi, ali pa umetnostni zgodovinarji, ali pa, zakaj pa ne, geologi, ki sondirajo teren in ugotavljajo, ali na nekem območju imamo kamnine ali sedimente značilne za Alpska jezera.
0: No, jaz zgodovinarje povsem razumem, ker gradijo pač svoja spoznanja na teh primarnih in tudi sekundarnih virih in je torej tudi ta zadržanost, ne samo do samega vprašanja tega potresa, ampak tudi do te raziskave s tem pojasnjena oziroma razumljiva. Tudi arheologi so tukaj zelo zadržani, zato ker jim pravzaprav to gradivo, če ga ni, ne omogoča nikakršnih sklepanj, tudi do takšnih zadev, kot so recimo v Kamniku kakšne najdbe, drobne najdbe na območju Šutne, vključno s podzemnimi prostori, ki so bili odkriti leta 2008 ali pa recimo temelji, cerkve in tako naprej, to jim ne zadošča. Tako da sta obe vedi tukaj pravzaprav nekako v poziciji, da to puščata bolj ob strani. Medtem, ko se je pa geološko pa pokazalo, da je kolega in tudi preko naveza moža je pravzaprav šel delati neke sonde na območju tega jezera, ki naj bi bilo na Kamniškem in te sonde so bile seveda pozitivne. Je pa, moram pa omeniti tukaj dve raziskavi, seizmološki, ki sta nedvomno dokazali usodnost tega potresa, potekali sta pa hkrati s to mojo raziskavo, torej ni bilo nikakršnega vplivanja ne z ene, ne z druge strani. Namreč geologi so s raziskavo sedimentov Bohinjskega jezera leta 2017, to je bilo takoj po tem, ko sem jaz prvo študijo o tem objavila, so prišli do teh rezultatov, da je bil ta potres veliko usodnejši od potresa leta 1511. Namreč pri tem potresu je bilo teh sedimentov 22,5 pol nekako centimetrov, medtem ko je tako imenovani idrijski potres pa puščal sled 9 centimetrov. Torej gre za veliko razliko. Ne? In s tem se je pokazala dejansko usodnost potresa prav na območju današnje Slovenije, torej za Bohinjsko jezero je šlo, kot rečeno. Leta 23 so bili pa objavljeni izsledki mednarodne raziskave, ki je podobno študijo naredila v Vrbskem in Milštatskem jezeru, torej na Koroškem, in tudi ta študija je pokazala, da je bilo pravzaprav, da je bil ta potres najusodnejši od konca ledene dobe. Torej, tudi ta dvom, ki se je potem povezoval s poročili o potresu, s to raziskavo, ki je zadevala ti dve jezeri na Koroškem, je bil vsaj relativiziran, če ne ovržen dvom v to, da je bil ta potres na Koroškem tako usoden, kot so poročali kroniki. Ker predtem se je v 20. stoletju veliko pisalo o tem, da je bil ta da je pravzaprav vse, kar zadeva poročanja o tem potresu, močno pretirano, da je šlo za okoriščanje teh menihov izpod kloštrskega samostana in tako naprej. Tudi sama sem se s tem vprašanjem ukvarjala in sem v tem zanikanju videla pravzaprav neka prizadevanja potem, da bi Slovence, vsaj vlogo Slovencev tukaj relativizirali na ta način. Ker so bili pač Slovenci tisti, ki so živeli na tem prostoru.
1: Če torej dobro razumem, hočete reči, da je bila okolica Beljaka v 14. stoletju še izrazito slovansko oziroma slovensko govoreča in da je potem v recimo v drugi polovici 19. stoletja, pa v začetku 20. stoletja obstajal interes izvirajoč seveda iz nacionalistične ideologije oziroma iz interesov nemškega tabora na Koroškem, da pomen tega dogodka iz 14. stoletja zmanjšajo, ker bi na ta način morali priznati, da so ravno Slovenci oziroma Slovani predstavljali veliko, veliko večino prebivalstva v teh krajih nekaj stoletij pred tem ali kako?
0: Seveda, meni se je to tukaj nedvoumno kazalo, zato ker sem potem analizirala vse te študije in tudi raziskovalski kontekst, torej ozadja teh raziskovalcev in se je ta nacionalistična težnja močno, močno kazala. Zilja, ta del Zilske doline je bil še ob koncu 19. stoletja imenovan Slovenska Zilja, Windische Galtal, ne? Torej, Nemci so še priznavali, da je bila tukaj ta slovenska naselitev pravzaprav močno prevladujoča, medtem ko je seveda za 14. stoletje to toliko bolj razumljivo. Po potresu se je tam, potem so postavili slovensko cerkev na Dobraču, pozneje so postavili nemško, se je videla že konkurenca že v 17. stoletju. Ne? Slovenci so bili seveda zaradi te nesreče, potem te Zeljani so bili prisiljeni v prevozništvo, zato se je tam to prevozništvo tako močno razmahnilo, ker jim poplavljena zemlja ni omogočala več takega kmetovanja, kot so ga poznali sicer. In zato imamo tudi to tako znamenito štehvanje v Zilski dolini, ker so zrejo konj potem lahko ohranjali tudi to šego. Torej, to gre za zelo zanimive povezave, seveda pa danes tudi ob analizi te šege, ki nima več v tolikšni meri slovenskega značaja, zaradi teh nacionalističnih procesov, to težko prepoznamo.
1: Govorili ste ravno kar, doktorica Klopčar, o tem, kako je se neka kultura v Zilski dolini dolgoročno spremenila zaradi posledic potresa. Ne? Kaj pa lahko rečemo, če se vrneva na Kranjsko, o Kamniku? Kako se je potem, ker se je januarja 1348 na Kamniku zgodilo, kako je mesto znova se obudilo v življenje?
0: Ja, ta obuditev, zdaj, kot se je dalo z nekih drobcev razbrati, ni bila tako premočrtna. Vsekakor je obstajal močen interes, da se mesto vnovič vzpostavi, zaradi tega, ker je imelo posebne pravice. In lastništvo teh pravic je seveda prinašalo potem velike koristi. In z tega, da se je nekaj pomembnega dogajalo v delu mesta, ki se imenuje danes Novi trg, ob koncu 14. stoletja, sem jaz potem domnevala, da se je mesto najprej na tem delu nekako vzpostavilo, zato še danes domačini pravijo, grejo v Novi trg, torej v naselje, tako kot v Tržič. Ne gre za trg. Potem pa se je postavilo, oziroma so ga postavili na mesto sedanjega mestnega središča, kjer imamo pa pričevanja o ugrezanju. To so zelo zanimive zadeve. Vsekakor je pa ta sled vnovične postavitve mesta vidna tudi v našem grbu. Imamo Veroniko, gre za podobo ribe Faronike, ki na slovenskem nastopa nikoli v vlogi razloga za kakšne nesreče, ampak samo kot zaščita. Torej je prišla takrat kot zaščita pred bodočo nesrečo. To zaščito poznamo tudi v drugih okoljih, že iz prejšnjih obdobij, recimo tam po Baški grapi in tako naprej, torej v tem delu, medtem ko se v Kamniku pojavi na novo. In zato je zanimivo, da so tudi te razlage Veronike tako različne, ker je ljudje prej niso poznali. Torej so okoličani, ki so pa vendarle v večji meri preživeli, to potem sprejeli na svoj način. Ne? Torej, tukaj se zelo zanimivi procesi kažejo, vsekakor se mi pa zdi, da če vključimo ta Kamnik v širši prostor, prej ste omenili tudi vprašanja umetnostnih zgodovinarjev, se kaže pravzaprav, da je prišlo s potresom do velike prekinitve, ki s časoma, ko si je dežela opomore, omogoča spet vnovično vrnitev k tisti ustvarjalnosti, ki jo je pa poznala že prej, recimo gotike. Na slovenskem imamo pričevanja o dragocenih, recimo Solčavska Marija, ne, kaže v nekih dragocenih dosežkih že pred tem, potem se pa to prekine. Tako da s tem dobimo tudi razlago, da Slovenci nismo zaostajali za drugimi, ampak smo to gotiko, ki smo jo razvijali potem, pravzaprav imeli kot obnovo po potresu. To se zelo lepo vidi v Šmarju, v cerkvi Šmarju Sap. Tam sta recimo dve gotski okni, starejše, delno ohranijo in potem novejše. Zakaj bi ljudje v istem obdobju iskali različne načine izražanja istega umetnostnega hotenja? Tukaj je bila vmes prekinitev. Ne? Tudi to območje seveda sodi oziroma leži ob tej prelomnici. Ne? Tako da je tukaj prišlo do veliko takih pojavov, ki kažejo pravzaprav svojo zaključeno podobo šele s tem, ko razumemo prekinitev, ki je prinesel potres.
1: Zdi se mi, doktorica Marija Klopčar, da ste zahvaljujoč zgodbi, ki ste jo slišali kot otrok, pa zahvaljujoč tistemu zvonu, ki je v Neveljski cerkvi bil vsak delovnik ob 3 popoldan, pravzaprav odkrili neko čisto novo, pa zelo darežljivo razgledno točko, s katere lahko uzremo slovensko zgodovino na vrhuncu srednjega veka ali počasi tudi že proti njegovemu koncu. Se pa seveda ravno zato sprašujem, ali ta tradicija zvonjenja v Nevljah še obstaja danes, ko je očitno tako pomemben sprožilec za zelo daljnosežno raziskavo?
0: Ja, žal tega zvonjenja ni več. Kot rečeno, je bilo ukinjeno, zato ker v začetku 90. let 20. stoletja pravzaprav je zvonjenje motilo tedanjega župnika in se je na ta način umaknilo tudi iz javnega spomina. Mene je presenetilo, da ljudje niso bili proti temu, da se to ukine. Je pa zanimivo, da je prav to zvonjenje, ki smo ga želeli posneti za zgoščenko pesenskega izročila kamniškega območja, prineslo še neko pomembno informacijo. Ko je župnik, ki je bil tedaj, to je bilo mislim, da leta 16, 17, ko sva s kolegom šla to posnet, ko je to zvonenje spet, ko je prižgal, zdaj gre seveda za elektronsko zvonenje, so se takoj zatem pojavila vprašanja v vasi, kdo je umrl. In to vprašanje, tako je prišel en človek okrog vogala s kolesom, ne da bi razširil pač to vest in šla stvar naprej. Prav to vprašanje pravzaprav razkrilo, čemu je bilo to zvonenje namenjeno. Namreč šlo je za mrliški zvon, ki se je oglašal sicer ob smrti, ne, v vasi. Tukaj je pa oznanjal smrt številnih, ki so umrli 25. januarja 1348 ob potresu in za te ljudi je bilo potrebno pravzaprav skrbeti za njihovo večno srečo, moliti, prav zato, ker možnosti, da bi se pripravili na smrt, niso imeli. In to je bilo tisto tragično. Si pa seveda želim, da bi to zvonenje v Nevljah spet obudili, zato ker je, se mi zdi, nosilec tako pomembnega sporočila o dogodku, ki je spremenil usodo Slovencev v tem okolju, prinesel toliko gorja, novih naselitev, zbrisal z zemlje pomembne ljudi, torej lahko si predstavljamo, kaj se je dogajalo po gradovih. Veliko gradov je kot podrtih izpričanih ne samo v kronikah, ampak se vidi tudi iz raznih opisov gradov na druge načine, torej zgubljali smo svoje plemstvo in svojo vlogo v zgodovini. Dejansko se je ta vloga spremenila, ker se je s tem, ko je prihajalo do novih naselitev, prepoznamo jih recimo iz teh pridevnikov v Nemški, v raznih okoljih, torej s tem se je spreminjala tudi vloga Slovencev, predvsem pa njihova moč. Lahko si predstavljamo, kaj je ta katastrofa prinesla v ta okolja. Če so ljudje vnovič postavljali naselja in to so bili v veliki meri lahko ljudi, ki so prišli od drugod.
1: Vidite, preden sva začela z najnim nocojšnjim pogovorom, doktorica Klopčar, sem mislil, da je razlike nekega jezera, njegovo izginotje, razlitje, ki je na vse zadnje skoraj gotovo odplaknilo tudi nekaj vasi, ki so ostale nizvodno, ne? Morala biti katastrofa orjaških razsežnosti. Zdaj pa vidim, da je pravzaprav to eden najbolj usodnih dogodkov v zadnjem tisočletju na slovenskih tleh.
0: No, iz tega, kar se je dalo razbrati po vseh teh posledicah, je dejansko to mogoče res sklepati. A ne? Dežela se je morala postaviti na novo. Ni čudno, da imamo ohranjen tudi dokument iz Naklega, ker je 12 škofov, ki so bili takrat v Avignonu, to je bil čas papeževega izgnanstva, dalo pravzaprav neko posebno ugodnost cerkvi, ki je bila očitno tudi v silnih težavah oziroma porušena, da bi tako prispevali kamenček k obnovi dežele. In teh kamenčkov je bilo veliko in dežela se je očitno zelo počasi postavila na noge.
1: Pridružujem se torej vaši želji, da bi v Nevljah spet kdaj zvonil tisti nauček v spomin na vse zadnje tradiciji, ki imajo izpričano 600-letno brado, na slovenskem ni ravno na pretek in prebitek. Za nocoj pa naj bo to vse. Doktorica Marija Klopčar, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Upajmo, da nas ne čaka noben zmaj, togoten in s preveč aktivnim repom. Srečno.
2: tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Jernej Boc. Kulturni fokus.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krog v občinah, v katerih prvi krog še ne bo prinesel odločitve o župani ali županu, bo 29. novembra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Govorili bodo še o nadaljni podpori Ukrajini, širitvi Unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini na koncu je zasedel 7. mesto. Danes bo ob prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roketesa. Vremenska napoved, danes bo sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Kako je, ko se dom, ki ne bi bil varno zavetje, spremeni v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč dobijo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja, pa je z nami delil Štefan Vipotnik. Pred mikrofon ju je povabila Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje.

0: štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša današnja gosta sta Barbara Slaček in Štefan Vipotnik. Dobar dan vama želim in dobrodošla v studiju prvega programa Radija Slovenija.
2: Hvala, dobar dan.
3: Ja, lepo zdrav, živjo.
1: Če se strinjata, bi oddajo Med štirimi stenami začeli z vašo zgodbo, Štefan Vipotnik. Barbara Slaček, vi njegovo zgodbo zelo dobro poznate, sprejeli ste ga v edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Več o varni hiši in vašem delu bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Štefan Vipotnik, pravimo, da življenje piše različne zgodbe. To, da vas je življenje postavilo na preizkušnjo že v najnežnejših letih življenja. Bili ste zaposleni

0: ene družine.
1: Pravite, da z biološkimi starši nimate stikov, niti želje, da bi jih imeli?
0: Ne, ravno zato, ker sem pač to vse dobil, kar sem potreboval, ne. Vso podporo, pač tudi ljubezen, ne. Zanesljivost, pač pa vso pomoč pri moje bolezni, pa seveda vso borbo, ko je pač moja mama dala skozi mene.
1: Prišli ste v srčno družino, dobili ste ne samo varno zavetje, tudi ljubezen, posvojili so vas?
0: Tako je, ja.
1: Žajdica je postala vaša mama, dobili ste očeta. Kako zdaj gledate na svoje otroštvo?
0: Moje otroštvo je bilo v bistvu zelo brezskrbno. Takrat še ni bilo teh telefonov, ni bilo računalnikov, tako da v bistvu smo bili veliko zunaj. Pa tete, pač brezskrbne igre, tekanje, veselje z bratom, ne. Tudi kake lumparije, seveda, ker je bil mlajši, ne. Pač skozi me je posnemal. Tako da ja, res lepo, ne. Tudi občutek topline, da spadaš nekam, ne, čeprav si drugačen pa to.
1: Z mamo ste se zelo dobro razumeli?
0: Tako je, ja. Pač vedno se je borila za mene, ne. Ker me je lepo znala, je vedela pa za mojo bolezen pa to, ne. In sma drug drugega v bistvu podpirala, ona mene, jaz pa tudi njo, ne. In sva bila pač res fajna ekipa, no.
1: Vaša mama je v družino sprejela še druge otroke, ki so bili potrebni pomoči. 3 deklice in 1 dečka, vsi so imeli posebne potrebe, ste mi povedali.
0: Tako je, ja. Z bratom smo bila sama, ne, in nam je že bilo dolg čas po določenem času. In sva rekla več, da bi še brat zamela, ne. In potem je prišel pač še brat zraven. In ker nas je pa bilo preveč fantov, ne, je bilo treba seveda še malo izenačiti, ne, pa smo še vzeli k sebi 3 dekleta. In ja, vsak od njih je imel določene težave in ko si v eni take velike družine, je treba veliko prilagajanja, ne. Vsak ima svoje zahteve, težave, ko jih moraš razumeti. Tako da v bistvu ogromno potrpljenja, ampak krati ljubezni, ne, ker jaz kot invalid sem želel biti koristen, biti v pomoč, ne, to mi je bilo ful pomembno.
1: Ste prevzemali kot najstarejši otrok tudi veliko odgovornost do svojih bratov in sester?
0: Ja, v bistvu je bila to moja pač želja, to sem tudi mami takoj povedal. Pač jaz sem se želel naučiti previjati, sem se želel naučiti spadati, ne. Potem tudi pač prve šolske dni, učenje, take stvari, ne. Ker sem se tako počutil koristnega in pač tudi v bistvu nekaj za nazaj, ne, glede na to, da sem bil posvojen, neko vračanje za nazaj, ne, da daš ti del sebe nekomu.
1: Kakšna je bila dinamika v vaši družini?
0: Kaotična, ne, pač vsaki dan se kaj dogaja, ne. Razigrano, pač polna hiša, normalna družina, ne, kdaj je bil kakšen prepir, pa smo se pobotali. Drugač pa ja, polna hiša, bilo nas je pač veliko in ja.
1: Kako pa so vas zaznamovale njihove življenjske zgodbe?
0: Ne bi rekel, da so me zaznamovale, v bistvu so me ogromno naučile in iz tega sem pa tudi črpal, kar se svoje bolezni tiče, neko hvaležnost, ne. Ker vseeno, čeprav sem bil zapuščen, pa vse, nisem bil toliko, pač ni bilo toliko škode mi narejene kot njim, ne. Recimo, pač lahko razmišljam normalno, nimam kakšnih napadov, pa tudi stvari, ne. Ni nekih posledic, pač na mojem telesu. Medtem, ko od njih je imel vsak nekaj, ne. Ali je imel pač manjšo ledvico, ali je imel napade panike, ali pa samo poškodovanje, ne, vedno je bilo kaj in se ogromno naučiš, vse te pa tudi zakne na nek način, ne. Bi še pol več pa več pomagal, sem pač ne moreš, žal vsem, ne.
1: Kako ste jim pa pomagali?
0: Pogovor, nekako si ti tisti, pač mi, jaz pa mama smo bila tisti, ko smo jih zares razumeli, ne. Kak so pa prišli izven tega okolja, že ni bilo razumevanja, ker pač ne na vsak razume, kaj se skriva v ozadju, ne. In je bilo treba pač za njimi stati, pojasnjevati, a hkrati jih vzgajati, kar ni prav.

0: ne, kaj je pač v redu, tako da je bil kar izzivno.
1: Štefan Vipotnik, vi ste stari 32 let, ste invalid, imate cerebralno paralizo, občasno tudi naredite nekaj korakov, večino časa pa uporabljate invalidski voziček. Kdaj so ugotovili, da imate cerebralno paralizo?
0: Pač ugotovilo se je že zelo zgodaj. Kazali prvi znaki so se pa začeli, ko se je začel pač tudi šolski stres v drugem razredu. Je nekako stres zelo pospešil, kako bi rekel, napredovanje. Ne? So bi prišla tresavica, pa so mi mišice začele pač biti napete, pa to in ja. Do takrat pač celo otroštvo sem hodil na preglede, pa fizioterapije, pa to. Ampak krati sem leta bil sposoben iti na hrib, rečemo, pa nazaj, pa take stvari, ne. Ker se v bistvu nisem tukaj zavedal kot otrok, kaj imam v bistvu, ne.
1: Kako pa so na vas in na vaše stanje gledali sošolci?
0: To pa moram reči, pa že sem res vedno imel srečo, da tako v osnovni šoli, kot tudi v srednji šoli, sem prišel v razred, ki je bil vedno, ko so zvedli, da imam to, kar sem pač povedal. Vedno sem dobil podporo, razumevanje, če boš kaj rabo, povej. Ne, tudi razred smo vedno imeli isti, da nisem rabo tu hoditi, sem pa tja. In so vedno pozitivno, ne, vzeli, rečmo, jaz sem se sekiral, kaj, da bojo pač jezni mogoč, ker smo skozi bili v istem razredi, ne. Njim je bilo pa to fajn, ne, smo imeli tisto svoje trdnjavo, ne. In ja, vedno podpora, nošenje torbe. Tudi, če sem kdaj padel, so me prijeli, mi pomagali vstati. Tak da res, sem zelo hvaležen. Pa v bistvu so mi pomagali tudi z drugimi učenci na šoli, ki pa niso razumeli, ne. Pa so v bistvu, da nise bilo meni treba, rečemo tam, kak bi rekel, kregat, so oni pristopili, pa jim razložili, da imam to pa to, če lahko se umirim, tak naprej.
1: Kot mladostnik ste tudi hodili k pedopsihiatrini. Na kakšen način vam je pa ona pomagala?
0: Pedopsihiatrinja je bom večno hvaležna, ker je v bistvu ona tista, ko je v bistvu ugotovila, kakšna zdravila mi pomagajo, da lahko delujem, ko delujem. Ne. V bistvu jemljem zdravila, ko so v bistvu za koncentracijo v osnovi, ampak meni sproščajo mišice in lahko normalno delujem. Rečmo doma pač hodim, jem normalno na veci. In ja, podpirala me je, ko sem šal, sma govorila o stvarih, ko me mučijo. In ja, brez nje bi mi bilo veliko težje, no. To pa res lahko rečem.
1: Invalidski voziček uporabljate 5 let, a ne? Ja. Ste se nanj težko navadili?
0: Nisem se težko navadil, v bistvu je bilo najtežja tista pot do sprejetja, ne. Ker jaz sem bil tako vsak, jaz sem si želel stvari delati sam, težko mi je bilo sprejeti, ne. So rekli, pa daj ti bomo pomagali, pa ne, ne rabim, pa sem padel, pa sem pol še le sprejel pomoč, ne. Je trajal, bom rekel, kar par let, da sem jaz pač domel, čeprav sem drugačen, ni nič narobe, če rečem, rabim pomoč. Voziček pa v bistvu mi prinaša ogromno svobode, lahko vidim stvari, ko jih drugače ne bi mogel, lahko grem, ko drugače ne bi mogel in ja, sem zelo hvaležen, da obstaja način, da lahko je tudi jaz doživim in vidim stvari kot normalni ljudje.
1: Po poklicu ste naravovarstveni tehnik?
0: Tako je.
1: Zelo ste si želeli končati tudi višjo šolo, kaj vas je pri tem zaustavilo?
0: Bila je velika želja. Srednja šola me je zelo lepo sprejela, ne. Ponudili so mi takoj spremljevalko, podaljšan čas, vse ni bil nekakšen problem. Žal pa tak rad tistih časih, ko sem pa šel, da bi začel višjo šolo, nisem bil več upravičen do teh stvari. In sem nekako zdržal še en mesec. Potem pa ni več šlo, ne, ker prej sem imel spremljevalko, pa mi je dala roko, pa sem šel, rečemo, do malce, pa med razredi, ne. Potem sem bil pa sam za vse, ne. In pa sem mislim, da je 2-3 krat sem padel, pa sem pa takoj mamo doma poklical, sem rekel, pa čeprav jaz hočem to narediti, pač ne morem, ne. In sem pa že zaključil, ne.
1: Imate še danes kakšne težave z zdravjem?
0: zdravja, ne, z boleznijo, pa tudi, kak bi rekel, vedno manj, ker se zdaj v bistvu vedno bolj poznam in znam tudi reagirati na razne stvari. Tak, ko sem otrujen, točno vem, ok, zdaj se postavi, se vsedi dol pa počiva. Ne. Rečemo, ko sem bil mlad, no sve sem še, ko sem bil manjši, sem pač vse z glavo skozi zid, ne, in sem hotel stvari in sem šel pred ko sebe in mi je telo zablokiralo in ni bilo dobro, ne. Tako da, starost je modrost, res.
1: Povedali ste mi tudi, da je vaša mama zbolela za rakom, da je bila na zdravljenju v bolnišnici. Ste med njenim zdravljenjem vi morali skrbeti za brata in sestre?
0: Bistvo ja, ne. Ker mi pač zaupala. Jaz sem bil pač mami na desna roka, kar se tega tiče. Govorimo o 10+ let, ne. In ja, kar se tiče, je bilo treba poskrbeti, da imajo za jest, da so šolske stvari opravljene, ne. Sicer so bili čez teden v šolah, ne, ker so v posebne šole hodili in so bili v domovih, ampak je bilo vsem treba poskrbeti, kako bojo domov prišli, ne. Kaj bo pa za jest, da se je podpisal razne dokumente, tudi da se za njihove težave poskrbelo, ne. Ker vsak je imel svoje stvari. En je hotel ven, drug je hotel not biti, ne. Pol spet je dobila sestra pač napad, pa sem mogel rečmo drugo sestro umaknati, pa poskrbeti, da se je pomirila, pa take stvari, ne. Tako da, je bilo kar naporno, ampak ne vem, kako je vredno, sem se veliko naučil iz tega.
1: Povedali ste mi, da ste postali tudi žrtev nasilja v družini.
0: Tako je, ja. Pa sestra je imela zaradi svoje preteklosti in nasilja, ki ga je bila deležna, pač vedno hujše probleme. In ko je mama zbolela za rakom, so se ti problemi v bistvu nakopičili tudi v njej, ker ni znala, ona si ni znala čustev razložiti in je čustva devala skozi agresijo mene. In ja, potem, ko je mama za dlje časa v bolnici ostala in s njim v bistvu bil s to sestro doma, ker je v šoli ni več mogla biti, ker se je to tako stopnjevalo, da je že bila v bistvu nevarna tudi šoli. In sem jaz nekako ostal doma s sestro, ja. In potem se je pač začel to, ko je bila mama dlje časa v bolnici. In v bistvu sem probal poskrbeti, da je mirna, ampak ona ni bila mirna, ona mi je pač pobegnala in take stvari. In ko sem je probal to preprečiti, sem ali dobil udarec, ali stvar mi je bilo vrženo v glavo, pa take stvari, ne. Tudi grožnje.
1: Koliko časa se je to dogajalo?
0: Najbolj intenzivno sta bila tako 2 tedna, ne. To je bilo kakšen mesec pred njenim 18. letom. In 2 tedna smo imeli vsaki dan. Zjutraj se je zbudila, se je punca oblekla, ne, ker inteligentna je, ne. Samo ni znala pa uporabiti te inteligence in je pobegnala in šla pač rečmo na cesto in je mogla policija posredovati. Imela je pač to obsesijo s policijo, z reševalci, kar je še ima zdaj vedno. Jaz sem pa probal to vse miriti, ne. Tudi moja asistentka mi je zelo pomagala, ne. Ampak na dolgi rok ni to šlo, ne. In ja, vsaki dan 3-krat med policijo, pa reševalce, pa noben ni mogel nič narediti, ne, ker je bila pač oseba z nižjo intelektualno sposobnostjo, plus bila je mladoletna in so oni pač lahko jo odpelali, ne, rečemo v Ljubljano so odpelali, da so jo dali tista zdravila, potem pa nazaj, ne, in nova zgodba, dan za dnem, ne.
1: In kdaj je bilo tisto najhujše, da ste se odločili, da poiščete pomoč? Bi ste sicer se obrnili tudi na center za socialno delo?
0: Bistvo sem bil skozi v stiku za socialno delo. In sem pač večkrat prosil, pač vsakodnevno smo bila na vezi, prosil sem, pomagajte mi, ne. Jaz sem pač invalid, jaz ne morem, rečemo, če mi sestra pobegne, je loviti, ne. Niti ne more oče ali pa moja asistentka loviti, ne. Pa je bil vedno pač odgovor, da naj naredimo nekaj, da jo izovemo, da bojo imeli razlog, da jo odpeljamo. Pa pol tem, se mi je jokala v telefon, pa sem jo klical ob 11. zvečer, ko sem v sobo bil zaprt, ne. da sem pač bil varen, če mi lahko pomaga, ja, da ona pač ne more, da naj zdržim, naj potrpim, da se bo kmalo 18, ne, pa bo šla pač tisti center, ker zdaj pač trenutno niso imeli čas, pač nimajo prostora nikjer za njo. Potem je pa prišel dan, ko je pač se tudi razjezila, ne, ker je hotla spet pobegnati, nismo opustili, in je v bistvu vrgla predmet, oziroma čevelj proti meni, me pa asistentka hotla zaščititi in je zadela njo. In takrat je v bistvu moja asistentka rekla, zdaj pa dovolj, me je odpeljala. Takrat sem tudi vstopila v stik z zavodom v Vid, ki mi ureja osebno asistenco, če lahko mi oni kakorkoli pomagajo. In v bistvu so potem oni imeli kontakt oziroma so poznali varno hišo. In ko sva bila na policiji, v bistvu sem že jaz dobil klic varne hiše, da pa mi pomagajo, me la zaščitijo. In sem zbral to opcijo. Čeprav mi je bila ponujena tudi prepoved približevanja, ampak sem čutil, da je pač to prava izbira.
1: Barbara Slaček, ste predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodite edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Kot smo že rekli, zgodbo Štefana Vipotnika poznate, vi ste mu tudi ponudili ta izhod iz te situacije.
2: Ja, v bistvu ravno takrat, v času, ko se je Štefan obrnil na policijo in potem seveda tudi na center za socialno delo in so se oni potem dejansko obrnili na nas. Moram reči, da je imel Štefan kar veliko srečo v tistem trenutku, da smo imeli našo varno hišo imeli prazno in je bil prostor. Zdaj naša statistika kaže, da so večinoma pri nas nastanjene ženske žrtve nasilja z gibalno oviranostjo, ne? Ampak sprejemamo seveda tudi moške in ravno takrat je bila varna hiša prazna, zato da smo lahko Štefana v bistvu kar takoj sprejeli. No?
1: V vašem društvu zagotavljate strokovno in fizično pomoč za varen odhod žrtev iz nasilnega okolja.
2: Ja, potem ko so, bom rekla, ustvarjeni vsi pogoji in z birokracijo in z uradni postopki, zato da lahko žrtev nastanimo našo varno hišo. Seveda nudimo preko naših posebnih socialnih programov tudi prevoz s prilagojenim vozilom za varnostno službo, če je treba iti osebo iskat. Naša varna hiša je opremljena s popolnoma vsemi medicinskimi tehničnimi pripomočki, ki jih invalidi potrebujejo ne glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, tako da, ne vem, v primeru, če recimo Štefan bi moral rečmo se na hitro omaknati iz nasilnega okolja in ne bi imel možnosti seboj vzeti svojega invalidskega vozička, bi ga pri nas zagotovo dobil v izposojo. Tako da na tak način poskrbimo za te, bom rekla, neke fizične stvari, potem pa tudi nudimo laično sicer pomoč za neko osnovno nego zdravstveno oskrbo, če jo te osebe potrebujejo. Hkrati pa nudimo za našo strokovno vodjo programa, pa ta del, strokovni del pomoči, opolnomočenja, se izdelajo individualni načrti ob sprejemu in se v tist trenutek, ko je žrtev pri nas nastanjena, začnejo iskati rešitve za varen umik drugam.
1: Štefan Vipotnik, kako so vam pomagali v varni hiši?
0: V bistvu, že od prvega trenutka sem začutil tisto toplino. Že ko so prišli po mene, pač spodbudne besede, potem nastanitev, v bistvu so mi pomagali z nakupom stvari, ki sem jih potreboval, tiste hipne, kar se tiče hrane pa tega. Potem v bistvu so me povezali z Sočo, ko sem bil prej rečmo obravnavan, rečmo pri 3 letih, pa potem skos ne, nikoli ne, da sem lahko dobil voziček nov, za noge, opornice. In tudi tista, dajo ti vedeti, da si vreden neki. Da če si invalid, to ne pomeni, da moraš prenašati stvari, kot tudi nasilje ali kakršne koli druge stvari. Da je prav, da poveš, če si v stiski, da si poseben na tak način, ko si. In res, odprto, prijazno. In Barbara in si zaposleni, tudi prostovoljci, si pozitivni, dajo ti vetne, da si človek. In...
1: Rekli ste mi, da ste se morali kot invalid boriti.
0: Ja, ker pač zdaj je ta tematika vedno bolj popularna, vedno bolj smo videni. Zdaj še rečemo 10-15 let nazaj ni bilo tako, ne. In rečemo že do osnovne šole se pač mogla mami za vsako stvar, ki sem jaz rabil v bistvu boriti, ne, če ne skor skregati. Ali z inštitucijami ali pa s šolo, ne. In ja, dan danes je na srečo vse veliko boljše, ne.
1: Barbara Slaček, kakšno obravnavo oziroma zaščito so deležni invalidi, ki so žrtve nasilja v vaši varni hiši, poimenovali ste jo varno zavetje, hiša zaupanja?
2: Dejansko je osnova vsega tega, tako sem že rekla, varen umik žrtve v našo varno hišo, ki je na skriti lokaciji in nudenje vse potrebne strokovne pomoči, se pravi od strokovnega vodje programa, psihoterapevtske obravnave, fizične pomoči, koliko je potrebuje, opremljenost z vsemi medicinskimi pripomočki, tudi z vsem sanitetnim materialom in pomoč pri organizaciji življenja na splošno. Kot je Štefan že omenil, ugotovili smo, da je v prihodu imel star voziček, ki je bil pač že dotrajan in je bil potreben novega in da dejansko ni bil obravnavan na Inštitutu za rehabilitacijo od ranega otroštva, smo poskrbeli, da je v bistvu bil in prioritetno obravnavan v tej, bom rekla, specialistični obravnavi in prioritetno potem tudi prišel po hitrem postopku do novega medicinskega pripomočka. Hkrati pa, kakor sem že omenila, ne, so takoj stekli postopki za iskanje neke rešitve za varen umik v neko novo varno okolje. Ne.
1: Koliko invalidov sprejmete v varno hišo, ki so žrtev nasilja?
2: Ja, naša statistika nekje pravi, da med 4 in 6 oseb na leto lahko sprejmemo, odvisno spet od tega, koliko časa so potem pri nas nastanjeni. Zdaj v Štefanovem primeru, Štefan, popravi me, če se bom zmotila, 2-3 mesece si bil ti pri nas.
0: 2, pa še nekaj, ja.
2: No, recimo, ja, mislim, da res neka 2 meseca in pol. V tem času smo zavrnali 4 ženske z invalidnostjo, ki so bile žrtve nasilja. Imamo res težavo, ker imamo prostorsko stisko. Naša varna hiša sprejme lahko do 4 osebe hkrati, ki so istega spola. Nikakor ne mešamo spolo, ker pač je to neetično in ni prav. In imamo to prostorsko stisko, dejansko bi rabili še eno varno hišo za vsakokratni nasprotni spol. Hkrati pa moram poudariti, da na žalost v Sloveniji ne obstaja rešitve za varen umik za senzorno ovirane invalide.
1: Kakšne so potrebe po varni hiši? Nekaj ste že omenili, imate morda podatke, koliko ljudi z invalidnostjo in starejših oseb z gibalno oviranostjo je žrtev nasilja pri nas?
2: Ne, nažalost, nimamo tega podatka. Nimamo pa podatka zaradi tega, ker policija in CSD v vseh svojih postopkih, ko vodijo, ko obravnavajo žrtve nasilja, jo obravnavajo lahko po spolu, ne pa po diagnozi. In mi ne vemo, koliko dejansko je oseb, ki so invalidi ali pa kakorkoli gibalno ovirani, potrebuje to pomoč. Mogoče je težava tudi v tem, da osebe z invalidnostmi ne vedo, da obstaja varna hiša, kamor se bi lahko varno umaknili in bi bilo za njih popolnoma poskrbljeno. In potem tudi, ker pač tega ne vejo, ne prijavijo nasilja oziroma ne upajo povedati na glas, ker mislijo, da enostavno za njih ni rešitve. Ne? Zdaj, naše društvo je ravno v letošnjem letu oziroma v lanskem letu preko Ministrstva za javno upravo smo dobili sredstva na razpisu za profesionalizacijo nevladnih organizacij zaposlili osebo in namen v bistvu tega projekta je izvesti nacionalno raziskavo med vsemi invalidi, zato da bomo prišli do približno neke številke. Jaz vem, da ta številka bo daleč od realnosti, ampak vsaj do neke številke. Hkrati bi pa namen te raziskave bil tudi, da se ozavesti invalide, da obstajamo in da obstaja za njih tudi rešitev. Zdaj, kar se pa tiče trenutnih zavrnitev, jaz imam tule pred sabo statistiko od leta 21 do leta 24. Leto 25 še ni vključeno zraven in sicer smo zdaj po spolu smo zavrnali 10 žensk, 17 moških in žensk, se pravi para. To govorimo za obdobje 4 let, ne? In 4 ženske z otroki. Potem starost teh zavrnitev, zavrnjenih uporabnikov je bila med 35 in 50 letom. Je bilo to 8 oseb, potem do 65. leta 7 oseb in 66 in plus let 16 oseb. Se pravi, da govorimo o kar, bom rekel, starejši populaciji. Po navadi, ko sprejmemo take osebe v našo varno hišo, se potem išče kar prostor v domu za starejše občane. Tako da največkrat smo tudi dejansko potem realizirali ali pa, bom rekla, na varno umaknili osebe, ki so odšle v dom upokojencev. Zdaj razlogi za zavrnitev, pa tako sem že rekla, največ zavrnitev se zgodi, v teh 4 letih je bilo 23 zavrnitev ravno zaradi prostorske stiske. Ponavadi niti ne zaradi tega, ker bi mi imeli manjko postelj, ampak zaradi tega, ker je vsakokratni nasprotni spol enostavno zavrnjen, ne, če je drug spol nameščen. Potem imamo tudi na žalost sami kadrovsko stisko, se pravi, zaposleno imamo v tem trenutku eno strokovno delovko, ki je financirana strani ministrstva za delo. Tudi tukaj imamo težavo, ker se moramo vsako leto prijaviti na razpis socialno-varstvenih programov na ministrstvo in vsako leto tudi ne vemo, ali bomo naslednje leto dobili sredstva, da bomo lahko zaposlili to osebo. V leto 24 recimo smo izpadli in smo čist na škrge na polovično paro nekako delali, ne? Kar ni ok. In je tudi v leto 24 bilo zaradi tega več zavrnitev, ker pač enostavno ni bilo kadra. Imamo tudi kadrovsko stisko, ker nimamo zaposlenega zdravstvenega delavca, se pravi osebe, ki imajo osebnega asistenta, lahko pridejo, ker pač ta osebni asistent ali biva z njimi pri nas ali pa prihaja, tako kot je v Štefanovem primeru recimo bilo, je njegova asistentka prišla vsak dan in je pač bila z njim 8 ur. Nimajo pa vsi te možnosti, ne? In če osebe niso samostojne pri svojem bivanju, jim na žalost tudi mi ne moremo zagotavljati, bom rekla, tiste neke osnovne nege in zdravstvene oskrbe. Poflikamo, če tako rečem, z prostovoljci, jih imamo kar nekaj, smo zelo hvaležni, da jih imamo in nam res priskočijo na pomoč, ampak to ni dolgoročno. To, mi bi res rabili sistemsko rešitev, ker dejansko žrtve nasilja ne moramo kar pustiti, pa reč, nimamo kadra, ne? To pač enostavno ne gre. In zaradi kadra je bilo v 4 letih zavrnjenih 6 oseb in še 10 oseb zavrnjenih zaradi tega, ker so potrebovali dejansko 24-urno oskrbo, ki jo mi nismo mogli nuditi.
1: Kaj opažate? Kdo je največkrat storilec nasilja in koliko časa mine, preden človek z invalidnostjo prijavi storilca ali se omakne?
2: V naših primerih, pa po naši statistiki, so to največkrat bili svojci, zdaj ali je zakonec, partner, otroci. Pri starejši populaciji absolutno so to otroci in vnuki, takrat govorimo največkrat o ekonomskem nasilju. Sicer fizičnega nasilja kot takega ni več toliko in ni več toliko pogosto. Srečujemo se celo z enim fenomenom, mene to res fascinantno, po pogovoru iz prakse s temi osebami, opažamo, da če pride do fizičnega nasilja, oseba, ki je nasilnež, nikoli, ampak res v nobenem primeru, se ni žrtve dejansko dotaknil. Vedno je bil nek podaljšek njegove roke, zdaj je to časopis ali čevl, kot je prej Štefan rekel, ne? Zanimivo mi je, da kljub temu, da je lahko oseba nasilna, premore toliko, bom rekla, tistega moralnega zadržka, da se ne dotakne invalida in da ga ne udari neposredno, ne? Vedno uporabi nek podaljšek svoje roke. Ampak tudi fizičnega nasilja, tako sem rekla, načeloma ni toliko, govorimo pa res o psihičnem nasilju, govorimo o ekonomskega nasilja, je enormno, prepisi premoženja, ne? Da ne govorimo, kaj osebe počnejo z njihovim premoženjem, z denarjem, s karticami bančnimi in tako naprej.
1: Štefan Vipotnik, vi ste bili 2 meseca in pol v varni hiši, kako pa je bilo? Vi ste se vrnili potem domov?
0: V bistvu sem še vmes stanovanje našel, potem pa po mamini smrti, v bistvu malo zatem sem se vrnil tudi domov, ja. V varni hiši pa, kot da bi bil doma. V bistvu sem se hitro navadil, prilagojeno je bilo vse, rečmo kopalnica, neko prej nisem sploh bil navajen, sem zdaj, rečmo, lahko se šel tuširati brez problema, ne. Tudi, če sem bil kdaj izmatran zvečer, pa sem težje prišel na WC, sem pač, rečmo, imel ročke, imel te stvari, ko sem si lahko pomagal, ne. In prostori in oprema je res prilagojeno in ja, zelo v pomoč. Ne. Potem pa tudi strokovna dela, ka pogovori, kako si, pa take stvari. Če sem kaj rabil, sem povedal. In tudi, da je lahko asistentka hodila k meni, so mi omogočili. In ja, res tista psihološki plus dajo ti res samo pozitivo, ne. Tudi ponudijo pomoč, rečemo, po meni so tudi pomagali, da sem vložil, rečemo, za neprofitno stanovanje, pa so mi pomagali vse vloge izpolniti, pa kar potrebujem, ne, ko bi mogoče sam težko se znašel, ne. Tako da, ja, res so mi pomagali.
1: Vrnili ste se domov?
0: Sestra je pač v bistvu vmes, kmalo zatem pač dopolnila tistih 18 let, in je v bistvu od takrat v zavodi, ker lepo skrbijo za njo in tudi pač jo poznajo in ji nudijo tisto pomoč, ko jo potrebuje.
1: Se vam je življenje potem, ko ste zapustili varno hišo, spremenilo?
0: V bistvu ja, na pozitivno, ker sem začel marsikatere stvari bolj ceniti. Ne. Bolj sem začel tudi sebe ceniti. Dobil sem nov voziček, nove opornice, ne, nova poznanstva, pa vsi na sveti. Tudi zdaj, tale, ko sem pač tu z vami, je neka nova izkušnja, take stvari, ne, ko sem si tudi vedno želel v bistvu svojo plat zgodbe povedati, deliti, pa pomagati ljudem. Ne. Ker pač je lahko težko, je lahko naporno, ampak če imaš prave ljudi, pa tiste, ko te pozitivno gor držijo, je vse lažje, ne, spod nam invalidom.
1: Barbara Slaček, po odhodu iz varne hiše vašim uporabnikom še naprej nudite strokovno podporo in oporo.
2: Ja, v podprogramu spremljanja razmer vse naše bivše uporabnike, če to seveda dovolijo in želijo, spremljamo nadalje na njihovi poti, jim nudimo podporo, nudimo informacije, zdaj ali je to preko maila ali preko telefona, jih obiščemo na domu, pač kakorkoli želijo. No, v glavnem spremljamo, ker nekateri nažalost se tudi iz razno raznih razlogov ne odločijo iti na varno in se vrnejo v nasilno okolje, na njih je še posebej treba v bistvu potem spremljati, da so ok, no.
1: Skupaj z invalidi in gibalno oviranimi posamezniki, ki so žrtve nasilja, lahko v varnem zavetju hiše zaupanja bivajo tudi njihovi mladoletni otroci.
2: Ja, enako kot v vseh varnih hišah, se pravi, če je žrtev nasilja neka ženska, ki pač ima mladoletnega otroka, ponavadi so ti otroci tudi v tem okolju in so tudi sami žrtve, seveda lahko nastanimo v varno hišo tudi mladoletne otroke. Imamo eno sobo, ki je prilagojena, bom rekla, dostopna ravno na tak način.
1: Kako je pa poskrbljeno za mladoletne otroke z invalidnostjo, ki so mogoče posredno ali pa neposredno izpostavljeni nasilju?
2: No, takrat pa pride z njimi njihov skrbnik, zdaj je to starš ali pač imajo dodeljenega skrbnika. Tudi tak primer smo že imeli mladoletnega mlajšega fanta, ki je bila mama, ki je bila skrbnica nastanjena, oziroma dva taka primera smo že imeli nastanjena potem z njim pri nas.
1: Štefan Lipotnik, se vam zdi, da je invalidnost še vedno tabu?
0: Invalidnost je še vedno tabu, pa vedno bo tabu, ker je pač kakorkoli je nek, ali si drugačen, ali drugače zgledaš, ali imaš tem primer invalidnost, bo nekdo, ko pač ne bo tega razumel, ko ne bo se znal obrniti, pač se pogovarjati s tabo, oziroma moč se bo celo bal pristopiti. In ja, je vedno boljše, vedno bolj smo, kako bi rekel, lepo obravnavani, razumljeni, ampak vedno pa bo tisti nekakšen tabu. Ne.
1: 3 leta imate že osebno asistenco, pri čem vse vam pomaga osebna asistentka Brigita in kako pomembno je za vas, da imate osebno asistenco?
0: Brigita mi v bistvu pomaga pri vsem, kar rabim, osebni higieni, pri kuhi, pri prevozih, tudi pri gibalnih kakšnih stiskah in tudi psihično. Ne. V bistvu je en velik motivator, en velik podpornik, ampak krati tudi tisti zaviralec, ko pa grem včasih predaleč, pa mi pomaga spredvedeti, da sem nekaj ali naredil narobe, da se lahko iz tega učim, pa napredujem. Ne. In ja, res mi zelo pomaga, in sem res hvaležen za njo.
1: Barbara Slaček, kam lahko pokličejo invalidi, ki so žrtve nasilja oziroma tisti ljudje, ki prepoznajo, da je invalid, ki živi v njihovi okolici, žrtev nasilja in bi radi to preprečili?
2: Absolutno. Prvi naslov policija, lahko tudi na anonimno telefonsko številko policije. Pristojni krajevni so centri za socialno delo, na njih se žrtve lahko obrnejo, lahko pa seveda se obrnejo tudi na nas, na Društvo gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Naša telefonska številka v programu nasilja, to je sicer res v dopoldanskem času, je 041 68 3133, lahko tudi na elektronsko pošto društvo.vizija.info@gmail.com. Imamo dostopno spletno stran, tam so kontakti, imamo dostopno Facebook profil, kjer so naši kontakti. Vendar v tem primeru, če se bo žrtev najprej obrnila na nas, ji bomo mi svetovali, na kak način bo sprožila te uradne postopke, ki so potrebni, ki so predpogoj, da lahko mi v bistvu potem žrtev nastanimo. Se pravi, najprej policija in pristojne, krajevno pristojen center za socialno delo.
1: Štefan Vipotnik, kaj bi svetovali invalidom, ki doživljajo nasilje?
0: Svetujem jim v bistvu, da če imajo možnost, če že sami ne morejo, da se obrnejo na nekoga, komu zaupajo, da jim pač pomaga. In vsekakor, takoj, ko se počutite necenjeni, počutite, ste deležni nasilja, takoj poiščite, najdite pomoč, ker morate se ceniti. Čeprav smo drugačni, se zaslužimo tako kot normalni ljudje in nasilja si pač noben ne zasluži.
1: Barbara Slaček?
2: Ja, jaz bi sam potrdila tako, ker je Štefan rekel, absolutno nihče nima pravice nekomu karkoli prizadajati in takrat, ko se človek ne glede na to, da je invalid ali ni invalid, počuti ogroženega, se ne počuti več v redu, nesprejetega, necenjenega, predvsem ogroženega, ne, v nevarnosti, ne se res takoj obrne na, tako sem že rekla, centra za socialno delo, lahko tudi na nas, na policijo in naj dejansko poišče pomoč.
1: Štefan Vipotnik, zahvaljujem se vam, ker ste z nami delili svojo zgodbo na prvem programu Radia Slovenija. Barbara Slaček, hvala tudi vam za vsa pojasnila o varni hiši in preprečevanju nasilja nad invalidi.
2: Z veseljem.
0: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gosta oddaje Med štirimi stenami sta bila Štefan Vipotnik in Barbara Slaček, predsednica Društva gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija, pod okriljem katerega vodi tudi edino varno hišo, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja v Sloveniji. Je pa tudi podpredsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Oddaje sem pripravila in vodila Petra Medved, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Hoteli obratujejo v omejenem obsegu. Poteka forenzična digitalna preiskava. Iz novogoriške družbe so še sporočili, da več informacij za zdaj ne morejo dati, da pa si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja. Izraelske sile so začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem pri vzhodnem Jeruzalemu. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava. Operacijo pa so spremljali tudi spopadi med tamkajšnjimi palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov izraelske vlade proti Agenciji Združenih narodov. V Afganistanu je podhranjenih skoraj 4 milijone otrok, opozarja UNICEF. Med primeri hude akutne podhranjenosti je več kot 80% otrok mlajših od 2 let. Kot še opozarjajo UNICEF-u, se ravno v času, ko potrebe naraščajo, obseg storitev zmanjšuje zaradi upada financiranja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Sreča svinje pase. Folklorno izročilo okolja in skupnosti je eden izmed družbenih elementov, ki v svoji povednosti priča o vzorcih, utelešenih izkušnjah